0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Matumaini yangu kwamba uko salama popote ulipo, msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuifuata taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, na kwanza huu ndio mtasari wake. Zaidi ya miezi ine sasa tangu kufungwa kwa barabara toka Mdaka wilayani Kabare hadi Kalonge wilayani Kalehe. Barabara hiyo imefungwa kutokana na mapambano ya mara kwa mara yenye kuripotiwa eneo hiyo, kajulisha shirika la raia. Na usalama mdogo ndani ya grupe mazi moja za wilaya ya Kabare. Watu wenye kumiliki silaha wanasababisha hali ya woga miongoni mwa raia. Watetezi wa haki za binadamu wamesema kwamba vitendo vya mauaji, uporaji wa mali ya raia na wengine kufungwa kiolela na kupelekwa mahali pasipojulikana vinaripotiwa wilayani humo. Kuhusu habari za michezo, finali ya mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu ya Kusini itaendeshwa hii siku ya 6 tarehe 13 Mei. Malwa ya Kamituga itakutanana na Ekofuti ya Walungu kwenye uwanja la Concorde mtaani Kadutu. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi, msikilizaji, kupitia ufundi wake Emile Muhindo, na mimi ni Samuel Habamungu. Baki nasi hadi mwisho, punde kidogo ni maelezo kamili.
0: Fuata habari shirikishi kwenye Radio Maendeleo kila siku tokea saa 12 na robo.
2: Radio Maendeleo.
1: Habari kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, uchukuzi umebaki wenye kusimamishwa kwenye barabara Mdaka Kalonge kwenye eneo ya Biega Kasirusiru kati ya Kalonge na wilaya ya Kabare inakuwa sasa karibuni miezi 4. Hali hiyo imejitokeza sababu ya mapambano upande huo, hali yenye kupelekea uchumi kuzorota na kupelekea wakaji wa mahali kupitia maisha ya shida. Omer Mudekereza kwa maelezo ya zaidi.
3: Kiongozi wa shirika la raia pa Kalonge, Eric Makusudi Zagabe, amejulisha kwamba hali ya maisha yaendelea kuwa nguvu kwa wakaaji wa vijiji vingi zaidi Pafendula, Rambo, Mule na Kalungi. Kwa leo bidhaa muhimu vinakosekana katika vijiji hivyo kama vile ndagaa, masunga na hata makaa, hali inayozidishwa pia na kufungwa kwa soko ya Maema iliyokuwa ikiwasaidia wakaaji kufanya shughuli za uchuruzi. Hali hii inapelekea chakula kukosekana kwenye vijiji hivyo na kupelekea wakaaji kulala hata njaa. Kwa kusafiri siku hizi, wakaaji wa mahali wanalazimishwa kupitia Pabunyakiri, ikiwa njia ndefu na ambayo inawapelekea kumaliza pesa nyingi kwa kufika wanapoenda. Kila msafiri analazimishwa kulipa kati ya 1,200 na 1,300 pesa za Kongo, licha ya vizuizi vingi kwenye barabara hiyo, amesikitika Eric Makusudi. Muungano wa kutetea haki za binadamu Asipropede inasema hatua ya kufunga barabara inawalemea sana wakaaji na kusababisha shida nyingi katika jamii, kama anavyojulisha msimamizi wa muungano huo Theophile Nyakarale.
4: Wale wakaaji wadogo wadogo wapato ndogo ni ile balabala njoo walikuwa wakifrekante sana, ilikuwa balabala inasaidia sana kwa sababu mtu wa Kalonge alikuwa anauza chakula ndani ya soko ya Mdaka, anaenda asubuhi na narudia na anafanya kazi zake. Ile balabala njoo yenyewe inasaidia wanafunzi wa kusoma, ile balabala njoo inasaidia walimaji wote. Kwa sasa ile balabala inafungiwa kuna kwa zaidi ya miezi 4. Sasa fungiwa ya ile barabara kuinaleta njala mingi sana. Watu wanaanza kufa.
3: Huyu anataka kuona barabara Mdaka Kalonge inafunguliwa kwa faida ya wakaaji.
1: Ripoti yake Omero Mudekereza. Na hali ya usalama inaonekana kuwa mbovu siku hizi ndani ya grupe mazi moja za wilaya ya Kabare, hasa zaidi kwenye vijiji vinavyokuwa kando kando ya mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Kahuzi Biega, ambako watu wenye kumiliki silaha wanaendesha vitendo vya unyanyasi zidi ya raia na kusababisha uga miongoni mwa wakaaji. Ndivyo imejulishwa nao watetezi wa haki za binadamu katika malalamiko yao iliyofikishwa kwenye Radio Maendeleo tangu mwanzo wa wiki hii. Kati ya vitendo hivyo ni pamoja na mauaji ya raia, uporaji wa mali yao, kuwafunga kiolela na wengine kupelekwa mahali pasipojulikana. Alan Kabika, likoje hili.
2: Kati ya mauaji hayo, kisa hivi karibuni imejitokeza siku ya 5 tarehe 29 Mei katika kijiji kama Kumbe Groupement Bugore, ambako mwanamke mmoja aliweza kuuawa na watu wasiojulikana. Kuna ripotiwa pia vitendo vya uporaji katika vijiji Kajiji katika Groupement ya Mudaka, ambako wakaaji wanakimbia vijiji vyao na kujielekeza wamoja kwenye senta ya biashara ya Mudaka na wengine katika Groupement ya Miti ikiwa tu katika wilaya ya Kabare. Watetezi wa haki za binadamu wanalaani tishio ambazo wanakuwa wahanga wa baba pamoja na vijana wavulana katika vijiji vya Bugore, Miti, Mudaka na Irambi Katana, zaidi wale wanaoishi katika vijiji vinavyokuwa kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kauzi Biga Pen Kabe. Wengine wanazungumzia kuhusu vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu na unyanyasi vinavyoonekana kwenye vizuizi vinavyochunguzwa na watu wenye kumiliki silaha. Hali hii inaendelea kuweka wakaji katika uga mkubwa hadi kupelekea wengi kati yao kukimbia nyumba zao na kujielekeza katika senta ambako kuna baki watu. Watetezi wa haki za binadamu katika eneo hiyo wanataka kuona amani na dumu huko na kuwaruhusu wakaji kurejea makwao na kufanya shughuli zao za kawaida.
1: Shukrani Alen Kabika kwa ripoti hiyo. Toka Kabare tunajielekeza wilayani Walungu. Wilaya ya Walungu imehesabu wahame wapya 1,500 siku ya 4 tarehe 29 Mei mwaka 2026. Hao wametokea wamoja katika grupema ya Mulamba, Kaniola na wengine katika vijiji jirani zinazopatikana wilayani Shabunda. Kulingana na shirika la raia tawi ya Lungu Tukulu wilayani Walungu inaotolea habari hii, watu hawa wamekimbia kutokana na habari za uvumi zilizozunguka zikisema kuwa kutakuwa mapambano kati ya AFC/M23 zidi ya wazalendo. Hali hiyo imewababaisha wakaaji na kuwapelekea kukimbia maskani yao. Kwa sasa wanapatikana Paluntukulu, Maziba, Nyamarege na Budodo, ambako wanaishi ndani ya jamaa za mapokezi, ndani ya shule na hata makanisani. Shirika hili la raia lajulisha kuwa wahame waliofika wanaongezeka kwa wengine 5,335 wanaopatikana eneo hiyo tangu mwezi Machi uliopita. Kiongozi wa shirika la raia Paluntukulu, Lomingo Mese, aomba msaada kwa ajili ya wahami hawa ambao wanakosewa zaidi na chakula. Lomingo Mese anaeleza.
5: Ndio wale wakimbizi wa kwanza mpaka saa hii wamepata assistance ya mano vivre, mavungu na masahani, lakini wanakosewa chakula, inawasumbua. Wale walikuwa tangia mwezi wa ine, mwezi wa tano, mpaka sasa hakuna hata shirika moja za kiutu zenye zilisha wahudumia, isipokuwa Croix Rouge yenye iliwapatia vitu vya munyumba. Ndio kwenye wale wanapatikana wale wa zamani, lakini mpaka sasa hawana chakula hata kimoja.
1: Ulikuwa hapo ukisikiliza sauti yake Lomingo Mese akiwa kiongozi wa shirika la raia tawi ya Luntukulu. Msikilizaji unaendelea kuifuata kwa wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tuzungumzie habari za afya. Mtu binafsi kwanza na watu wote pamoja katika jamii wanatakiwa kujikinga kwa ajili ya kuzuia maambukizi zidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola inayoripotiwa siku hizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na visa 3 tayari vimekwisha kuhakikishwa jimboni Kivu ya Kusini. Maoni hayo imetolewa na wataalamu katika sekta ya afya, wanaharakati wa shirika la raia na pia wakuu viongozi, wakihakikisha kwamba ugonjwa wa virusi vya Ebola ni tishio kubwa kwa wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini, baada ya kutambua kuwa kuna watu wamoja wenye kupuuzia habari za kuwepo kwa ugonjwa huo wakizani kwamba sio kweli na kupuuzi kushika kanuni za kujikinga, iwe ndani ya gari za uchukuzi wa pamoja, sokoni, kwenye shule, kwenye university na vyuo vikuu, ndani ya makanisa na hata ofisini. Mbinu za kujikinga ni ndogo, kwani watu wanapuuzi kuvaa barakoa, kuachiana nafasi, kunawa mikono na kadhalika. David Chikuru, mwanaharakati wa shirika la raia, amezani kuwa hali hiyo inaweza kusababisha hatari ya maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola kwa kiasi kubwa, huku akitoa mwito kwa wakaaji kushika kanuni za kujilinda dhidi ya ugonjwa huo, kwani hadi sasa hakuna dawa wala chanjo yoyote ambayo imekwisha kupatikana. David Chikuru anaeleza.
7: Tunaomba watu ambao wanatembea kwenye gari, wale ambao wanakuwa na masomo, yani shule. Tunaomba wachuruzi, masoko mbalimbali na wale wanafanya kazi mbalimbali kuheshimu ile masheria ambazo viongozi wametia kwa ajili ya kuepukana na zile magonjwa za Ebola, sababu tunaona watu wengi wanakuwa na upuuzi, wanafikiri ya kwamba ni mchezo, japo hiyo hizo magonjwa zinaua watu. Naona leo mipaka inafungwa, ndio kusema kuna mzaa, leo watu hawasafiri, ni kusema hizi magonjwa inakuwa ukweli. Watu wasianze kutafuta habari zinapita kwenye mitandao za kijamii, watu waanze kusema uongo, watumikishe mivuke ili ni habari za uongo. Watu wafate kanuni ambazo wataalamu wa afya wameweza kutoa kwa ajili ya kuepukana na hizi magonjwa.
1: Sauti yake David Chikuru. Kwa ukumbusho, ugonjwa wa virusi vya Ebola imehakikishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumepita zaidi ya siku 10 sasa, huku majimbo tatu zikitajwa kuwa na ugonjwa huo, mkiwemo jimbo la Ituri, jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini. Watu zaidi ya 1,000 wakiwa washukiwa wa ugonjwa huo wamekwisha kuripotiwa, kati ya 101 waliodhibitiwa kuwa na ugonjwa huo na watu 17 tayari wamekwisha kupoteza maisha. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari, wanamemba wa Yuripota ndani ya shefri ya Rubenga wilayani Ijwi wameonyesha wasiwasi wao kupitia kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu katika eneo hilo la jimbo ya Kivu ya Kusini. Katika uchunguzi uliofanyika tarehe 28 Mei mwaka 2026, jumla ya visa 49 viliripotiwa katika eneo la afya la Kihumba, wakiwemo watoto 14 wenye umri chini ya miaka 15. Kulingana na masemi yake Constance Sawa, kiongozi wa kikundi hiyo, kijiji cha Chungu ndicho kinakuwa na visa vingi vya ugonjwa huo. Wananchi wanaeleza kuwa ukosefu wa dawa na vifaa vya matibabu unasababisha hali hiyo kuongezeka, na wanaomba msaada wa haraka kutoka kwa mashirika na sekta ya afya, kafahamisha Constance Sawa, ambaye anaeleza kunako mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari pa Ijwi Richelieu Biamana.
8: Hiyo ripoti ijino ikishirikiana na Association des Jeunes pour le Progrès iliweza fanya descente sur terrain mu aire de santé Kihumba ndani ya zone de santé Ijwi, ambayo munapatikana magonjwa ya kolera. Ndio sababu tunaomba serikali yetu ya Kongo kupitia biro centrale ya zone de santé isaidie na wapartenere wao watusaidie, ili waendelee kutoa la prise kutoa la charge bale batu badesinfecte ma nyumba zenye mulipatikana bale batu, na zaidi sana tunalomba kusaidia kutunza wale watu vizuri kwa kutumia masantre de santé za mungini madawa, na pia tunaomba pia wapartenere kusaidia population juu ya sensibilisation na presensibilisation, kupatikane distribution ya makiti osho yani akwatapse sabuni.
1: Kwa upande wake, mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Ijwi Emenkemba amehakikisha habari hiyo na kusema kuwa kutokuheshimu kanuni za usafi ni moja ya sababu zenye kusababisha kutapanywa kwa ugonjwa huo. Anatoa wito kwa wakaaji kushika kanuni za afya kama vile kunawa mikono mara kwa mara na kupeleka wagonjwa wenye dalili za ugonjwa huo katika vituo vya afya kama vile mbinu ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Turudi hapa mjini Bukavu, shirika nyipya la raia NDC linaalika wakaaji wa mji wa Bukavu na kando kando kuwa makini zaidi wakati huu tunakaribia kipwa, wakati ambapo ajali za moto hujitokeza kwa wingi hapa mjini Bukavu. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, shirika nyipya la raia linataja mafuta ya gari yenye kuwekwa nyumbani kuwa miongoni mwa sababu kubwa zenye kusababisha ajali za moto hapa mjini Bukavu. Kisa ya hivi karibuni imejitokeza kwenye kata Nkafu ndani ya mtaa wa Kadutu na pia Paluhihi kwenye kijiji ndogo ya Nchima, ambako nyumba nyingi zimeteketea kwa moto hadi kuwaacha wenyeji bila makao hadi sasa. Shirika nyipya la raia NBC kupitia kiongozi wake jimboni Nikola Lubala inataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa na wakaaji kuwa waangalifu zaidi kwa kujiepusha na ajali za aina hiyo. Nikola Lubala.
9: Shirika nyipya la raia katika jimbo ya Sud-Kivu inakuwa ikitoa mwito kabambi iko wakuu viongozi na wakaaji kufatana na siku ambazo tunakuwa, unajua wakati huu wa jua unakuwa ukiwa kama season sesh, inakuwa ikionekana ma incendi nyingi zinakuwa zinafanyika, na parmi makozi ya hiyo incendi inaonekana watu kuweza kuweka hiyo mafuta ya gari ama makaribira ma essence katika nyumba za kwao. Ndio maana tunaambia wakaaji kama na wakuu viongozi, kuongoza ni kuprevoir, uongozi ni kuprevoir. Tunakuwa tunaomba uangalie kama wanaweza kutafuta ni depo moja, nyumba moja ambayo wale wote ambao wanakuwa wanachuruza makaribira makaribira wale tunaita wa kominima wa Kadhafi wanakuwa wanastokea hiyo makaribira zao, wanaangalia maxi kama ni wa mtaa wa Kadutu, wanaangalia fasi fulani kama ni wa mtaa wa Bagira, kama ni mtaa wa Ibanda, wanakuwa wanatia hiyo makaribira nafasi moja katika nyumba nzuri, na yule ambaye anaweza kukachunga anabaki nje. Hiyo itakuwa namna ya kuweza kusaidia kuepusha kabisa watu na hii manyumba kulungula kwa siku hizi.
1: Nikola Lubala ni mwenyekiti wa shirika nyipya la raia NDC jimboni Kivu ya Kusini. Na tujielekeze wilayani Kalehe, watetezi wa haki za binadamu na wanamemba wa shirika la raia wilayani Kalehe wanaomba vilalo mbili vijengwe vinavyokuwa katika hali mbovu kwenye barabara ya taifa nambari mbili tokea Bukavu hadi Goma kwa kupita pa Kalehe. Vilalo hivyo ni pamoja na Kasheke, Chishova, Lukungula na kadhalika vinavyowasaidia wakaaji na hata gari kujielekeza kwenye vijiji mbalimbali. Wameyasema wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya tano tarehe 29 Mei mwaka 2026. Kwa mjibu wake Cedric Machara, mtetezi wa haki za binadamu na pia kiongozi wa muungano Sala, anasema kwamba ujenzi wa vilalo hivyo ni muhimu kwa kuwarahisishia wakaaji maisha. Anazani kwamba mahusiano kati ya vijiji mbalimbali inaweza kukatika ikiwa hakuna kinachofanyika kwa haraka. Cedric Machara anaeleza:
10: ni kwenye tu kupiga yowe usuma vilalo hapa mvilaji ya Bushushu. Hakika vilaji ya Bushushu kuna mavilalo nyingi, kuna mitoni mingi ambayo inapita mbarabara ya namba mbili. Tukisema Kabushungu tunasema Lukungula, Kishova na Nyamukobi. Hakika hilo ni mitoni yote ambayo inaleta zaidi mazara na inabloke watu kupita haraka. Kusudi watu wafike ku centre de santé iba kutokea Kabushungu ilifo bavuke vilalo mbili, na iba kutokea Kanyinyi pia ilifo bavuke mitoni mbili, na watoto kwenda kwa masomo hivyo hivyo. Hiyo ni magumu, na ndio maana tunasema hakika ni vizuri sana wakuu viongozi kufanya plaidoyer kwa fadhili ambao wanaweza tusaidia kusudi hii period ya kipwa ile vilalo ijengewe, itupermettre ke watu wakuwa napita librema vule kile nyesha na vilalo vilisha kaza, itakuwa muhimu sana.
1: Sauti yake Cedric Machara akiwa mtetezi wa haki za binadamu Pakalehe. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa ajili ya kuzungumzia habari za michezo.
0: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kuhusu michezo, finali ya mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu ya Kusini itaendeshwa hii siku ya sita tarehe 13 Mei mwaka 2026. Itakutanisha timu ya FC Malwa ya Kamituga na timu ya Ecofoot ya Walungu. Mechi itaanza majira ya 9 kamili na itaendeshwa kwenye uwanja wa michezo la Concorde mtaani Kadutu. Mshindi atachukua kikombe ya klabu bingwa jimboni Kivu ya Kusini, na mwaka wa michezo ijayo atawakilisha jimbo kwenye daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Kabla ya mechi hiyo kuanza, kutakuwa mechi ya kugombea nafasi ya tatu, itakutanisha Mibas Sport na US Bilombe ya Bagira, na itakuwa majira ya 7 kamili za mchana. Ngambo ingine, barani Ulaya, finali ya mashindano ya maklabu bingwa itaendeshwa hii siku ya 6 tarehe 13 Mei. Itakutanisha pasa 12 saa za hapa mjini Bukavu timu ya Paris Saint-Germain ya Ufaransa pamoja na Arsenal FC ya Uingereza.
0: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hali ngumu ambamo familia nyingi zilizokimbia maskani yao kutokana na mapigano katika vijiji vyenye kuwa kando kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Kahuzi Biega zinapitia, pamoja na maafa yaliyosababishwa na moto uliojitokeza kwenye kata Nkafu mtaani Kadutu siku ya 4 tarehe 28 Mei mwaka 2026 ni miongoni mwa habari zilizozungumziwa na vyombo vya habari siku ya 5 tarehe 29 Mei mwaka 2026. Elena Bujiriri ameachambua magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
11: Tuz kuhusu mapitio haya ya vyombo vya habari na tovuti ya kivutimes.com ambayo inaripoti kwa wilaya ya Kabare katika jimbo la Kivu Kusini limekuwa likipokea kwa wiki kadhaa familia mpya za wakimbizi wanaokimbia mapigano yanayoendelea katika vijiji mbalimbali vilivyo karibu na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega. Kwa mjibu wa chombo hicho cha habari, hali hiyo ya ukosefu wa usalama inalazimisha mamia ya familia kuacha makazi zao, mashamba yao pamoja na mali zao, jambo linaloongeza zaidi mzozo wa kibinadamu mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya wakimbizi waliokutana na waandishi wa habari katika grupu ya Mudaka wanasema kuzorota kwa hali ya usalama hakukuachia chaguo nyingine isipokuwa kukimbia kwa haraka ili kuokoa maisha yao. Wengine walieleza kuwa walitembea njia mrefu kwa miguu pamoja na watoto wao na baadhi ya mizigo yao kabla ya kupata hifadhi katika familia huko Konge na vijiji vingine jirani. Huko walikokimbilia hali ya maisha inaendelea kuwa ngumu sana. Familia zinazowapokea tayari zinakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi na nyumba nyingi zimejaa kupita kiasi. Upungufu wa chakula, maji safi, vyombo vya jikoni unaendelea kuongeza mateso kwa wakimbizi hao. Mbali na matatizo ya chakula, baadhi ya wakimbizi wanaonya pia kuhusu kuzorota kwa hali zao za kiafya. Kutokana na ukosefu wa fedha na msaada wa matibabu, familia nyingi zinalazimika kutumia dawa bila ushauri wa daktari, jambo linaloweza kuhatarisha afya zao. Watoto wagonjwa, wanawake wajawazito pamoja na wazee ndio wanaathirika zaidi. Wakimbizi hao pia wanaeleza kuwa kusimamishwa kwa shughuli za kilimo kunaweza kuongeza tatizo la uhaba wa chakula katika wiki zijazo. Wengi wao wameacha mashamba yao katikati ya msimu wa kilimo na wana hofu ya kutokuwa na akiba ya chakula katika miezi ijayo. Familia hizo zinaomba kwa dharura msaada wa chakula na vifaa vya msingi kutoka kwa mashirika ya kibinadamu pamoja na watu wenye moyo mwema. Katika habari nyingine, tovuti ya stnews.info inaandika kuwa moto mkubwa uliotokea kisha mchana kati ya siku ya 4 tarehe 18 Mei mwaka 2026 katika avenue Ishaka Tankafu mtaani Kadutu mjini Bukavu. Kwa mjibu wa chombo hicho cha habari, moto huo umeanza majira ya saa 8 mchana, umesababisha hasara kubwa za mali na kuziacha familia kadhaa bila chochote. Na vichikuu cha Lazire aliyekuwa kiongozi wa zamani wa shirika la raia mtaani Banda amesema nyumba mbili zimeteketea kwa moto, huku nyumba ya tatu ikibomolewa ili kuzuia moto kuenea katika nyumba jirani. ST News naeleza kuwa moto huo umesababishwa na watoto waliokuwa wakitayarisha chakula nyumbani. Kutokana na msaada wa haraka wa vijana wa mtaa huo, watoto hao waliokolewa kwa wakati na hivyo kuepusha vifo. Mbali na nyumba zilizoharibiwa, mali nyingi pia zimeteketea kwa moto. Wakaaji wa eneo hiyo wanaendelea kulalamika kuhusu ukosefu wa vifaa vya haraka kwa kuzima moto mjini Bukavu.
1: Na kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Taarifa ya habari ambayo imekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo, ulikuwa nami Samuel Habamungu. Asanteni kwa kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nikikutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.

0: Shukrani zetu ziwafikie wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo ambao mmepokea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa pamoja naye Eritier Boruto. Taarifa hizo zimewajia kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja nami Samuel Habamungu. Basi wapendwa wasikilizaji, inatimu saa 1 na dakika 5 hapa studioni. Punde kidogo kabisa mtaweza kupokea kipindi Parlonza, itakuwa pamoja na mwenzetu Omer Mudekereza akizungumzia kuhusu ugonjwa wa Ebola. Tunawatakia mara tena usikilivu mwema.
1: Tuyazungumzie. Wananchi wanajieleza kuhusu swali mbalimbali za sasa hapa mjini Bukavu na jimboni Kivu ya Kusini kwa ujumla. Habari za hapa na pale tunayazungumzia kwenye Radio Maendeleo. Nafasi hii ni sehemu ya mazungumzo na pia ya habari kuhusu swali za sasa. Radio Maendeleo, mara tena, karibu nasi.
2: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mjambo na karibu kupokea makala tuyazungumzia hapa kunako Radio Maendeleo. Wakaaji wanaoishi kando na misitu, mbuga, pori na eneo zingine ambako wanyama wanahifadhiwa wanakuwa katika hatari kubwa ya kuwasiliana na wanyama wa pori kama vile popo, nyani, wanyama wanaoweza sambaza ugonjwa wa virusi vya Ebola. Ndivyo amejulisha mwandikwa wetu wa siku ya leo ndani ya makala tuyazungumzie, Profesa Théophile Kachosi, akiwa katibu mtendaji wa kamati jimboni inayoitwa UNSANTE. Mtaalamu huyu amejulisha kwamba hatari ya maambukizi ya ugonjwa huu kati ya binadamu na nyama ni zaidi wakati wa mawindo, matumizi ya nyama wa porini na zaidi kuwagusa wanyama wanaokutwa wakifariki. Profesa Théophile Kachosi anakumbusha ndani ya makala tuyazungumzie kwa siku ya leo kwamba virusi vya Ebola ni ugonjwa unaopatikana kati ya binadamu, wanyama na hata mazingira, na ndio muhimu wa kuwa makini kwa kuepuka maambukizi. Naitwa Omer Mudekereza kwa utangazaji.

0: Profesa Teofil Kashosi, amjambo.
1: Jambo bwana journalist.
0: Kutokana na tishio la ugonjwa wa Ebola, wakaaji wanaoishi karibu na misitu, mbuga na maeneo yaliyohifadhiwa wako katika hatari gani?
1: Nasema kama wananchi wanaoishi karibu ya misitu, karibu ya park na maeneo ya hifadhi wako kwenye hatari kubwa zaidi ya kukutana na wanyama wa porini wenye uwezo wa kubeba virusi ya Ebola kama vile baadhi ya popo, nyani na wanyama wengine wa porini. Hatari inaongezeka zaidi wakati wa uwindaji. Inaongezeka wakati ya kula nyama ya pori. Hatari inaongezeka ukishika wanyama waliokufa. Inaongezeka pia kupitia shughuli za kibinadamu zinazoharibu mazingira ya asili. Kumbe ni muhimu kuelewa kama Ebola ni ugonjwa unaohusisha binadamu, wanyama na mazingira. Ndio maana approach yetu ya Insante iko ya muhimu sana kwa kupiganisha ugonjwa kama hiyo.
0: Leo hii ufuatiliaji ndani ya misitu bado ni mdogo na watu wengine hawaamini kama Ebola iko kweli. Katika hali kama hiyo, tunaweza kufanya nini ili ugonjwa usiendelee?
1: Ya mara kwanza nasema ni kuendelea kuelimisha jamii, wananchi wenye habari sahihi wanaokuwa walinzi wa kwanza wa afya na jamii zao. Hiyo kabisa na ihakikisha ni bali njoba na kuwa bakwanza juu ya afya ya jamii. Ndiyo maana tunapashwa kuamirisha elimu afya vijijini kama vile Insante na wenzetu wote wanaotumika katika riposti. Inabidi kuamirisha elimu ya afya vijijini, kufanya kazi pamoja na viongozi wa jamii, viongozi wa madini na viongozi wa mila. Bale watu wanaweza kutusaidia kwa kuelimisha watu. Tunapashwa kupambana na habari za uongo katika majamii. Habari za uongo zinapapanywa fasi yote, alafu inabidi hizo habari kuzipambana nazo kusudi kuambia watu habari za ukweli. Inabidi pia kuhamasisha wananchi kutoa taarifa haraka kuhusu wagonjwa wa kushikwa au vifo visivyo vya kawaida. Kama mtu anagonjwa nyumbani, watu balisha kuwa sensibilize haraka, wanasema hiyo habari kama mtu fulani amegonjwa na tunasuspekte, hiyo inaweza kutusaidia sana. Na mwisho ni kuimarisha ufuatiliaji wa jamii hata katika maeneo ya mbali. Hiyo itakuwa ni shida zaidi huko kwetu, avec insécurité, avec barabara zenye hazikuwake, kufika mbali ya miji inakuwa inashindikana, japo magonjwa inaweza tokea kule na inakamata mjini. Sasa inabidi watu kujitolea kabisa na kuenda mbali kabisa huko mbali na kueleza habari juu ya afya na juu ya ugonjwa kama hii yenye tunagonjwa. Hata kama hakuna mwai mingi, jamii yenye kuwa macho inaweza kuzuia mapema sana kuenea kwa ugonjwa.
0: Je, ushirikiano kati ya wataalamu wa afya ya binadamu, afya ya wanyama na mazingira unaweza kusaidia kupunguza hatari ya Ebola?
1: Swali kama hiyo najibia na ndio kabisa. Juhudi ya wataalamu wa afya ya binadamu, afya ya wanyama na mazingira wanaweza kusaidia, wanaweza punguza hatari. Madaktari wanaohudumia afya ya wanadamu wagonjwa watawadumia kama kawaida, sababu wagonjwa wanaonekana wengi na wakati population wa denonce bio bio ina wanganga wanafanya kazi yao kama vile wanganga. Madaktari wa mifugo wanyama nao pia wanapaswa kuhusika na sante ya wanyama. Inabidi katika mji veterinari wenye kuwa katika village, katika sekteur wajimobilize kwa kuangalia na kuchunguza sana na zaidi afya ya wanyama, sirtu wakati nyami ilikufa bila sababu. Inabidi wajue na ufanya intervention wanaweza kufanya zaidi. Kama populasi iko motive, iliambia veterinari anaintervenire hapo hapo. Ndiyo maana inabidi wanganga wa kimwili, wanganga wa wanyama, wasi specialist wa mazingira, kila mtu afanye kazi yake, ngambo yake, na alafu magonjwa tunaweza kuiatake namna hiyo.
0: Na kwa mwisho, ni hatua gani mnazopanga kuchukua ili kumaliza kabisa ile ugonjwa la Ebola?
1: Kama vile komite provincial de santé ya Sud-Kivu, tunapanga kuamirisha ufuatiliaji wa magonjwa katika jamii. Ya pili, kuongeza kampeni za kuhamasisha wananchi. Inabidi wananchi wakuwe sensibilize sana, wafunzwe zaidi na zaidi. Ya tatu, inabidi kuboresha ushirikiano kati ya sekta ya afya ya binadamu, ya wanyama na mazingira. Hizo sekta tatu inabidi kabisa wa kolabore. Namna gani? Ni kusema mganga akiwa hospitalini anapokea mgonjwa, ndio aulize mgonjwa anagonjwa nini, mepia muulize habari ya afya ya nyama zake, habari ya afya ya mazingira anayoishi ndani, alafu anaweza kuita veterinari naye anaenda chunguza nyama na kadhalika. Hiyo ndio zaidi sisi kama vile komite inosante tunakuwaga tunakazia ile kolaborasio ya masektere zote. Inabidi pia kufundisha maekipe za ndani, kufundisha masektere mbalimbali za watu, makundi mbalimbali ya watu, kufundisha kuhusu juu ya hii ugonjwa, alafu kuongeza usafi na kujikinga na kadhalika. Mambo kama na hayo tunawaza kama kabisa inaweza kutusaidia. Leo inaonekana magonjwa kama vile Ebola, sekteri moyo peki, kama vile tunaona wanganga upeki wanajitahidi kupiganisha hiyo ugonjwa, iko nguvu kumaliza ugonjwa kama vile Ebola. Ugonjwa kama vile Ebola ni ugonjwa yenye inatoka katika hii ushirikiano ya mtu na nyama, nyama na mazingira, mazingira na mtu. Ndiyo maana munganga anaupashwa kukolabore na sekteri zingine kusudi ugonjwa kama na hii tupashe kupambana nayo na kuimaliza na kulinda province yetu ya Sud-Kivu. Tusichunge makazi kuweza mingi, hivi kazi ngali kidogo sana. Inabidi kabisa sensibilizasyo ikuwe mingi, inabidi watu waitike na kujua kama ile ugonjwa ni ukweli na kuwaka, na alafu wasikie yenye wanawaambia kila mara, ingawa kwenye radio, ingawa wasansibilizatero walifika kumungini, ingawa wapi, washike hiyo na waitimize, alafu tuona kama hiyo ugonjwa itaweza kusambarana katika province.

0: soyez en route pour le travail, en train de profiter du moment de détente ou encore à la maison, Radio Maenelio vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maenelio, le vrai sens de l'actualité.
1: Ni kweli wapendwa wasikilizaji, hali ya majira hapa mjini Bukavu kwa hii siku ya sita tarehe 13 ya mwezi wa 5 kwa mwaka huu 2026 imeonyesha kwamba hakuna uwezekano wa kunyesha kwa mvua wakati huu wa asubuhi kuanzia saa 1 wakati huu ni kusema kuanzia saa hizi tukizungumza hadi majira ya saa 4 hakuna uwezekano wa kunyesha kwa mvua. Unaweza kuwa uwezekano mchache wa kunyesha kwa mvua majira ya saa 5, majira ya saa 6 na majira ya saa 8 pia saa 9, lakini uwezekano huo itakuwa mchache na huenda basi mvua isiweze kunyesha sababu inafikia asilimia 20 na wakati wa saa 8 itakuwa asilimia 30. Basi wao ambao wanajitayarisha kwa kwenda kazini, kwenye shughuli, kwenye kazi za pamoja na shughuli zingine, jua ya kwamba kwa mchana wa siku ya leo uwezekano wa kunyesha kwa mvua hapa mjini Bukavu kwa siku ya leo inakuwa kidogo sana, na labda tunaweza kusema haiko sababu inafikia ya juu sana, inafikia asilimia 30 na hiyo itakuwa wakati wa saa 8 za mchana. Shauri ni kwamba usivae manguo yenye kuwa mazito kumwili, ni kusema ni lazima kuvaa nguo zenye kuwa laini kwenye mwili sababu joto itafikia vipima 25 ama 25 degrees Celsius ikipanda wakati wa mchana, ijapokuwa kwa wakati huu inakuwa kwenye vipimo 19 ama 19 degrees. Hiyo ndiyo tumekuandalia mchana wa leo, siku ya leo mpeno msikilizaji, kuhusu hali ya majira hapa mjini Bukavu kwa hii siku ya sita. Ila utatambua ya kwamba mara mingi majira huwa ikibadilika, huenda ikabadilika wakati wa mchana na ionekane tofauti na namna inavyoonekana wakati huu wa asubuhi. Jambo la pili ni kwamba hali ya majira ambayo tumetoka kutangaza wakati huu ni ya hapa mjini Bukavu. Ukiwa kwenye wilaya unaweza kutambua hali tofauti na hiyo ambayo tunaizungumzia kwa wakati huu. Kwa hiyo basi inabidi na inaomba kuwa makini kichunguza chunguza namna gani hali ya majira itakuwa kwa siku ya leo mjini Bukavu au tena kwenye eneo mbalimbali za mji wa Bukavu. Samana hata Mungu ni jina langu, Emile Muhindo Ngambo ya ufundi. Mpendwa msikilizaji, tunaendelea kusindikiza kwa vipindi vya asubuhi. Wakati takapoenea saa 1:12 tutazungumzia pia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti ama taux de change kwa siku ya leo hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

ama Frabundi inabadilishwa kwa kusema 1,000 pesa za Burundi, inabadilishwa kwa pesa 761 vipande 4 pesa za

Rakunguni. Kunako pesa za Rwanda ni kusema kwamba pesa 1000 za Rwanda ama 1000 francs rwandais inabadilishwa hapa nyumbani kwa 1545 pesa za Kongo, yani 1000 francs rwandais inabadilishwa ku 1545 francs Kongo. Kwa hiyo basi mpendwa msikilizaji, kuhusu dola za Marekani, dola moja ya Marekani inabadilishwa ku 2268 pande tatu pesa za Kongo, yani yen dollar ni 2268.3 francs congolais. Na kuhusu pesa ambazo zinabadilishwa kupitia simu za mkononi, kunako Airtel Money, dola moja ya Marekani inabadilishwa ku 2255 pesa za Kongo kulingana na Equity CDC inatumika na benki hiyo, kusema inatumika na Airtel Money. Kunako Orange Money, dola moja ya Marekani

0: Radio Maendeleo, le reflet d'un Congo profond, vous plonge au cœur de l'actualité. Retrouvons-nous chaque matin, midi et soir pour les informations interactives. Radio Maendeleo, c'est vous.
1: Hodi!
2: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila usubuhi 17h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
2: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, bichu na kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
2: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
2: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda ngo nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Vijana wawili wameshikwa na kupelekwa kwa viongozi makazibo wilani wa Dungu kwa kushakiwa kuwa ni wao ndio wanaendesha vitendo vya wizi katika migodi ya madini.
5: Akiwa kambani sawa mbuzi iendao machinjoni, akitolewa fimbo pia kwenye mwili mzima, huyu alishota kidole mwingine aliyekuwa karibu naye na kusema kuwa wanatembea kwa kuiba naye katika migodi ya madini, wakitumia hata silaha yenye kuwekwa mahali fulani.
4: Mama mmoja ameumizwa vikali kisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati yake na mbanda yake kwenye kijiji Kugarula katika wilaya ya Fichwi tarehe 28 Mei mwaka huu.
6: Mwenzake alipotaka kumzuia asiingie chumbani mwake, ndipo alimulumiza usoni kwa kumuluma kwa meno. Kisha mume wao kuachanisha, mke ule wa Lomera alitia watoto wake kwenye pikipiki na kujirudilia mbio makwao Lomera.
4: Habari kamili. Visa vya usalama mdogo vinaripotiwa siku hizi pakavumu katika groupement ya Bugori wilayani Kabari, hali inaoleta hofu miongoni mwa wakaaji. Wivine Ntabugi.
7: Kisa ya hapa karibuni ni mama moja kwa jina la Dada Mwalwango ambaye ameuawa kwa kupiga risasi nyumbani mwake na watu wenye silaha usiku wa siku ya ine kwa kuamkia siku ya tano tarehe 29 Mei Achihotu ya pili kijijini Kamakombe. Usiku hiyo hiyo mtu mwingine ameumizwa vikali na kuteswa na watu wasiojulikana. Amepelekwa hospitalini kwa matunzo akiwa katika hali mbaya. Na wakaaji wa moja wa mahali wamesema kuwa karibuni kila jioni wakati wa giza watu wananyanyaswa pesa na simu za mkononi njiani na kuwanyanyasa kwa aina nyingi, hasa zaidi katika kijiji ya Makana na Kamakombe, hali inayowaletea woga kwenye vijiji vyao. Wakaaji wanaomba kwa viongozi wanaohusika kuwalindia usalama. Kutoka Kavumu, Wifine Ntabuki, Radio Maendeleo.
4: Suluhisho imepatikana kuhusu shida ya ukosefu wa maelewano iliyojitokeza kati ya wenyeji mashua na wakaaji wa wilaya ya Ijwi siku zilizopita. Baderabusha zaza.
6: Kisha viongozi kuwaikalisha na kusikia pande zote mbili, walielewana kwa muda kama malipo ya kwenda Bukavu kwenda na kurudi katika mashua ni kulipa 7,000 yani 7,000 fra, na katika bot 5,000 yani 5,000 fra kwa malipo ya siku ya kwanza tu na siku ya tano. Zingine siku ni kulipa 10,000 yani 10,000 fra kwa sababu eti zile siku ni siku za depanage. Kisha wasimamizi wa wachuruzi kusikilizana na wenyeji vyombo na maboti. Wachuruzi wa pato ndogo hawakufurahia hiyo mapatano, kwa wao wangelipenda iwe 6,000 fra kwa chombo na 4,000 fra kwa boti. Ila kwa jina la amani watakubali basi wateseke vile wakuu viongozi wao wameamua. Wengine usema ya kwamba muhula ya wale walio patana ilishaisha na ingelikuwa mzuri wapitie kwa uchaguzi wengine. Nikiripoti toka Ijwi, Badarusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Vijana wawili wameshikwa na kupelekwa kwa viongozi Bakaziba katika wilaya wa Lungu kwa kushakiwa kuwa ni wao ndio wanaendesha vitendo vya wizi katika migodi ya madini upande huo. Banika Guku.
5: Mburu zetu za mahali zenye kututolea habari zenyewe na kuhakikishwa na viongozi vya migodi ya kuchimbia madini hapo pa Butu Zikaziba zimeonyesha kuwa ilikuwa siku nyingi wachimba madini hawachoki kutoa kilio cha yowe mara na mara kuwa wahanga wa wizi wa vilimba ama lutre vyao ambamo wanawekea madini kwa kungoja visukuliwe baada ya miezi fulani, sababu siku za mwizi ni siku 40. Wahanga usema kijana moja mchimba madini naye kwa hali yake mkaji wa Kashozi Kaziba ameshikwa jioni ya hii siku ya 4 na wenyeji kirimba cha madini ambacho ilisemekana kuwa pamoja na marafiki wake walilala wakikisukua usiku mzima kwa kuiba madini. Na wakati wenyeji walifika nafasi yao ya kazi ilikuwa kilio na kusaga meno sababu ya gharama zilizoripotiwa. Akiwa kambani sawa mbuzi yendao machinjoni akitolewa fimbo pia kwenye mwili mzima, huyu alishota kidole mwingine aliyekuwa karibu naye na kusema kuwa wanatembea kwa kuiba naye katika migodi ya madini wakitumia hata silaha yenye kuwekwa mahali fulani. Huyu ameshurutishwa kwenda kuonesha nafasi ambako wanawekea silaha hiyo, ila pia alisema kuwa dhahabu ambazo walitosha ndani ya lutre hiyo yaonekana angalau grama 4 na aliahidi kuwa atazirudishia mwenyeji kirimba. Zilimalizia duru zetu toka Kaziba. Mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Hatimaye mama moja ameumizwa vikali kisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati yake na mbanda yake kwenye kijiji Bugarula katika wilaya Ijwi tarehe 28 Mei mwaka huu. Badarabusha Zaza.
6: Ukosefu wa maelewano kati ya wamama wawili wa mume mmoja ilipelekea mmoja kulumiza mwenzake kwenye lichafu tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu. Yote alianza wakati bibi mkubwa alitoka makwao Lomera na kufika Ijwi. Alipofika makwake akakuta mwenzake bibi mwingine iko ndani ya nyumba. Bila kuuliza hiki na kile, alijitupa ndani ya chumba ya kulalia ya mwenzake na kukamata manguo za watoto wake wawili aliachaka. Mwenzake alipotaka kumzuia asiingie chumbani mwake, ndipo alimulumiza usoni kwa kumuluma kwa meno. Kisha mume wao kuachanisha, mke ule wa Lomera alitia watoto wake kwenye pikipiki ambayo ilimuleta na kujirudilia mbio mbio makwao Lomera, akisha chukua watoto wake kwa kingufu. Ndipo mume wa wale wanawake upana tahadhari, yani angalisho kwa ule mwanamke wa Lomera asifikake tena Ijwi na abakie lote lote na watoto wale, na mume ule hapendi wale watoto. Wale watoto basi mama ule abakie nao wao watoto wake, kwa sababu mume ule alikuwa ya muowa. Nikiripoti toka Ijwi, Badarabusha Zaza kwa niaba Radio Maendeleo.
4: Ndiyo mwisho taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.
8: Asante pia kwa kualeka bika kwa kututolea taarifa hiyo ya habari toka Radio Club. Asante pia kwenu wasikilizaji wa Radio Maendeleo ambao mnaendelea kufuata vipindi toka radio yenu. Wakati huu ina timu saa 1:33. Ni muda kabisa wa kuwatolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Kwa hiyo tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba. Faisant suite au communiqué nécrologique du 21 mai 2026 par lequel nous avons annoncé le décès brusque de madame Venancy Bissimwa Nabintu, survenue en Ouganda, nous tenons à informer toutes les personnes et personnalités qui l'ont connue de loin ou de près ce qui suit. La dépouille mortelle arrive à Bukavu ce samedi 30 mai 2026. Elle sera accueillie à la frontière de Ruzizi 1er dans les après-midi Une veillée mortuaire sera organisée au domicile de la défunte ce dimanche 21 mai 2026. Une messe sera dite à la paroisse d'Enguba, commune d'Ibanda, ville de Bukavu, province du Sud Kivu, le lundi 1er juin 2026. Les cérémonies d'inhumation auront lieu le lundi 1er juin 2026 à Kafulumaye, dans le groupement de Miti, en territoire de Kabare, à partir de 12h. Le registre des messages de condoléances est toujours ouvert à la résidence actuelle de la défunte, 6 sur avenue Corniche, non loin du complexe scolaire Le Brin. Faites à Bukavu, ce 29 mai 2026, pour le comité de crise chargé de l'organisation des funérailles, Bachiunjuze Jean-Baptiste, membre, signe le présent communiqué. Jamaa la mzaliwa Chiguku Mudiedone inajulisha wandugu wanaopatikana mbali na karibu ya kwamba siku ya Mungu tarehe 31 ya mwezi huu wa 5 watakutanana pamoja kwa ajili ya kukumbuka mwaka moja tangu mzazi wao mzaliwa Chiguku Mudiedone amewaacha. Kwa hiyo siku hii itakuwa siku ya ushirika wa jamaa yote ya papa mzaliwa Diedone Chigukulu. Watakutanana kwa papa Jandetie Pakavu Muchirato mu village ya Kamakombe. Asante na karibu kwa wote. Kwa niaba ya jamaa, tangazo hili limesainiwa naye Jandetie mzaliwa pamoja na Guillaume mzaliwa wakiwa watoto wake. Basi mkono wa pole mara tena kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba. Usomi wa matangazo mbalimbali. Centre de Conduite Maendeleo ITFM Bukavu imeanza kuandika wale wote wanaohitaji kujifunza uongozi wa gari kwa muda wa mwezi moja. Formation accélérée en conduite kwa juma mbili za mwanzo zitahusika na cours théorique code de la route, déontologie des chauffeurs, conduite théorique na juma mbili za mwisho zitahusu uongozi binafsi ya gari ama pratique. Na pia centre inawapokea wale wote wanaohitaji kusoma mécanique automobile muda wa miezi sita kwa kuwa wa chauffeur mécanicien. Formation hizo zitaanza siku ya kwanza tarehe moja ya mwezi Juni mwaka 2026 pa saa 2 za asubuhi ama 8h. Mahali pa kujiandikishia na kusomea ni hapo pa ITFM. Kwa maelekezo kamilifu, fika kwenye ofisi ama biro ya centre yenu ama tumia namba hii 097 04 22 486. Kwa niaba ya centre, uongozi ndio imeweka saini kwa tangazo lenyewe. Mama Anne-Marie Mwamalula, mkaaji wa Lugulu Chimpunda 3, anaomba kwa mtu wa moyo mwema aliyemwogotea mtoto wake wa garson anaitwa kwa jina la Baraka Bashizi wa miaka 14 ya kuzaliwa, ambaye amepotea tangu siku ya pili, yani mardi. Anavaa triko ya Kip Dongo, pantalo ya bleu na biato ya orange, yani bodaboda. Amechanganyikiwa kichwa akienda harudi yake mpaka bamufikishi. Atakayemuona anaweza kumufikisha kunako sale, anasema atakayemuona anaweza kumufikisha kunako pour des nations, sale pour des nations, inaopatikana pa Kajango Chimpunda kwa Boneema au Jili, au anaweza pia kumufikisha kunako Radio Maendeleo yenye kutangaza. Saini ni ya mama wa mtoto Anne-Marie Mwamalula. Centre Medical Biosadeke inaopatikana hapa kwetu Bukavu Muferuge, ndani ya batima ya hoteli Bugugu, inawatangazia wakaaji wote wa Bukavu na kando kando kwamba service yake ya oftalmologie optique inapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida yoyote ya macho. Centre Medical yetu ina wataalamu wa kutunza kila shida yoyote ya macho. Wanakuwa na madawa nzuri za specialite za kutunza magonjwa ya macho. Wana malinete mbalimbali za dawa sawa vile madouble foyer, progressive blue cut, photosan, anti-reflet na zinginezo. Pia wana montire nzuri sana za luxe na wanatengeneza linete kufuatana na ordonansi ya mganga kwa bei rahisi. Kwa dakika 10 utapata linete yako. Wanapokea wagonjwa tangu siku ya kwanza mpaka siku ya 5. Kuanzia saa mbili za asubuhi ama witwer hadi saa kumi za jioni ama sezer, na kila siku ya sita wanatumika tangu saa mbili hadi saa saba kamili. Wanakaribisha ninyi wote mnaokuwa na shida ya macho, kwani wanatunza magonjwa yote ya macho. Malipo ya consultation ni rahisi sana. Note bien, wanatangazia wote ambao macho yao inahitaji operation ili waende kuona, ili waendelee kuona vizuri, wafike kunako kituo yao ili watunziwe vizuri kwa bei rahisi. Karibu kwa wote, mtapata uponyaji. Wanapatikana Feruje mbatima ya Hotel Bugugu. Kwa maelezo kamili mnaweza kuwaita kwa kutumia namba hizi 0990194143. Uongozi wa Centre Medical Biosadec ya Feruje ndio imeweka saini kwa tangazo hili. Reception ya Radio Maendeleo inatangazia yeyote yule ambaye amepoteza miwani ama linete yake, ya kwamba kumepita mwezi moja sasa na zaidi. Linete hiyo ni ya dawa. Ndugu huyu anaombwa afike ili asisumbuke na kuona. Basi fika haraka ili uchukue linete yako, na pia usisahau malipo ya tangazo hili. Reception ya Radio Maendeleo ndiyo imeweka saini kwa tangazo lenyewe. Jamaa ya Dunia Korone akiwa mkaji wa Chiriri Avenue Busani inamtafuta mtoto wao Chikuru Dunia, ambaye anakuwa mtoto wa fie, anavaa uniforme ya bleu blanc na biato ya bodaboda, pia anakuwa na sakoshe ya rose. Mwenye kujua mahali ambapo mtoto huyu anapatikana amufikishe kunako paruasi ya Chiriri wala kwa shefu Nsimire wa Busani. Tangazo hii imeletwa na kusainiwa na mama Aline Munyerenkana akiwa mama mtoto. Anasema kama unaweza kumuita pia kwa kutumia namba hizi 09 87 36 74 12, na pia 082 21 72 942, 09 89 33 60 24. Meya wa mji wa Bukavu anajulisha wakaji wa Bukavu ya kwamba kazi ya pamoja ama salongo ni shurti kwa wote, kwa sababu ni sisi wenyewe tutajenga mji wetu wa Bukavu na kusafisha. Kazi ya pamoja inaanza saa mbili hadi saa tano na inakataziwa kutembea saa ya kazi ya pamoja. Yeyote atakayeshikwa akitembea ataadhibiwa vikali kufuatana na sheria. Pia angalisho kwa wale wanaotembea na kifagio wakidanganya wanaenda fanya kazi za salongo. Tufungue mifereji na kusafisha rompwe za eneo zetu. Shirika au vikundi ya maendeleo walete gari nyingi za kubeba uchafu kusudi wakaji wapate kupakiza uchafu saa ya kazi ya pamoja. Kila avni itayarishe nafasi yao ya kutia uchafu, pia kwenye gari itafika. Gari ziende tupa uchafu mmosho nafasi ambayo imetayarishwa, hapana tena ilakati na bagira msigiko. Washefu davni wa nyumba kumi wahimize wakaaji kwa kujiandikisha kwenye vikundi vya maendeleo ya kusomba uchafu. Waburgumestra wa polisi na viongozi wa msingi waheshimishe sheria hii. Bukavu itasafishwa na sisi wenyewe. Imefanyika pa Bukavu tarehe 29 ya mwezi Mei mwaka 2026. Dr. Nicolas Kialangalilwa Mulondani, direkter, ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Tangazo la kifo la sasa hivi, jamaa ya Balole Bwami Andre inajulisha ndugu na marafiki kifo ya mtoto wake Ngabo Balole Bwami Justin, Pastor Anozime, ambaye ni mume wake Dadi Mikaka. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Kambaza inayopatikana Bukavu, Ngweshe, Fizi, Mugogo, Ludaha na Kinshasa na mahali pengine. Jamaa yote ya Sonya Songa Kalimira, Pakalehe, Kinyezire, Mukwija, Goma, Bukavu na jamaa yake yote, na pia kwa mamake mzazi. Anasema jamaa yake yote kwabo na mamake mzazi. Jamaa ya Chimalamungo Bomberge na ndugu zake wote. Jamaa yote ya kwabo bibi yake Dadi Mikaka, na kwa watumishi wote wanaomjua Pastor onozime Justin Nchiba Balolebwami jamaa yake na Nakoi. Pastor Justin amen anasema basi ya kwamba alipatwa na magonjwa ya muda mrefu, na magonjwa hiyo ikasababisha kifo chake siku ya tano tarehe 29 majira ya 10 za jioni, na basi ametoweka dunia. Tangazo hili limesainiwa na Tata Balolebwami, mwanamemba wa jamaa, ambaye anasema kwamba mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la Mshekere majira ya 7:00 hii tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Mwisho wa usomi wa matangazo kipindi ya pili asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Tunaendelea kukusindikiza kwa vipindi vya asubuhi ya siku ya leo. Wakati itakapoenea 1:15 utapokea matangazo ya biashara, madhibisho pamoja na ibra mbalimbali. 2:30 itakuwa zamu yake Edonga Irandi kujitokeza kwa kipindi Tribune des Artistes, na kisha hapo basi utakuwa ukipokea muziki hadi 5:45, muda ambapo timu ingine itajitokeza kwa kusindikiza kwa vipindi vya mchana kati. Kwa hiyo popote pale ulipo, tunaendelea kusindikiza. Wakati utapokea chenga za muziki kwa kusubiri muda wa kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali, tukikutakia usikilivu mwema.
9: J'aime Radio Maendeleo et toi?

122 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye

0: sote. Sisi wanawake na vijana tunalikwa kuchangia ipasavyo kwa ushirikiano, amani ndani ya jamii. Tupinge aina yote ya chuki, mawasiliano ya unyanyasaji, ukabila na upendeleo. Kuishi kwa pamoja ndiyo nguvu yetu.
1: Huu ni ujumbe wa Amazing Lad for Women, ukisapotiwa kifedha na PBF na kiufundi na ONU Femme.
2: Pamoja kwa ajili ya amani.
3: Ensemble pour la paix.
2: Ensemble pour la paix.
3: Picha hii ya waziri wa mambo wa nchi wa DRC na Paul Kagame ni ya mwaka 2019. Msemo Bibi Kayikwamba Therese yupo Kigali. Watu kwenye mitandao ya X na Facebook walisema kwamba waziri wa mambo ya nchi wa DRC Therese Kayikwamba Wagner alikuwa Kigali tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2025. Picha iliyotumika kuonyesha hili ilikuwa na Paul Kagame na mwingine. Hii ni uongo. Picha hiyo ni ya mwezi wa 9 toka 2019 na siyo ya 2025. Utafiti wa picha uliofanywa kupitia Teen Eye ulithibitisha kwamba picha hii ilipigwa ama kukamatwa toka mwezi wa 9 mwaka wa 2019 wakati ya ziara ya kazi huko Kigali. Ensemble pour la paix.
2: Pamoja kwa ajili ya amani.
3: Wakati huu, Therese Wagner alikuwa msaada wa mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa mkoa wa maeneo ya maziwa makuu. Kwa mwisho, tuelewe kwamba waziri wa mambo ya nje wa DRC hakuwa Kigali tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2025. Picha iliyosambazwa wakati huu ilikuwa ni picha ya zamani.

0: kinyasa. Ulishakaanza tembeza gari?
1: Basi kutembeza tu na kutenengeza.
0: Abo, nipate kwa ile habari.
1: Tati, hapa kwetu mjini Buafu tuko na centre kubwa ya formation inayoitwa Centre de Formation Professionnelle Action Secours d'en Haut. Hii centre uisikie tu, inaforomea ina mpinzani.

Isantri inafanya nini? Fata sasa mzuri. Inafanya vya mingi lakini nitakutaia tu vitatu. Inafanya kondwite otomu emwa. Unajua kutembeza mzuri tena mumanjia zote na kujua kote zila rute. Pale wanaforme wa mekanisye panda simwa na panda inane. Nasikia pale kuko baformatere ya hali ya juu. Basi mwele sauti ongeza volume njo. Centre de formation professionnelle action sekuru dao. Iko pia na garage moderne. Ii garage iko na maapare ya kugundua mapane kugari. Apana vile vya kutatone. Ii magari zote za kisasa pale banatenengeza na pane haita luliriaka tena. Sasa banapatikana wapi? Anapatikana Nyawera mwavenika le nyuma ya sale ya fete ya ramane mubarabara ya kuelekea ku Hotel Elizabeth mugaraji ya witieme sepake pia namba zabo njo hizi 099 kenze witi yani witi mara tano kule nyuma wakaaji wa Buafu na kando kando karibu

0: search for common ground.
1: Tu zungu mufi.
2: Alo, alo, alo, bufe. Ajali ya moto inatoa kujitokeza mnamo Avni Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
3: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe wa uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
2: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
3: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni 1 franga za Kongo. Fanya hangi.
2: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio

msikilizaji nikwambia kwamba tunapoenea saa mbili na nusu ni kusema mnamo dakika angalau sita utaweza basi kupata kipindi kingine cha artisti pamoja na Yiduga Irani ambaye kabisa tayari amekwisha kuwasili na nakuwa akitayarisha kipindi hicho pamoja na waalikwa wake. Popote pale ambapo unafuata Radio Maendeleo, tunaendelea kuwa nanyi katika programu za asubuhi ya leo. Sisi ni Samuel hapa Mungu kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Asante kwa nyote kabisa ambao mnaendelea kuja.

Chospe gajibu ami nikopeshe lebo simple manasena espaço wetu alagawe voilà unikopeshe baba manu unikopeshe kidogo kuza Dr. Eddie Mwigiri nikopeshe tu 10,000 toi la ta upunguze kuza bosse David de Biruke et faux perso toujours punguza kidogo basi ata basi kuza bosse mudede punguza kidogo kuza manager aga punguza kidogo za kila mtu les sénateurs en direct de la maison tuko musarongo hapa bwana Rora Mitraise. Naona unafuata kipindi kabisa vizuri kabisa. Voilà, rendez-vous njo ile samedi, mimi na insiste pale kabisa. Samedi makote ya biga terrace kule. Voilà. Samedi tulikuwa hapa mu kipindi tukakwambia Jagwa Mani kula fene. Dimanche atakuwa pale ku alikuwa ku Vamos dimanche. Jagwa Mane ni nani? Jagwa Mane ni garso hapa. Jagwa Mane alivulua hapo. Lora tasa kwenda mtuala gisi benye mugini bali jiaproprie ile boro yabo. Bali jiaproprie artiste wabo. Kumbe alisomea kuma Saint Paul. Alors il est parti à Lubumbashi kwa lenela ku evolue. Grand rappeur anafaa kabisa este yote. Mtu ana chanson hata plus ya 10. Anaongea tuna nyimbo zake 4 boro. Flash disc panda avion banamulipia aller retour anakuya caché. x5 mina insiste ya zingi wana walipaka wye makara uke ya mamizise wako wakose 12 me artiste kuna kuya mwe ze mingongo alikuwa hapa Joe Like alikuwa hapa meme shows Kapitene Emone njoo ule mwalisha fanya 4 deja grande production kuma maison différente. Kapitene Emone alikuwa ku Riviera, alikuwa ku Famosa, alikuwa ku Residence, alikuwa Kapitene Emone ashakuwa na mainvitation mingi nini composition nyimbo zake isi ku réseaux sociaux na nyimbo zako kama tu unayua utiliser TikTok. Mimi nakwambia Natasha Star Kabambi nishamuleta hapa juu ya kanyimbo haka moya l'amour n'est pas forcé pourquoi tu me déranges niko walezi ile tu asi TikTok star. Mimi nakwambia jana alipanda ku podium ya Bayole ilikuwa njo kapa kata na ambiance pale galerie fura ilete de passage donc yuwa tumikisha rezo sosyo artist yuwa tumikisha rezo sosyo kuko benye bana profite mwa hii rezo sosyo usikuikui Petit Falule mwanapiga Stade de France. Petit Fali komedie mwa hivi Stade de France ila napiga nimi rezo sosyo tukuna kuko artisti mwa kuiku TikTok hayati yako konseri yaki mwa hakuwaki na cameraman hakuwaki na kamera basi na video zake uneza uliza artisti nitumia basi ma production zako kama hiko ze mu telefone ya ba melomane tatu ini ye hana ta hana band hana unajuliza ba artiste yetu siyo kweba kumu distraksyo gani artiste gani wanalipiwaka hapa ku YouTube Bukavu question mark kumu hiko na TikTok certifié pe hapa Bukavu question mark me utasikia sa domo tro domo tu miziki ya nani tatu za fere tatu za wera tatu za kofi tatu za ngana za danje ngande danje hatu katale lakini unasikia venye hawa viana vinaanza fanya Jagwa Mane kakuya Bukavu apana pana pana playa vile na mona angona note apana niliona play ona mashinji ona piblia nzi kuna imba inyimbo tusikilize kisha tukutanane apri inusali muita ze mingongo kutoka Goma wakaenda kin na Jagwa Mane yo wakapiga featuring kuku chanson yenye inosa yenye nani ze mingongo ye peke aliimbaka ili alianzaka ye peke ukiri la lin kisha aba misesa walisikia wasema ini danji njo wakaremikse hii tusikilize basi kisha tukutanane apri tasikia kile kivua kilurdere kikomule njo ule Jagwa Mane mwalikuwa pa dimanche tusikilize on se retrouve apri. Allez-y, danger.

0: Bwana, ndoto yangu imetimilika kwa kunipa mke mwema, kwa kunipa mimi mke mwema. Kila mweko na mke mwema, basi tunamupongeza. Jacques papa na Rafael, na yo uko na mke mwema kunyumba. Rola mitraeze, sije yangu. Na yo uko na mke mwema nyumbani. Yvon Césaire dans ses œuvres, na yo uko na mke mwema nyumbani. Na uno kuna fata kipindi yako depuis Lubumbashi. Ah, quelle surprise. Naona mzee wangu wapi kunafuata kipindi nyumbani, papa Jean-Claude Mubalama. Ah, merci beaucoup de nous suivre. Kama uko na moyo au bwana, watu sikini nani kuma kufuata emission samedi akujue ni nani.
1: Ah,
0: okay. Anza tu ma details, sema mimi ni fulani,
1: nilizaliwa
0: hivi, kupale hivi, muziki nilianza eva kuyo unafanya nini? Bakudekuvrir. Umo tu mwanamke na mamuke mwema ni nani?
1: Okay, mie kwa majina kwanza naitwa Namegabe Bahati, Bahati Zaliro Petit Dieu.

0: Musimirna sana sawa vile mwimbaji. Wananjua Musimirna sawa vile mwimbaji.
1: Oui.
0: Nilikuwa naimba pale na nilikuwa piga kitari ya ko Musimirna. Pale mchungaji alikuwa pasteur Luame mu 2004-06.
1: Luamira tu honorable.
0: Aye ndio. Nikatoka. Tulikuwa na groupe yetu ya Lezeli. Ile Lezeli ni groupe tulitumika mo sana. Tulitumika na mimi nakumbuka ba Masi Masilia.
1: Okay.
0: Wakati Masi Masilia anaanza sema na anaanza tumika kuimba, alitukuta mu Lezeli, akatoka akaenda mu groupe moya Siloe. Akatumika mule mu Siloe ndio Masi Masilia alievolue. Tulitumika Muzaburi. Tulikuwa na ba leo ba artiste viko mu Arkansas Wilo. Anaimba sauti ya Fer Gola. Bon. Kila mtu akaenda lwake lwake. Tulitumika na Chubaka Goshe. Tulitumika na Petit Mwanjo Chokoa na Mwiti biko ba South Africa. Tulitumika na David Kekele. Bon, biko ba mingi be tulitumika na hapa mvile ya
1: Bukavu. Nasikia parkour kabisa.
0: Ndio.
1: Uona parkour?
0: Ndio, ndio.
1: Sasa hii muziki sha kupatia nini? Maile parkour yote.
0: Bon.
1: Jumi ya sika wale vizenu mwona site, boe ni miziki kabisa nyo life.
0: Ndiyo.
1: Miziki likupatia wana weni.
0: Mie stasema bongo miziki haya nipaka kitu. Ni jumi na
1: hii miaka yote.
0: Ndiyo.
1: Na upate kisu ngeache tuwa kuingi mbingini.
0: No, siwezi yache. Ni do. Na ipendaka.
1: Don kwa hii miaka, don miaka kama vitiki unafata mekaniki.
0: No, no,
1: no. Unafata sharpant, unakuata sharpanti, unafaka ni masoneri.
0: No, siwezi yache. Mimi nafanya ile kazi yote tunasema. Mimi naifanyaka.
1: Eske haiko tu unafaa muziki mbaya ndio maana haikulipe?
0: Akusiri
1: na we?
0: Hapana.
1: Ki public na kuitika
0: public inapashwa nitika jua kuna nafasi kwenye saka aenda public nikatale. Mimi na kumeka hapa
1: ilito
0: hailipe nilipiga hapa kunani hapa bon ni kwa invité. Hapa ku Everest afase na ensemble.
1: Wewe.
0: Nilipiga pale, nilikuwa invité iko minyo nilipiga. Me public yote kasema hapana, ule tu ndio bakie kusemi.
1: Abo?
0: Ndio.
1: Kwa concert ya nani alikuwa?
0: Ilikuwa organisation moja hapa ya ba artiste loco. Ya hapa vile ya Bukavu. Bakasema
1: nani alikupatia invitation?
0: Walinipatia invitation walinitaka. Alikuwa Richard Courageous Sven. Akasema ujikaze.
1: Rudaingo.
0: Okay. Ujikaze wende pale kuko organisation moja. Me ile muziki watapiga rap. Me wena ujikaze mimi naona pena marumba. Jikaze piga rap. Nilipiga rap pale paka kila mtu akaifurahia na pasi kwa kwa réseaux sociaux.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Sawa.
0: Yeah.
1: Nasikia kama muziki hayakupea.
0: Hayanipatia kitu. Mimi naipenda
1: kama haikulipi.
0: Eh. Yeah.
1: Mbona vipenda tu?
0: Naipenda.
1: Huko kazi nyingine unafaka. Huko Marie père de combien d'enfants?
0: Niko Marie père de 4 enfants. Na ba petit batoto ya petit yangu jo alisa kufa nikabajere nikabakamata. Bon na niko chauffeur.
1: Ah okay.
0: Nafanya mimi niko tutere. Niko kaskade. Ndio. Nafanya sasa hiyo unaweza nikuta ukitoka hapa unaweza nikuta eti sakuwa ku moto. Wana alisema iko chauffeur. Anakuwa ku moto hai. Sasa ingine wanakuta sasa kwa kugari. Jamai kwa hii.
1: Una kwa 10 kaskader.
0: Wewe.
1: Samo uko mstudio.
0: Samo unanikuta hapa sasa niko mstudio. Tunaishi vile juu tunapenda kazi na sasa vile wewe ndio mimi na wewe utanibeba.
1: Wewe.
0: Ndio. Niko na ile imani sana. Kupitia wewe ndapanda sasa na ndapata kitu kidogo kupitia wewe mwa hii muziki.
1: Mo frère Junior Bagula.
2: Idunga Irens.
1: Karibu tena ndugu yangu.
2: Merci frère.
1: Na wazo unajua nilikuita niliinsister après emisio yetu tulifanya samedi na wewe hapa tukaongelea ba artiste kisi barateseka kisi ba artiste bako na gonjo hakuna assistance mais ça mtu anadai mnajipakiza mnakuya trop ba contribution mu groupe mtusumbue mais nous avons appris mamilo wa sisi naanguka nous avons appris avec vous d'ailleurs wanjo lianza ile initiative kama ndugu yetu artiste comédien bwana
2: Master Jabu Kirungi Buzito
1: Pastor Machinga Buzito iko mgonjwa initiative nikakuita tufanye mpe kamwa appel ya fond tukatia numero mu groupe ni unaona tuma ku Facebook katuma depuis le tumele le message hakuna hata message via hata moja commentaire tout trop tukasikia Buzito naye anafaa commentaire oh Javier Baraiga bilienda bikarudia bo on veut pas passer par là bana jogo batakutana ku réseaux sociaux lakini shit tulisema ku room nzuri ndio ilikuleta turudie le message
2: certainement tous les 10 samedi

0: sema tena ndugu yetu Uzito iko na msante. Sante yake iko bien en fait, sante yake iko bien na tukasema tusingoe akufe wala tusingoe akwe gravement malade njo tumwa assister. Comme on l'avait dit la fois passée, on n'a pas besoin ya kwenda consulter famille djou tse di mutu. Parce qu'il y a qui a tellement d'autorisation djou akwestar. Tu lui fais star, c'est que tu as aussi un devoir ya kumsaidia en cas de besoin. Na certainement ville le semaine le contacter djou tu fanye appel de fond djou ya kusaidia ndike tu uzito. Hatuye franga peut-être tu kama iko mu difficulté ya kutunziwa wala hai. Mais nous on veut juste aider. Tuna kama ni sukari, kama ni maziwa, kama ni nini me ile kidogo ile kitu kidogo yenye publiki itafanya tu deposer kwa artiste wetu Buzito imusaidia comprendre que are yenye konafanya haiko napita bure, donc are mulipe na quelque part mulipe kukwe soutien populaire. Bon, polemique sikwa za mingi me on s'en fout na ma polemique ndio Bukavu yetu ile. Mais tu n'as kusema kama kuna kitu kidogo kusaidia mo artiste wetu ni kwa ile numero mo numero ya Donga Iranzi. Unatuma tu pale kitu kidogo na unafaa capture message iko epengle ku page Facebook yangu Junior Bagula, page yangu moya iko certifié. Donc ni moya ile page utapata pale ma information yote, wala kama hawende ku Facebook unaweza contacter Edonga Iranzi, unapata ma information zisiko complémentaire. Tusaidia artiste wakati ile encore temps ya kumsaidia. Batu mingi walikuwa wanaona americano gisi kuna sufrire hapa mvile iko na tembea, tunaona gisi iko naisha polepole. Basi sasa yango nafika kumwisho pe ya sonama alikufa ma circonstances yenyewe ziko peut-être non elucidé, mais ni tuko quelque part ba responsable ku destruction ya ba artiste yetu wenye balifa kazi zamani me abakuwa récompensé. Tunaweza ba récompensé personnellement na batajisikia nabo biko honoré quelque part par rapport na kazi yenye bako wanafanya. Njo ile kama kuna kitu kidogo vraiment tuna insister sana kama kuna kitu kidogo usifuate maneno ya gauche droite. Kama kuna kitu kidogo tuma ku numero ya Edonga Iranzi na ile pesa kidogo yenye utatuma itafikia artiste wetu Buzito Pasta Machenga.
1: Emonu vivant. Bonjour mkubwa Redo, belle émission. Unatoshaka baba sani wapi? Mbona bila we atungiri bajua kaba? Ni Alice depuis Muumba, joyeux anniversaire à Messia Ganze wa Ogwere Tidone Abadishikito. Njoo kazi yetu mama kubatafuta kupanda yulu na chini juu wapate tu. Njoo kazi yetu ile. Ututilie na shie sabuni ya tonto karea. Lenza risku za kanango. Sabuni. Tarishia ya upale deja. Ifuraishi. Hivu na lomba miziki ya Bukavu tarakaka. Mon docteur Edimu Igiri. Eske uyu artiste njoo aliimbaka ile nyimbo? Au ni manque de travail? Ata studio nayo iko na probleme sana. Nivoe na kalite ya production ingali ya kufanyia kazi Bukavu. Shua studio inakuwaka très important. Papa Edo, nisaidie kuuliza ule artiste kama yeye njo alianza kaimba mbele ya Mas Masili.
2: Ndio? Sitasema bongo. Mas Masili bo atuko mpolemiki.
1: Question.
2: Njo nilianza ka mbele yake parce que tulikuwa na groupe. Les élis de Dieu. Tulitumika sana, tulikuwa hapa Bizimana Chibote, tulikuwa Bizimana Panzi, ilikuwa kila mtu anatoka quelque part. Na tukatumika Mas Masili anaanza na Prince leo iko pasteur njo naiba kwa mwita Prince solo iko Panzi na yeye anayua. Tulitumika sana Mas Masili akapenda ingie mule mu les élis.
1: Oui.
2: Bo, shi tukasema ewana mwa hii grupe mwana kuwaka mu Siloe ni barafiki yetu na tuweze penda tukamate artiste huku muimbaji huku akui huku isilete polemiki. Yes. Weba kia tukule tumika uendeleshe tu kazi na shita tumika haina problemi tutakuwa a kolaborasyo. Tukaza tumika tu vile ni jutu hii mamiziki yetu ya Bukavu sa vile gisi unasema atuendele yake. Memu vile ya Bukavu hapa lezeli ilikartone ma 2002 3 na kwenda kutuli

0: les elinga les tout vivant.
1: Très bien.
0: Na masimasilia kaendelea wimbo ya kwanza ya masimasilia ilikuwa balitumika na Wilo bo beba na yua Wilo bakienda kule kwa orchestra ya nani ya Arkansi batamuona anaimba sauti ya Fergol ni petimo ya mfupi haiko petimo ni kimo yake
1: mimi namuona Wilo
0: ndio ule anaweza kupatia hii histoire yote bien.
1: Très bien.
0: Ndio ndio.
1: Très bien. Maître Mulamba Kevin iko nafuata kipindi pale nyumbani na jamaa yote. Merci Maître Mulamba Kevin. Tufuate. Na wazo unapata jibu Papa Janvier Chifuliu. Eh, réponse ile unasikia kwa RT. Anayoongea papa, anayoongea kabisa. Haiko waku ramasse. Mbone message zetu haziko nafika. Si yako ile nafika. Kisha uyandike. Unaandika sasa hayo bien. Sape yako na faux prix, Sokos. Ah, ukitaka vala bien pita ku Sokos. Hautakuwa desi hata kidogo. Hata kidogo. Eloba hautakuwa desi. Ya safa fimao. Eloba hautakuwa desi. Sape yako na faux prix. Sokos, partenaire des artistes, la bière des grands talents. Unasalimika pale nyumbani na mama dokta. Ndiyo mzina mwitaka nyaba de umusalimie pale na bazanfa yote na yuwa sayi huku mbox huku msalongo ya mwili kama unafaa salongo ya lupango na mwili na unaomba salongo samo ya moya. Bonjour ya Edo Tozolanda, grand frère Chibambe, ya grand frère papi Chibambe na ebi kiyo orataka emisio ote yo orataka angote penza uki na ebi si bangoli susu. Mina bambia tena bapige miziki zabo eske batasikia then but tusikilize sabuni ya Tonto Karera ka 7 inavuma sana kabisa hii 7 ukitoka mu concert ya Karera ka usikie maki au kwa mu concert ya Karera tusikilize ka 7 ka kufurahisha pale kupale kisha tukutanane ikana kwa 7 inakuwa shazo kisha 7 voilà tusikilize très bien tusikilize.

voilà, voilà, voilà. Hii nyimbo inakuwa ya bayole au ni interpretation? Yogisi mtu mwanauliza. Danse zevre. Hii ni interpretation wapi? Si, na mimi nauliza nyimbo za mashi za ganze zinakuwa zaiki au ni interpretation? Au yasikia kama anasema na mwana wa mashi amuka sini ya karera. Ile alipigaka.

tanki ilo alipiga pale. Alenza alitafuse kikorokocho ya kijibe shabani. Tanki ilo alipiga pale. Watu wakajuliza ni mizisie ni stare ni nani Salvatore Sankilo. Dari mina kupatia pole rafiki yangu lom kiturno tour de lui-même. Gripe ili mtesa pale angine kigozi tro. Pole Salvatore, najogo natumia madawa. Jeseke savale lom kiturno tour de lui-même. Ambassade merci honore memoire ya Sankilo rafiki yetu mwana tuchekeshaka. Mutu yetu wakati alipiga soirée ya hommage pale ku ambassade. Utatia watu wapi? Sankilo kuna publiki kushinda orkestre za mingi sana. Juu orkestre kuzi zinazarauliko wanakutia umwa unashindwa alisha publiki. Wanakutia unashindwa alisha. Mpaka manganena ajizo kama wafungi kama fini. Sankilo alipiga ple. Nini tu soirée ilikuwa ya hommage yake. Mpatie ile diplôme de mérite, mwambie viewa tunakupenda hivi ungali vivacha tukupatie maua tusingwe tukukusindikiza kwa makao yako ya mwisho nje tukuoneshe kama tulikuwa nakupenda tient type bien au kwa na problem na mtu unafika hako na njoo dance unatuegee nani mwaona video ya Sankilo TikTok. Merci kwa wote walifika, merci kwa wote kabisa walifika pale kumusindikiza kwa kumhonore Salvatore Sankilo pale ilikuwa baraka sana kabisa, ilikuwa baraka sana. Tulikuwa pale na Sokos sape yako na Fopri na mimi namwambia merci njoo mwalivalisha Salvatore ile siku kuanzia kichwa mpaka ukidole. C'était très beau et nous nous avons aimé d'accompagner notre ami Salvatore. Merci à Moudede, Moudede Kabanda the big boss. Merci à papa niliona pale papa Gislain Kengo niliona pembeni boss ndume ile ekipe yote kisifika pale. Nilisikia well kabisa. Dr. Fizo tulikuwa naye, JJ tulikuwa na mpani, tulikuwa na pasia pale, joya za kiwapi na mwana kiuti. Tulikuwa pale na nani mwingine pale mpeza, tulikuwa na Sokos na nani itapene tukirewa pasia. Nilikuwa na nilisikia nino well kabisa. Niliona pale Eric, Dr. Eric kikorokocho kama huko na mwanamke mpale awe mbeba komali jua kama Joyce Chanson, I put me in front of a room. When I'm going to go to my room,

na muzomo chakula ya mzazi haiko ya mtoto. Asa ura mwanamke mkulalea wenda para mali jua kama kukorokocho na pesi kido inanza vile chanson na pesi kilinda ya mama na pesi pe machete na pesi vest na pesi pe tapa na pana na ngombe kisha mena pandane.

expedi kialo na hivi kio zola ndemisyon andako. Salimia mulindwa na juu kunafata kipindi pale nyumbani. Salimia Omer na yana hivi kunafata kipindi bila kusahau mkubwa Eritier Boroto. Thierry Boroto lendi mechant ni yako tu mbukavu yote tunayatusha kwa chia mwana.

wasikilizaji wa Radio Maendeleo, imetimu saa 5:56 hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Kwa sasa tunaanza vipindi mchana kati siku ya leo. Tunakumbusha kwamba leo ni siku ya 6 tarehe 13 mwaka wa 2026, na tuko mwezi wa 5 ama mwezi wa Maya. Tunawatolea ratiba ya vipindi itakapotimu saa 6 kamili, mtoza kufata taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa na Omer Mudekereza. Saa 6:15 itakuwa taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili naye Samuel Abamungu. Saa 6:30 itakuwa matangazo. Itakapotimu saa 6:45 itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa 7 kamili itaweza kuwa wakati wa kufata mziki. Saa 7:30 mtaweza kufata mauzilio ya kipindi Parlonzo, na kisha hapo mtasikiza mziki ya 9:00 kamili, wakati mtaweza kufata mipangilio ya shirika la Benevolencia. Na kisha mipangilio ya shirika la Benevolencia, mtasikiza mziki ya 9:00 wakati wa kuhitimisha vipindi mchana kati siku ya leo. Basi mnamo dakika chache mtaweza kufata taarifa.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Imetimia saa 6 za mchana, dakika 15 hapa studioni. Karibu mpeno msikilizaji kupokea taarifa hii ya habari toleo la mchana. Na huu kwanza ndio mtasari wake. Miezi ine sasa tangu kufungwa kwa barabara toka Mdaka wilayani Kabare hadi Kalonge wilayani Kalehe. Barabara hiyo imefungwa kutokana na mapambano ya mara kwa mara inayoripotiwa kwenye eneo hizo, ndivyo imejulishwa nalo shirika la raia. Na usalama mdogo ndani ya grupe mazi moja za wilaya ya Kabare, watu wenye kumiliki silaha wanasababisha hali ya woga miongoni mwa raia. Watetezi wa haki za binadamu wa mahali wamesema kwamba vitendo vya mauaji, uporaji wa mali ya raia na wengine kufungwa kiolela na kupelekwa mahali pasipojulikana vinakuwa vikiripotiwa katika wilaya hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Habari hizo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi za mchana msikilizaji. Ufundi ni wake Alenzar, jina langu ni Samuel Habamungu. Tuwe pamoja hadi mwisho, muda mfupi ujao ni maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Uchukuzi imebaki yenye kusimamishwa kwenye barabara Mdaka Kalonge kwenye eneo ya Biega Kasirusiru kati ya Kalonge na wilaya ya Kabare inakuwa sasa karibuni miezi 4. Hali hiyo imejitokeza kwa sababu ya mapambano inaoripotiwa upande huo, hali inayopelekea uchumi kuzorota na kupelekea wakaji wa mahali kupitia maisha ya shida. Maelezo ya zaidi yatolewa naye Omere Mudekereza.
2: Kiongozi wa shirika la raia pa Kalonge, Eric Makusudi Zagabe, amejulisha kwamba hali ya maisha yaendelea kuwa nguvu kwa wakaaji wa vijiji vingi zaidi Pafendula, Rambo, Mule na Kalonge. Kwa leo, bidhaa muhimu vinakosekana katika vijiji hivyo kama vile ndagaa, masungana hata makaa, hali inayozidishwa pia na kufungwa kwa soko ya Maema iliyokuwa ikiwasaidia wakaaji kufanya shughuli za uchuruzi. Hali hii inapelekea chakula kukosekana kwenye vijiji hivyo na kupelekea wakaaji kulala hata njaa. Kwa kusafiri siku hizi, wakaaji wa mahali wanalazimishwa kupitia Pabunyakiri, ikiwa njia ndefu na ambayo inawapelekea kumaliza pesa nyingi kwa kufika wanapoenda. Kila msafiri analazimishwa kulipa kati ya 1,200 na 1,300 pesa za Kongo, licha ya vizuizi vingi kwenye barabara hiyo, amesikitika Eric Makusudi. Muungano wa kutetea haki za binadamu Asipropede inasema hatua ya kufunga barabara inawalemea sana wakaaji.

0: njala mingi sana, watu wanaanza kufa.
1: Huyu anataka kuona barabara Mutaka Kalonge inafunguliwa kwa faida ya wakaaji.
2: Shukrani Omeri Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, hali ya usalama inaonekana kuwa mbovu siku hizi ndani ya grupe mazi moja za wilaya ya Kabare, hasa zaidi kwenye vijiji vinavyokuwa kando kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Kahuzi Biega, ambako watu wenye kumiliki silaha wanaendesha vitendo vya unyanyasaji dhidi ya raia wasiokuwa na hatia na kusababisha hivi uga miongoni mwa wakaaji. Ndivyo imejulishwa nao watetezi wa haki za binadamu wa mahali katika malalamiko yao iliyofikishwa kwenye Radio Maendeleo tangu mwanzo wa wiki hii. Kati ya vitendo vyenyewe ni pamoja na mauaji ya raia, uporaji wa mali yao, kuwafunga kiolela na wengine kupelekwa mahali pasipojulikana. Ale Kabika, likoje hili?
3: Kati ya mauaji hayo, kisa hivi karibuni imejitokeza siku ya 5 tarehe 29 Mei katika kijiji kama Kumbe Groupement Bugore, ambako mwanamke mmoja aliweza kuuawa na watu wasiojulikana. Kuna ripotiwa pia vitendo vya uporaji katika vijiji Kajiji katika groupement ya Mudaka, ambako wakaaji wanakimbia vijiji vyao na kujielekeza wamoja kwenye senta ya biashara ya Mudaka na wengine katika groupement ya Miti ikiwa tu katika wilaya ya Kabare. Watetezi wa haki za binadamu wanalaani tishio ambazo wanakuwa wahanga wa baba pamoja na vijana wavulana katika vijiji vya Bugore, Miti, Mudaka na Irambi Katana, zaidi wale wanaoishi katika vijiji vinavyokuwa kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB. Wengine wanazungumzia kuhusu vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu na unyanyasi vinavyoonekana kwenye vizuizi vinavyochunguzwa na watu wenye kumiliki silaha. Hali hii inaendelea kuweka wakaji katika uga mkubwa hadi kupelekea wengi kati yao kukimbia nyumba zao na kujielekeza katika senta ambako kuna baki watu. Watetezi wa haki za binadamu katika eneo hiyo wanataka kuona amani na dumu huko na kuwaruhusu wakaji kurejea makwao na kufanya shughuli zao za kawaida.
2: Ripoti yake Alen Kabika. Na hali na kama vile msikilizaji, wilaya ya Walungu imehesabu visa vipya vya watu 105 siku ya 4 tarehe 29 Mei mwaka 2026 vikiwa visa vya wahami. Hawa wametokea wamoja katika grupe maya Mulamba, Kaniola na wengine katika vijiji jirani vyenye kupatikana wilayani Shabunda. Yote hiyo ni kulingana na habari ambazo zimetolewa na shirika ya raia ya Luntukulu na Walungu inayotutolea habari na kusema ya kwamba watu hao wamekimbia kutokana na habari za uvumi zilizokuwa zikizunguka na kusema kuwa kutakuwa mapambano kati ya AFC M23 zidi ya wazalendo. Hali hiyo imewababaisha wakaaji na kusababisha wakimbie maskani yao. Kwa sasa wanapatikana Paluntukulu, Maziba, Nyamarege na Budodo, ambako wanaishi ndani ya jamaa za mapokezi, shuleni na kanisani wakipitia maisha ya shida. Shirika la kiraia inajulisha ya kuwa wahami hao wenye kufika kwa sasa wameongezeka kwa wale wengine 5,335 wanaopatikana eneo hiyo tangu mwezi Machi uliopita. Kiongozi wa shirika la raia Paluntukulu, Lomingo Mese, anaomba msaada kwa ajili ya wahami ambao wanakosewa na chakula na vifaa vingine. Tumsikilize Lomingo Mese.
4: Ndio wale wakimbizi wa kwanza mpaka saa hii wamepata assistance ya mano vivre, mavungu na masahani, lakini wanakosewa chakula, inawasumbua. Wale walikuwa tangia mwezi wa ine, mwezi wa tano, mpaka sasa hakuna hata shirika moja za kiutu zenye zilisha wahudumia, isipokuwa Croix Rouge yenye iliwapatia vitu vya munyumba. Ndio kwenye wale wanapatikana wale wa zamani, lakini mpaka sasa hawana chakula hata kimoja.
2: Hiyo basi ilikuwa sauti yake Lomingo Mese. Msikilizaji wa Radio Maendeleo unaoendelea kuipokea kwa wakati huu, ni taarifa ya habari toleo la mchana, inatimu saa 6:23. Muda mfupi ujao tutazungumzia habari zingine.
5: Fuata habari shirikishi kwenye Radio Maendeleo kila siku tokea saa 12:00.
2: Na tuzungumzie habari za afya. Mtu binafsi kwanza na watu wote pamoja katika jamii wanatakiwa kujikinga kwa ajili ya kuzuia maambukizi dhidi ya ugonjwa wa virusi vya

0: zinaoripotiwa siku hizi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na visa tatu tayari vimekwisha kuhakikishwa jimboni Kivu ya Kusini. Maoni hayo imetolewa nao wataalamu katika sekta ya afya, wanaharakati wa shirika la raia na pia wakuu viongozi, wakihakikisha kwamba ugonjwa wa virusi vya Ebola ni tishio kubwa kwa wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini, baada ya kutambua kwamba kuna watu wamoja wenye kupuuza habari za kuwepo kwa ugonjwa huo, wakizani kwamba sio ukweli, na kupuuza kushika kanuni za kujikinga, iwe ndani ya gari za uchukuzi wa pamoja, sokoni, kwenye shule, kwenye vyuo vikuu na hata kwenye university, ndani ya makanisa, ofisini na eneo zingine. Mbinu za kujikinga zinaonekana kuwa ni ndogo, kwani watu wanapuuzi kuvaa barakoa, kuachiana nafasi wala kunawa mikono na kadhalika. David Chikuru, mwanaharakati wa shirika la raia hapo zamani, amezani kwamba hali hiyo inaweza kusababisha hatari ya maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola kwa kiasi kikubwa, huku akitoa mwito kwa wakaaji kushika kanuni kwa ajili ya kujilinda na ugonjwa huo, kwa zaidi kuona kwamba hadi sasa hakuna chanjo wala dawa ambayo imekwisha kupatikana. Tumsikilize David Chikuru.
1: Tunaomba watu ambao wanatembea kwenye gari, wale ambao wanakuwa na masomo, yani shule, tunaomba wachuruzi masoko mbalimbali na wale wanafanya kazi mbalimbali kuheshimu ile masheria ambazo viongozi wametia kwa ajili ya kuepukana na zile magonjwa za Ebola, sababu tunaona watu wengi wanakuwa na upuuzi, wanafikiria kwamba ni mchezo, japo hiyo hizo magonjwa zinaua watu. Naona leo mipaka inafungwa, ndio kusema kuna mzaa, leo watu hawasafiri, ni kusema hizi magonjwa inakuwa ukweli. Watu wasianze kutafuta habari zinapita kwenye mitandao za kijamii, watu waanze kusema uongo, watumikishe mivuke, ile ni habari za uongo. Watu wafate kanuni ambazo wataalamu wa afya wameweza kutoa kwa ajili ya kuepukana na hizi magonjwa.
0: Sauti yake David Chikuru. Na kabla tuzungumzie habari za michezo, tuseme ya kwamba ni kiongozi mwenye kuhusika na maadhibisho ya Sud Kivu ya kwanza, Leo Musagi, ametoka kutangaza kwamba adhabu kali inaandaliwa kutolewa dhidi ya viongozi wa shule ambao hawatakuwa tayari wamekwisha kupana ama kulipa pesa za vikaratasi vya kuandikia alama za wanafunzi ama bulletin kwa lugha la Kifaransa. Leo Musagi amesema kusikitika kutambua kwamba kuna viongozi ambao hadi sasa hawajalipa pesa hizo zenye kufikia kiwango ya 1,000 pesa za Kongo, ijapokuwa wazazi wengi wamelipa pesa hizo tangu mwezi Novemba uliopita. Huyu amesema kuwa viongozi wa maadhibisho wanafanya juhudi zote ili vikaratasi hivyo visikawie wala kuchelewa, ila hadi sasa kuna viongozi ambao hawajapana pesa. Huyu akiahidi kwamba hadi siku ya pili viongozi hao wa shule watatolewa adhabu. Tumsikilize Leo Musagi.
2: Napenda ni pan message juu ya mabulletin scolaire 2025-2026. Naona kama viongozi wa masomo mpaka sasa hawapendi kuleta ile frais kusudi watoto wapate mabulletin. Wazazi walilipa frais bulletin a partir ya mwezi wa 11 Novembre 2025. Leo tuko mwisho ya mwezi wa 5, mpaka sasa wa chef d'établissement wa moja hawayalipa ile pesa. Leo ya kwanza tulishakagabula. Kwa sasa pesa wa chef d'établissement hawalete ile franga, ijapokuwa wazazi walilipa ile pesa tangia mwezi wa 11. Ndio tunaleta mise en garde wale wa chef d'établissement wenye hawayalipa zile pesa. Tunawapatia siku ya pili, itakuwa le 2 juin. Ule chef d'établissement mwenye hata leta pesa, tunaanza kusanctionner.
3: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo tunaanzia hapa nyumbani. Fainali ya mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu ya Kusini itaendeshwa kwa hii siku ya 6 tarehe 13 Mei mwaka huu 2026. Itakutanisha timu ya FC Malwa ya Kamituga zidi ya timu ya Ecofoot ya Walungu. Mechi itaanza pasa 9 kamili na itaendeshwa kwenye uwanja wa michezo la Concorde mtani Kadutu hapa mjini Bukavu. Mshindi atachukua kikombe ya klabu bingwa jimboni Kivu ya Kusini, na mwaka wa michezo ijayo atawakilisha jimbo kwenye daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Kabla ya mechi hiyo ianze, kutakuwa mechi ya kugombea nafasi ya tatu, itakutanisha Mibaspor na US Bilombe ya Bagira. Itakuwa majira ya saa 7 kamili. Ngambo ingine barani Ulaya, fainali ya mashindano ya maklabu bingwa itaendeshwa hii siku ya 6 tarehe 13 Mei. Itakutanisha pasa 12 kwa saa za hapa mjini Bukavu, timu ya Paris Saint-Germain ya Ufaransa zidi ya Arsenal FC ya Uingereza. Msikilizaji, ina timu saa 6:30. Kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toleo la mchana. Habari hizi zimetolewa naye Alenzar kwa ngambo ya ufundi. Kwa utangazaji ulikuwa nami Samuel Habamungu.

0: search for common ground.
1: Tu zungu move.
2: Ndugu Nyamugunga, unaona jeni kikamata kelke metra pa kubalabala, nijengi ya kumafiga, kaveranda, na kuenda kwa kunyaka chupa kangu magharibi na kanyama choma.
3: Oh, ndugu Sanza, misha kamata 8 metre kwa ile parcele yangu, ili ya kilima apili ili nijenge salo de kwafi, na ka restora faso kiko na niletea magu.
2: Ni budongo yetu ili ifu ni profite moshe. Na kwanza, izi mbao zangu zeni dekofre yamo. Oh, ya niangale kisinda jenga kakitu hapa. Bitu mingi, letele mambao kwanza pala ile mamiti.
4: Mambo gani mko naongea papati? Hamuna haya. Unajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko napora viwanja vya serikali hivyo? Ha? Munajenga kwenye njia ndogo ama servitude na munaona ni kawaida tu?
2: Ah, niko OPJ. Mheshimu sheria msije mkaadhibiwa. Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Papati, hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
5: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, usije mkahukumiwe na kuadhibiwa na serikali.
6: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: ambavyo wakati ujao unafananishwa. Kwa kufikia mwaka wa 2030, Couloir Vert Kivu Kinshasa inayosaidiwa na Umoja wa Ulaya itapea kazi nyingi, enerji safi nzuri na majengo mazuri za kusafiri, kuunganisha vema fasi mbalimbali za nchi ya Kongo. Hii ni sauti ya siku zijazo na inayotokea kwa sasa.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.

na tatu hapa mjini Bukavu. Tunashukuru kwa usikivu mwema mnaendelea kufuata Radio Maendeleo hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Mnatufuata kupitia frequence 88.8 na tapo asante. Mnatufuata pia kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. Aksanti kwa usikivu mwema, tunawatakia bon weekend. Tunasikiza Radio Maendeleo.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali.
1: Imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: na furaha kuwa nanyi mara tena wasikizaji wapendwa, karibu kujumuika nasi ndani ya jarida la kibinadamu habari za mali ya hii Ijumaa 29 Mei 2026, siku moja baada ya kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya usafi wa hedhi. Tutazungumza kuhusu shida mbalimbali ambazo wanawake pamoja na watoto binti wakimbizi wanakuwa kukutanana nazo katika kuheshimu usafi wa hedhi. Filamu Mutula natangaza habari hizi. Asante kuwa nasi hadi mwisho wa jarida hili la habari za mahali. Karibu. Ujambo mara tena, karibu kujumuika nasi siku moja baada ya kusherehekea ulimwenguni kote sikukuu ya usafi wa hedhi inayosherekewa kila ifikapo tarehe 28 Mei ya kila mwaka. Wakati huo wanawake wengi wakimbizi wamelalamika na kutoa sauti zao kuhusu shida nyingi ambazo wanakuwa kipitia ili kufanya usafi wao, hasa wakati wa hedhi mazingira yanayokuwa safi. Izelte Luango ni mwanaripoti wetu toka huko Kabare.
1: Ukosefu wa taulo za usafi wa kike, upungufu wa maji safi pamoja na kukosekana kwa maeneo yanayofaa vinaendelea kufanya maisha ya kila siku kuwa magumu zaidi kwa wanawake na wasichana hawa ambao tayari wameathiriwa na madhara ya migogoro ya kivita. Baadhi ya wanawake waliokimbia makazi yao wanaeleza kuwa kutokana na ukosefu wa uwezo wa kifedha wanalazimika kutumia vipande vya nguo chakavu au njia nyingine zisizofaa wakati wa hedhi zao. Baadhi yao wanaeleza
2: kujere maperiode yetu ishakuwa ngufu sana, tuko hapa tuna tana sabuni ya kufula vitepe yetu na mingi huku na kutoka, ile wakati inashindikanaka tu hatuna ile protection. Vraiment tunateseka sana tena sana kabisa.
3: Tungeomba kwa wakuu viongozi watusaidie na gisi ya kukua na jikinga zaidi sana wakati ya enzi ya mwezi ya kila mwanamke kama vile binti. Juu tunasumbuka sana, tunajikutana tuko naishi hali unajiuliza kama ulipata 1000 francs uiuze bunga watoto bakule, kama wende uza kotexe ku farmasi unakosa ujikomporte ae, ni vya ngufu sana. Ndio maana tungeomba kwa ku viongozi watuwazie, watupatie msaada gisi ya kutupatia hata basi uwezo wa kuwa napata ile ma kotexe zaidi sana makotexe ya kutusaidia shie ba mama na bafie benye tunaishi hii wakati mgumu yenye tuko napitia.
1: Wahudumu wa afya wanaamini kuwa hali hii inaweka wanawake na wasichana wengi katika hatari ya kupata maambukizi pamoja na matatizo ya kisaikolojia yanayotokana na ukosefu wa faraga na heshima katika maeneo ya wakimbizi. Kutokana na hali hii, wanawake waliokimbia makazi yao wanaziomba mashirika ya kibinadamu pamoja na mamlaka husika na kuimarisha upatikanaji wa vifaa vya usafi wa hedhi na kuboresha hali za usafi katika maeneo ya mapokezi. Toka Kabare, Izelte Luango kwa niaba ya habari za mahali.
0: Na wakati huu ni mamilioni ya wanawake wakimbizi jimboni Kivu Kusini ndio wanakuwa ikosewa na huduma pia vyombo vya usafi ili kuwarahisisha kufanya usafi wao wa viungo vya uzazi wakati wa hedhi. Jeanne na Nasi.
4: Wakati wa kusherehekea siku kuu ya usafi wa hedhi ama règle mensuel, Bi Marie Thérèse Chito, kiongozi wa idara ya afya ya uzazi ndani ya shirika Uwezo Africa Initiative, anaeleza shida nyingi wanazokutana nazo wanawake wakimbizi waliokimbia makao yao. Anataja ukosefu wa maji safi pamoja na vitambaa vya kurahisisha kufanya usafi wa viungo vya uzazi. Anaendelea kusema kwamba kuheshimu usafi wa hedhi kunawezesha wanawake kuishi maisha ya kawaida hata wakati huu wa shida. Tumsikilize.
5: Wakati mwanamke anapokuwa katika kipindi yake ya hedhi ni wakati ambayo inamuomba usafi sana, akuwe msafi sana kwa kuepuka magonjwa, kwa sababu inaonekana wakati mwanamke anakuwa katika hiyo periode yake ya hedhi mwili inakuwa wazi, na wakati inakuwa wazi inakuwa tayari kwa kupokea magonjwa facilement. Alors wakati anakuwa mwa hii periodi yake ya hezi, mwa hii kipindi yake ya hezi, inamulomba akuwe msafi sana. Kwa mwanamke mwenye anakuwa mkimbizi, ni vigumu sana kujere hii wakati yake ya hezi, kwa sababu hiyo hali kwanja ya ukimbizi yo peke ni hali ya huvu sana. Kule kwenye anaenda, kule kwenye alikimbilia, sazi moya wakati alikimbia hata kuwa na na vifaa vyote kwa kuasure ile periode yake ya regle. Lakini itamuomba vile vile, kwa sababu ni mwili, mwili haitajua seme hii periode ni kwamo ni ya ukimbizi, ni periode ya mubaya, hapana, hiyo itendelea tu na fonksione. Bianke hii periode, wakati mtu anakuwa na mastress, anakuwa mukimbizi, kunakuwa saa yenye sikle inajiperturbaka. Alors mwa hii periode yake itamulomba bia mingi, itamulomba eforza mingi sana, juu atakuwa na lazima naye vile vile ya serviette hygienique ya kutumikisha, atakuwa na lazima ya maji ya kutakata, atakuwa na lazima ya mbegeti ya kutakata au basin, atakuwa na lazima ya kuanika malenge zake en toute sécurité et dignité.
4: Toka mjini Bukavu, Jana Nasi kwa nyaba ya habari za mahali.
0: Shukrani kwako Jana Nasi. Pia mashirika ya kiutu imeitwa kuwajia kimsaada na vitu mbalimbali vya usafi, hasa kwa wanawake na watoto binti wakimbizi, ili wapate kujumuika wote kwa umoja kwa kuheshimu usafi wa viungo vyao vya uzazi wakati wa sikukuu ya hezi. Magi ba polisi.
6: Maoni hayo ni ya Natalie Kianga, katibu tendaji wa umoja wa marafiki wa amani kwa ajili ya maendeleo CAPED, wakati wa mahojiano na habari za mahali. Jimboni Kivu Kusini, wanawake wakimbizi wanakuwa na shida ya kufanya usafi wa viungo vyao vya uzazi wakati huu kutokana na ugumu wa maisha. Kwake Natalie Kianga, ni muhimu mashirika za kibinadamu kuwajia kimsaada wanawake hao.
7: Iwe wakimbizi sababu ya vita, wakimbizi sababu ya mizuzu, na hata majanga ya asili. Sababu usimamizi wa usafi wa hezi mara mingi hatuyaongelei, mara mingi inasaulika, ingawaje inagusa moja kwa moja afya, utu na usalama ya wanawake na wabinti ama wasichana. Na ninaaminia kwamba mashirika isiyokuwa mashirika ya serikali yana kazi kubwa sana, na mbinu zao lazima ziwe mbinu ambazo zinagusa upande wote. Naweza kwamba vitendo ya hizo mashirika tunaweza kuyatia ndani ya nguzo ine, na nguzo la kwanza ni nguzo ambayo inahusu usambazaji la vifaa vinavyofaa kwa wanawake. Kutokupatikana kwa vifaa ndio kikwazo ya kwanza kwa mwanamke ambaye anapitia wakati. Basi mashirika yasiyokuwa ya serikali inaweza kugabua taulo za kike za kutupa ama za kutumia tena, inaweza kugabua pia sabuni ya kunawa ama sabuni ya kufua, mbeketi, lakini mbeketi ambazo zinakuwa na mifuniko kwa ajili ya usafi, chupi ambazo zinakuwa chupi ambazo wanaweza kubadilisha. Na msingi wa pili ni msingi wa kuboresha maji na fasi ya kujisaidia, fasi ya kipekee kwa wanawake. Msingi wa tatu ni msingi ya mafundisho na kugombanisha mila zinayohusu jambo hii.
6: Ameendelea kusema kwamba kuboresha matibabu yao, kuwarahisisha kupata maji haraka, ni kati ya huduma za haraka zinazohitajika. Toka mjini Bukavu, Magiba polisi kwa nyaba ya habari za mahali.
0: Nani hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida la kibinadamu habari za mahali toka Hatiku. Filimu Mtule nimesoma habari hizi. Asante kujumuika nasi. Pia tuwatakieni mwe na weekend jema ambayo kwa kawaida huanza kila Ijumaa jioni ya kila wiki. Bye bye.
8: Ukiwa na maoni kuhusu habari za mahali, unaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: Nilianza kuona sasa za kitu gani
1: ndio
0: niweza kuishi free nguvu na kuendelea nguvu na bali kwa kiatu
1: sijaishi
0: kama ndio unaandika
1: ndio
0: kuendelea kwa lakini shida tunaona hata kidogo naendeleza nadhani hakuna tofauti ya kukaa
2: Thank you.

0: Jiko letu, jiko letu ni kipindi chenu toka Redio Maendeleo. Jiko letu ni kipindi ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu.
1: Tunawasalimu wasikilizaji wa Redio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea kipindi yetu jiko letu kwa siku ya leo. Mpendwa msikilizaji, siku mwenyewe studioni na kuwa tayari na waliko wetu wa siku. Kaka, amjambo.
2: Jambo sana.
1: Mko salama?
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Mwaneza kujitambulisha kwa wasikilizaji wetu, tunaanzia kwa kaka hapa.
2: Kwa majina naitwa Fernando Muguma.
1: Fernando Muguma. Kaka na wewe?
3: Kwa mbaju naitwa Christian Baraka.
1: Christian Baraka. Kwa siku ya leo, wapenda wasikilizaji, ni kitu ambayo sio ya kawaida zaidi katika kipindi yetu jiko letu. Kwa siku ya leo tutaongea nao wanaume ndio ambao watakuwa wanatuoriente namna gani ya kujikomporte katika mapishi mbalimbali ambazo tutakuwa tunaandaa zaidi wakati wa sherehe. Basi ndugu Fernando Muguma, unaweza kuambia wasikilizaji wetu ni nini uliandaa kwa siku ya leo?
2: Tuliandalia wasikilizaji wetu kusikia leo ni kuwa expliquer comment bien manger, comment bien manger et préparer pendant les cérémonies. Je pense que comme thème, je pense que ça suffit en avançant, on sera en train de décortiquer petit à petit les sujets.
1: On a seulement comment bien manger et préparer
2: pendant les différentes cérémonies.
1: Je parle de tout le monde, ma chérie Zandoa, ma anniversaire.
2: Je parle de tout le monde. Il y a également des aliments qui peuvent être toxiques et il y a d'autres aliments qui peuvent apporter
3: pata. Kwa sababu tunakuwa saa zingine na chakula inakuwa kwa wingi, lakini hatujui namna gani ya kuitumia. Na ni njoo ile mwenzetu alikuwa akisema, Fernando anasema itizaleta ma probleme ya indigestion. Le probleme ya indigestion njoo ile make probleme, ulikula chakula lakini ile chakula inakuletea matatizo mtumbo. Soit unasikia tumbo haupate choo, soit unasikia tumbo inaluma, na mpaka inafikia unaanza kamata madawa, alors que ungelijua namna gani ya kupanga ile chakula vizuri, hiyo matatizo yataingitokea.
1: Na ni zaidi chakula katika sherehe. Tunaona watu wengi anakuya na yaza sahani, anatia mafrita, anatia malinga, anatia masalada, anatia mahindi, yote anachanga pale kabisa. Ni mwele ma situation ma circonstance mtenda na bafasiria namna gani ya kumixi chakula.
3: Ndio.
1: Asante ndugu Christian. Kabla ya kuanza kuwafasiria wasikilizaji wetu kwa siku ya leo, tutaomba kwanza fundi wetu wa mitambo wa leo atupumzishe kwa muziki.

na wasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Leo tuko siku ya sita, tarehe 13 Mei mwaka 2026. Kwenye microphone natoka jina la Miriam Mofano, fundi wa mitambo anakuwa Lanzar Dio Timo, itakuwa wasindikiza kabisa magharibi yote ya siku ya sita. Basi wapendwa wasikilizaji, muda na saa kama na utu, tutamshukuru kwanza Mungu popote pale ambako unapatikana, popote pale ambako unakuwa ukifuata Radio Maendeleo. Tumshukuru Mungu kupitia wimbo wa Kikristo ambao atatuwekea fundi wetu wa mitambo Alanzar.

0: Kisha kumshukuru Mungu, wapenda wasikilizaji, ndo sasa kuwatolea mpango wetu wa magharibi ya leo. Itakapotimu saa kenda dakika zake 20, mtakuwa na fursa kusindikizwa kwa burudani hadi majira ya saa kenda dakika zake 40, muda ambako nitawajia na mada ya siku. Saa 10 kamili mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Saa 10 dakika zake 45 nitawajia na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, maribisho pia ibra mbalimbali. Saa 11 dakika 20 mtasindikizwa kwa burudani hadi majira ya saa 11 dakika 13, muda ambako mtapokea kipindi fimbo ya magonjwa, na mada ya siku ya leo ni mafaa ya dawa za majani. Saa 12 kamili mtapokea kipindi Actualité Culturelle naye Omar Mudekereza. Saa moja za usiku kamili mtapokea kipindi Jeune aux Frontières. Saa moja za usiku nusu mara tena mtapokea matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali, na mimi ndiye nitawajia na matangazo yenyewe. Saa mbili za usiku kamili mtapokea kipindi toka kamati Lanti Bwaki. Saa tatu kamili za usiku marudulia kipindi Tribune des Artistes na Yedo Ngairandi. Saa nne za usiku dakika 13 mtasindikizwa kwa burudani hadi majira saa tano za usiku, muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya jioni ya leo. Muda na saa kama na uwapenda wasikilizaji, tutaacha kwanza fundi wa mitambo wa Lanzar awasindikize kwa burudani mbalimbali kabla ni wajie na mada yetu ya siku ya leo.
1: Bose kangate nazomeka.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali.
1: Imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: tunayo furaha kuwa nanyi mara tena wasikilizaji wapendwa. Karibu kujumuika nasi ndani ya jarida la kibinadamu habari za mahali ya hii Ijumaa 29 Mei 2026. Siku moja baada ya kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya usafi wa hedhi, tutazungumza kuhusu shida mbalimbali ambazo wanawake pamoja na watoto binti wakimbizi wanakuwa wakikutana nazo katika kuheshimu usafi wa hedhi. Filamu Mutula anatangaza habari hizi. Asante kuwa nasi hadi mwisho wa jarida hili la habari za mahali. Karibu. Ujambo mara tena, karibu kujumuika nasi. Siku moja baada ya kusherekea ulimwenguni kote sikukuu ya usafi wa hedhi inayosherekewa kila ifikapo tarehe 28 Mei ya kila mwaka, wakati huo wanawake wengi wakimbizi wamelalamika na kutoa sauti zao kuhusu shida nyingi ambazo wanakuwa kipitia ili kufanya usafi wao, hasa wakati wa hedhi mazingira yanayokuwa safi. Izelte Luango ni mwanaripoti wetu toka huko Kabare.
1: Ukosefu wa taulo za usafi wa kike, upungufu wa maji safi pamoja na kukosekana kwa maeneo yanayofaa vinaendelea kufanya maisha ya kila siku kuwa magumu zaidi kwa wanawake na wasichana hawa ambao tayari wameathiriwa na madhara ya migogoro ya kivita. Baadhi ya wanawake waliokimbia makazi yao wanaeleza kuwa kutokana na ukosefu wa uwezo wa kifedha wanalazimika kutumia vipande vya nguo chakavu au njia nyingine zisizofaa wakati wa hedhi zao. Baadhi yao wanaeleza
2: kujerema periodi yetu ishakuwa ngufu sana, tuko hapa tuna tana sabuni ya kufula vitepe yetu. Kwa mingi huku na kutoka ile wakati inashindikanaka tu, hatuna ile protection. Vraiment tunateseka sana tena sana kabisa.
3: Tungeomba kwa wakuu viongozi watusaidie na gisi ya kukua na jikinga zaidi sana wakati ya enzi ya mwezi ya kila mwanamke kama vile binti. Juu tunasumbuka sana, tunajikutana, tuko naishi hali, unajiuliza kama ulipata milfra uiuze bunga watoto bakule, kama wende uza kotekse ku farmasi unakosa ujikomporte yae, ni vya ngufu sana. Ndio maana tungeomba kwa ku viongozi watuwazie, watupatie msaada gisi ya kutupatia hata basi uwezo wa kuwa napata ile makotekse zaidi sana makotekse ya kutusaidia shie ba mama na bafie benye tunaishi hii wakati mgumu yenye tuko napitia.
1: Wahudumu wa afya wanaamini kuwa hali hii inaweka wanawake na wasichana wengi katika hatari ya kupata maambukizi pamoja na matatizo ya kisaikolojia yanayotokana na ukosefu wa faraga na heshima katika maeneo ya wakimbizi. Kutokana na hali hii, wanawake waliokimbia makazi yao wanaziomba mashirika ya kibinadamu pamoja na mamlaka husika na kuimarisha upatikanaji wa vifaa vya usafi wa hedhi na kuboresha hali za usafi katika maeneo ya mapokezi. Toka Kabare, Izelte Luango kwa niaba ya habari za mahali.
0: Na wakati huu ni mamilioni ya wanawake wakimbizi jimboni Kivu Kusini ndio wanakuwa ikosewa na huduma pia vyombo vya usafi ili kuwarahisisha kufanya usafi wao wa viungo vya uzazi wakati wa hedhi. Jean na Nasi.
4: Wakati wa kusherehekea siku kuu ya usafi wa hedhi ama regle mensuel, Bi Marie Therese Chito, kiongozi wa idara ya afya ya uzazi ndani ya shirika Uwezo Africa Initiative, anaeleza shida nyingi wanazokutana nazo wanawake wakimbizi waliokimbia makao yao. Anataja ukosefu wa maji safi pamoja na vitambaa vya kurahisisha kufanya usafi wa viungo vya uzazi. Anaendelea kusema kwamba kuheshimu usafi wa hedhi kunawezesha wanawake kuishi maisha ya kawaida hata wakati huu wa shida. Tumsikilize.
5: Wakati mwanamke anapokuwa katika kipindi yake ya hedhi ni wakati ambayo inamuomba usafi sana, akuwe msafi sana kwa kuepuka magonjwa, kwa sababu inaonekana wakati mwanamke anakuwa katika hiyo periode yake ya hedhi, mwili inakuwa wazi, na wakati inakuwa wazi inakuwa tayari kwa kupokea magonjwa facilement. Alors wakati anakuwa mwa hii periode yake ya hedhi, mwa kipindi yake ya hedhi, inamlomba akuwe msafi sana. Kwa mwanamke mwenye anakuwa mkimbizi ni vigumu sana kujere hii wakati yake ya hezi, kwa sababu hiyo hali kwanja ya ukimbizi hiyo peke ni hali ya nguvu sana. Kule kwenye anaenda, kule kwenye alikimbilia, sazimoya wakati alikimbia hata kuwa na na vifaa vyote kwa kuasure ile periode yake ya regle. Lakini itamuomba vile vile, kwa sababu ni mwili haitajua seme hii periode ni kwamo ni ya ukimbizi, ni periode ya mubaya, hapana, hiyo itendelea tuna fonctionner. Bien que hii periode wakati mtu anakuwa na mastress, anakuwa mukimbizi, kunakuwa saa yenye cycle inaji perturbaka, alors mwa hii periode yake itamulomba bia mingi, itamulomba efforts za mingi sana, juu atakuwa na lazima naye vile vile ya serviette hygienique ya kutumikisha, atakuwa na lazima ya maji ya kutakata, atakuwa na lazima ya mbegeti ya kutakata au basin, atakuwa na lazima ya kuanika malenge zake en toute sécurité et dignité.
4: Toka mjini Bukavu, Jeanne Anasi kwa nyaba ya habari za mahali.
0: Shukrani kwako Jeanne Anasi. Pia mashirika ya kiutu imeitwa kuwajia kimsaada na vitu mbalimbali vya usafi, hasa kwa wanawake na watoto binti wakimbizi, ili wapate kujumuika wote kwa umoja kwa kuheshimu usafi wa viungo vyao vya uzazi wakati wa sikukuu ya hezi. Magi ba polisi.
1: Maoni hayo ni Anatali Kianga, katibu tendaji wa umoja wa marafiki wa amani kwa ajili ya maendeleo KAPED, wakati wa mahojiano na habari za mahali. Jimboni Kivu Kusini, wanawake wakimbizi wanakuwa na shida ya kufanya usafi wa viungo vyao vya uzazi wakati huu kutokana na ugumu wa maisha. Kwake Natali Kianga, ni muhimu mashirika za kibinadamu kuwajia kimsaada wanawake hao.
6: Iwe wakimbizi sababu ya vita, wakimbizi sababu ya mizuzu, na hata majanga ya asili. Sababu usimamizi wa usafi wa hezi mara mingi hatuyaongelei, mara mingi inasaulika, ingawaje inagusa moja kwa moja afya, utu na usalama ya wanawake na wabinti ama wasichana. Na ninaaminia kwamba mashirika isiyokuwa mashirika ya serikali yana kazi kubwa sana, na mbinu zao lazima ziwe mbinu ambazo zinakusa upande wote. Naweza kwamba vitendo ya hizo mashirika tunaweza kuyatia ndani ya nguzo ine, na nguzo la kwanza ni nguzo ambayo inahusu usambazaji la vifaa vinavyofaa kwa wanawake. Kutokupatikana kwa vifaa ndio kikwazo ya kwanza kwa mwanamke ambaye anapitia wakati basi. Mashirika yasiyokuwa ya serikali inaweza kugabua taulo za kike za kutupa ama za kutumia tena, inaweza kugabua pia sabuni ya kunawa ama sabuni ya kufua, mbeketi, lakini mbeketi ambazo zinakuwa na mifuniko kwa ajili ya usafi, chupi ambazo wanaweza kubadilisha. Na msingi wa pili ni msingi wa kuboresha maji, nafasi ya kujisaidia, fasi ya kipekee kwa wanawake. Msingi wa tatu ni msingi ya mafundisho na kugombanisha mila zinayohusu jambo hili.
1: Ameendelea kusema kwamba kuboresha matibabu yao, kuwarahisisha kupata maji haraka, ni kati ya huduma za haraka zinazohitajika. Toka mjini Bukavu, Magiba polisi kwa nyaba ya habari za mahali.
0: Na ni hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida la kibinadamu habari za mahali toka Hatiku. Filimu Mtole nimesoma habari hizi. Asante kujumuika nasi. Pia tuwatakieni mwe na weekend jema ambayo kwa kawaida huanza kila Ijumaa jioni ya kila wiki. Bye bye.
7: Ukiwa na maoni kuhusu habari za mahali, unaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifuatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: mitandao ya X na Facebook walisema kwamba waziri wa mambo ya nchi wa DRC Therese Kayikwamba Wagner alikuwa Kigali tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2025. Picha iliyotumika kuonyesha hili ilikuwa na Paul Kagame na mwingine. Hii ni uongo. Picha hiyo ni ya mwezi wa 9 toka 2019 na sio ya 2025. Utafiti wa picha uliofanywa kupitia Teen Eye ulithibitisha kwamba picha hii ilipigwa ama kukamatwa toka mwezi wa 9 mwaka wa 2019 wakati ya ziara ya kazi huko Kigali. Ensemble pour la paix,
1: pamoja kwa ajili ya amani.
0: Wakati huo Therese Wagner alikuwa msaada wa mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa mkoa wa maeneo ya Maziwa Makuu. Kwa mwisho, tuelewe kwamba waziri wa mambo ya nje wa DRC hakuwa Kigali tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2025. Picha iliyosambazwa wakati huo ilikuwa ni picha ya zamani.

0: maradhi moderne, fimba magonjwa. Ni kweli ni fimba magonjwa. Wapenda sikilizaji, tunasema mjambo na tunawasalimu mahali popote ambapo mnapatikana kwa kuweza tena kupokea kipindi chetu, kipindi chenu ambao inaitwa Maison Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Kabla ya kuanza kipindi chetu kwa kuingia kinaganaga, tunaenda kwa kuwasalimu wote ambao wanatufuata muda kama na utano juu ya tano. Vilevile tunaenda kuwasalimu wagonjwa wetu, tunawasalimu wale ambao kabisa wanakuwa na nia kukua kwenye hospital yetu kwa kuweza kupokea matibabu, kwa kuweza kupokea matunzo mazuri. Na kupitia hiyo siku peke yake ndani ya studio tunakuwa na Dr. Prince ambaye kabisa atawaelezea mambo mengi. Na acha tukwambia kwamba kipindi ya leo hatutazungumza mengi kabisa, tutakuwa wafupi sana mumaneno kwa sababu maushuhuda zilishakuwa mingi, watu wanafanya ushuhuda manake sijui. Sasa tutakamata zimazimwe ambao tutaweza kuzungumzia na nyinyi leo. Na unaposikia kipindi hiki ni cha kukuhimiza wewe ambao unabaki nyumbani kwako kwa kuweza kuendelea na tesekana na sumbuka na kusumbuliwa na magonjwa, ambaye ukifika kwa Maison Tradi Moderne, fimbo magonjwa inaweza kupata suluhisho na kupata uponyaji. Bwana Dr. Prince, amjambo tena.
1: Amjambo bwana mwariri kwa kunipatia kauli. Na kama vile mimi naendelea kusalimia watu wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya kwake, kama vile tunakoka comme d'habitude ya kukia kufasiria namna gani tunaendelea kutunza watu hapa kwetu mjini Bukavu, na tunafanya utafiti sana za majani za pori kwa ajili ya kusaidia mwenye mwanadamu mwenye anakuwa na problemu ya magonjwa inakuwa kana msumbua ndani ya mwili. Tunasalimia wakaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya hapa kwetu mjini Bukavu. Kwa majina naitwa Dr. Prince, napatikana pale ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza na Mungu anaponya, sio kama vile uko na matatizo ya magonjwa, ushakafuga magonjwa. Ndugu yangu, karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Fimbo ya magonjwa ni kupiga magonjwa fimbo. Na kama unakuwa umebaka dawa ya kuwa wasikia mzuri, rudia kwa hospitali, tunaona namna gani ya kubadilishia dawa, paske tulishakuwa na zingine madawa za mpya za mingi sana. Tunafanyaka utafiti sana kwa ajili ya watu kabisa wanakuwa na magonjwa sinakuwa na wasumbua ndani ya mwili. Ndugu msikizaji, ushaka beba dawa ubia wa yafikaka kwa hospitali ya Maison de Soins Tradi Moderne. Tunapatikana Murute Duvira, pale Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, ndio fasi kwenye Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunapatikana pale Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, utaniona banaandika Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani, na imani yako ndio itakutunza, sio kama vile mimi niko Mungu, hapana. Mungu ndio mpatia na mimi ujuzi ya kujua dawa ya kutafuta majani ya kupatia na wewe upate mafanikio ndani ya mwili kwako. Ndugu msikilizaji, kabla sijasema mengi, kamata biki na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 75 75 20 20 83 83 44 44. Narudia tena, ni 09 75 75 20 20 83 84 44. Mimi napatikana hapa Bukavu Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, tuna batima moya mrefu. Mimi nabakia munivo ya chini, utaona pancarte pale banaandika chez Dr. Prince Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani, mimi siko mfumu, mimi nafanya kazi ya medicine traditionnelle, natafuta dawa, niko na vipimo kwa pale, na ile vipimo yao inanisaidia kuona kwanza magonjwa yenyewe na kuwa kana kusumbua ndani ya mwili. Sio kama vile tutakutunza kwa ufahamu, hapana. Mashine ziko pale za kuonesha mtu anakuwa na probleme gani ndani ya mwili yako. Haiko kama vile utafika kuna shida ya tumbo, kiuno, estoma, tatizo ya kukojoa kojoa, tatizo kama vile ya miguu kukusumbua, kichwa inakuwa nakusumbua, utafika unajieleza hapana, tutakuonesha kipimo huko pale, takuonyesha magonjwa yako inakuwaka na kusumbua ndani ya mwili, sio bila wewe kusema awala be. Atukwambie kama utasema magonjwa yako hapana, kipimo ndio huko pale inaonyeshaka magonjwa ndani ya mwili ya mtu bila wewe kusema awala be. Sio kama vile tutakupatia magonjwa yenye haiko mwili ya kwako hapana. Pasikia wamingi wanakuwa na makonfuzio sana, wanawasaka kila tradi yote, kila mganga yote wasili anapendaga kueleza magonjwa yenye haiko mwili ya mtu. Vraiment mashini yangu haiko ya vile, mashini yenye tuko nao pale ku maison de soins tradi moderne fimbo
0: magonjwa
1: haiko ya vile, haiko ile kalite. Tunapimaka mtu sa depend na organisme ya sante yako iko namna gani. Mashini tatuonyesha uko na shida gani, uko naona na macho ya kwako, sio kama vile tutakudanganya ubie wepe uko naona na wewe mwenyewe unajua mwili yako gisi na kuwaka na kusumbua. Wewe usijieleze kitu, mashini ndio itatuambia wewe eske huyu mtu uko na problem gani. Kwa hiyo na problem ya estomac, uko na problem ya tension, uko pia na problem ya fever typhoide, palpitation du coeur, moyo kukua na kusumbua sana. Ukitembea kidogo unasikia ka pumzi zinakuwa mfupi sana. Unakuwa na tatizo ya palpitation du coeur, moyo kukua na kusumbua. Tatizo kama vile ya mal de tête, vertige, ndio unasikia kizunguzungu inasumbua sana, kichwa kukua na uma. Unakuwa na tatizo kama vile wanasema rheumatisme, unasikia ka gaze, makrampe, damu haitembei mzuri, unaanza kafanya ukitembea kidogo unasikia miguu kabisa na waka moto, miguu ndio inasumbua sana. Na wale wa mama wanakuwa na problem ya kutokuzaa, ulizaa ka mtoto unakuwa unapenda tena ubebe mimba, ishakakuwa ni problem. Utawaza kama ni kuyakologio au ujui kama ni organisme ya sante ya kwako. Ilifo kujua organisme kwanza ya mwili yako inatuma au conservare. Hautajua kama ni problem ya uchafu, hautajua kama trompe iko bushi, hautajua kama njia ya uzazi nayo ishaka kwanga uchafu uchafu, ndio natuma kutokonservare. Paske organisme ya mtu inakuwa kama probleme ya mingi sana, kwa kama mambo ya mingi. Paske sante ya mtu iko tre komplike sana, paske uko na magonjwa na kusumbua ndani ya mwili. Ndugu yangu, usifuge magonjwa kama vile kukua tukia kutesa watu, atukua kunyanyasa watu. Usikila siku mina semaka mina kuwaka mtoto wa hapa kwetu mjini Bukavu, sio kama wakutoka mbali wakuenda huku, no. Ni kia njoo kusaidia wa ndugu yangu wa Bukavu, sio kama vile nikia kutesa watu hapana. Mimi natunza, Mungu anaponya. Mungu anipatia ujuzi ya kujua dawa, Mungu anipatia ujuzi ya kutafuta dawa, na mimi naijua, naipatia mtu na napata dawa na endelea kusikia mzuri. Sikukia kunyanyasa watu hapana, niko hapa kwa ajili ya kusaidia mtu mwenye anakuwa na probleme ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kama tabiki na papie, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni
0: 09 75 22 22 44 09 09 75 22 22 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
1: mi napatikana kila siku, mi nakuwa mi natumika kuanzia 6h30 mpaka 18h30 ya 19h. Tunakuwa deja tunasema samedi dimanche kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo unakuwaka ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs kwa fish, ingia mulabo. Hapana kujeleza magonjwa. Kipimo hiyo peke itaonyesha magonjwa yako bila wewe kutuambia A wala B. Haiko kama vile utakuya utatueleza unagonjwa kichwa, unagonjwa kifua, unakuwa na tatizo kama vile ya faiblesse sexuelle. Situ ababa pia wanakuwa ile tatizo ya nguvu ya kianaume, vraiment haikuwake tena, kila nyakati kura inakuwa na katika ndani ya nyumbani. Haujua yake problemi inakuwa ni nini. Tanto utajua kama ni problemi ya hemoroidi ya ndani, kama vile hernia ndani, inatumaka pia mwanaume kabisa, nguvu ya kianaume inakuwa inashuka, inakuwa nakuletea kiuno, mgongo, au yake problemi ni nini. Mfupa mgongo inakuwa na kutesa. Ukitembea kidogo unasikia kama mwili inachoka sana, fatigue iko ya mingi. Uko pia na tatizo ya mainfection. Infection urinaire inasumbua kwa tuko na masolution, nilitoka kutafuta tena madawa zingine kwa ajili ya kutafuta kupata uponyaji kwa mtu anakuwa na problemu ya magonjwa. Mimi nahusika ndio na magonjwa, mimi sihusiki kama ulipoteza kitu, ulipoteza pesa, ulipoteza telefoni, ukie kwangu kwa Dr. Prince vraiment hautakipata. Nahusika ndio na magonjwa inasumbua mtu ndani ya mwili. Ndugu msikizaji, uko na maprobleme za magonjwa, ushakasumbuliwa na huku na huku, ulishakaenda huku na huku, au upataki uponyaji, karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne Fimbo.
0: magonjwa.
1: Ukuwe na imani, paske mina tunza veke imani. Mina tunza na Mungu njua naniponyea watu. Sio kama vile mie niko hapa juu, niko nasema mena mie naponeshaka watu. Mungu njua njua naniponeshaka watu. Kapaske anipatia kwanza ile ujuzi ya kujua dawa. Kujua majani, kuitafuta na kupatia dawa. Pamoja na Mwenyezi Mungu akusaidie uende upate mafanikio. Mimi sikukia kudanganya watu, haiko kama kunyanyasa watu, hapana. Nilikia kusaidia watu kama vile vinasemaka kila siku. Niko mtoto hapa, mzaliwa hapa kwetu mjini Bukavu. Mungu anipatia ujuzi ya kujua dawa ya kusaidia mtu mwenye anakuwa na tatizo ya magonjwa. Karibu sana ku Maison de Soins Traditionnels Moderne, fimbo ya magonjwa. Kuanzia siku ya 6 hadi siku ya Mungu, kipimo ya kwetu na kwaka ni 3000 francs. Unalipa tu 3000 francs ya fish, ingia mulabo, hapana kusheleza magonjwa. Ukifika siku ya kwanza hadi siku ya 5, kipimo na kwaka ni 5000 francs seulement. Unalipa tu 5000 francs ya kwa fish, unaingia mulabo, hapana kusheleza magonjwa. Kipimo itaonyesha magonjwa yako inasumbuaka mwili, tatizo ya nguvu ya kianaume, problem ya kiuno, kuluma, unakuwa na tatizo kama vile ya febre sexuelle, ejaculation précoce, problem ya spermatozoide, uko na tatizo kama vile ya marinale, mafigo zinakuwa na kusumbua, tumbo inaanza kawaka moto, haujoki ndani ya tumbo mnakuwaka nini. Vrema karibu, tuko na tuza Mungu anaponya, tuka kunyumba kuja na imani, paske sante ya mtu inakuwaka ni lazima, kama iko mzuri, inakuwa deshe utafanya mambo mengi, utafanya mvumaza mingi, unajua kwanza mwili ya kwako iko dale boy, sante iko salama, na Mungu atabariki, utakuwa mzuri bwana marefu.
0: Shukrani bwana Dr. Prince kwa kuweza kutupatia mafasilio. Najua ya kwamba washabiki ambao wanatufuata muda kama na huwa nasikia yale ambao wanatoka kusema, vile vile wagonjwa wote ambao wanasumbuliwa na magonjwa mbalimbali wanasikia mahali ambapo watapata uponyaji ni ku Maison des Soins Traditionnels Modernes, fimbo ya magonjwa hapo kabisa, magonjwa sikio sinapata fimbo mosikie tu. Na kukuomba tu kwako wewe usibaki tena na magonjwa nyumbani, kwa sababu magonjwa hiyo magonjwa utabakiana nayo kunyumba, unawaza kama uko na hali mzuri au wewe peke utajiponyesha, haitajiponyesha. Ilfo ikuye uilete kwenye bataikomesha na kuikimbiza mwilini mwako na unakuwa tena en bonne santé. Ni kusema wewe mwenyewe unapatikana na magonjwa mbalimbali sa vile fievre typhoide, sajisi kifafa, ama hemoroide ya ndani kama vile ya inje, hernia ya ndani kama vile ya inje, kifafa, miguu kuvimba na kuluma, tumbo kuvimba, makabunga. E bwana, kuya kwa Dr. Prince, uko na diabete, hapana tena kuuliza. Aseme bana bashani tobona insuline sitapona. Kuya kwa Dr. Prince, watu mingi wako wanatumia message bana Dr. Prince, surtout diabete bana ni deranger sana. Biko anauliza ni kuulize kama est-ce que diabete ataka mtu atiza tobolewa, anaweza apona tena kwako.
1: Asante sana bwana Mwiri kwa kunifanyia kauli. Paske mimi nafanyaga utafiti kwa ajili ya kutafanya utafiti ya kupatia kutafuta dawa juu mtu apate dawa ya kuponyesha mtu. Ilifuo na mimi sitafute. Mimi natafutaka dawa ndugu yangu. Dawa iko ya ule mtu anashaka tobolewa insuline. Ule mtu mwenyewe anaishi juu ya makomprime, ilifuo akunywe komprime juu aishi. Ai anaishi juu ifuo tobolewa sindano juu aishi. Ndugu yangu, mimi niko na dawa ya mayani. Mimi napatia kama mtu dawa na naenda kupona, na napona ile diabetes anaisha. Sio kama vile haiko ya kushitapo vile namna gani, hapana. Mimi nafanyaka utafiti sana ya majani ya pori. Niko na dawa ziziko très naturel. Unakunywa dawa unasema nilikunywa dawa ya asili na Mungu ananisaidia, vraiment santé yangu inakuwa mzuri. Inasafisha mwili, inakusafisha kwa mwili, parce que haiko kama
2: unaitwa kwa majina gani?
3: Kwa majina naitwa Bashige.
2: Bashige.
3: Ndiyo.
2: Unatokea wapi?
3: Ninatokea quartier latin.
2: Quartier latin. Tunakuta kwa Maison des Soins yake Dr. Prince. Ulikiafanya nini?
3: Nilikia tunziwa.
2: Ulikia tunziwa magonjwa gani na gani na kwa kusumbua?
3: Magonjwa habari ni pima magonjwa sukari, baka pima magonjwa tansio, ya mgongo kuluma, mwili kuisikia udhaifu, kichwa kuluma na tumbo kuluma. Jenye nilikuwa nasikia ile.
2: Ni hivi kabisa unasikia mzuri. Kisukari tena haiko, diabetes haiko kwe.
3: Haiko kabisa, sisikia tena.
2: Unasikia tumbo haiko shaisha, mwili yote nachoka. Ilikuwa nachoka na unakuwa mzuri.
3: Ndiyo, mimi nakuwa mzuri.
2: Na wale wanakuwa na mabishi, wanakuwa wengine wagonjwa, wanakuwa na acha magonjwa kunyumba. Unaweza waambia nini kupitia ya Dr. Prince?
3: Bajikaze.
2: Mambo yuko nafanya hapa Ukavu.
3: Bajikaze kabisa nabo bafike batunziwe kabisa hapa. Kwa sababu iko natunza na Mungu anaponya.
2: Ndio, ndio. kama vile watu wanakuwa deja wanaendelea kusema kwenye radio kama anatunza na Mungu anaponya.
3: Ndiyo.
2: Watu wengi wanakuwa na confession hapa, wanakuwa na teseka, wanakuwa na ufuga magonjwa mwili, hawajui watabeba magonjwa wapi, washakadanganywa, wanakuwa na matatizo. Unaweza waambia nini watu washakatembea, washakaenda kuna huku vrema hawapataki uponyaji? Unaweza waambia ni kama vile unapona hapa ku maison de soins traitement moderne fimbo ya magonjwa yake Dr. Prince?
3: Ndeza baelezea bajikaze na wabafiki hapa kabisa papate uponyaji.
2: Asante sana. Kwa jina tena naitwa nani?
3: Bashike.
2: Natokea wapi?
3: Quartier Latte.
2: Asante, tunakushukuru sana baba.
3: Ndio, ndio.
0: Hapa tunapatikana kwa maison de soins traitement moderne fimbo ya magonjwa, mahali ambako tulikutana kuna wagonjwa tele kabisa, ambao tutakamata wamoja ambao watashuhudia, watasema mengi kuhusu matunzo na namna gani wanaanza kujisikia. Jambo dada.
4: Jambo sana. Ningo mwanane natokea kwa maraka chelewa chai ya tatu. Nilikuwa nasumbuka sana na kichwa sana tena sana na maumivu ya tumbo. Lakini kwa leo mimi naanza sikia pia, sisikia tena kichwa na niluma. Sasikia sasa tumbo sababu sifika mdate, lakini nayo itakuwa tu pia kuona nini nafika tena kwa leo ningali mzima.
0: Na ulikuwa ukisumbuka na hiyo magonjwa muda wa miaka ngapi ama miezi ngapi ama siku ngapi?
4: Nakuwa miezi sita ime nasumbuka kichwa, nendana nyuma nishamaliza madawa na makiri na makiri siyapomake. Lakini kwa leo maraba nilitumia dawa na nisaidia sana tena sana. Na nina furahi sana mwenye aliumba hii nani aendelee kwa na nguvu na Mungu amshurudikie.
0: Wakati ulikuja hapa kwa Dr. Prince, nani mwenye alikuambia alikupatia adresi yako?
4: Nilisikia tu adresi kwa radio, nikakuja ile adresi. Nilikuwa kwa na neglige sana na kichwa na nikaza sana. Nikasema hata ndio tukaki hapa na wanangu. Nikafika patrol ya kwanza ilikuwa lenzi, bakanipima, nikarudia bakaniambia nilete kwa makuta ndio nipate dawa. Nikafika hapa mazi na ndio nikaanza kile na mpake vilo mazi tena, nasikia niko nguvu sana na mimi na kazi.
0: Nikasema usha fast siku ngapi unafika hapa kwa daktari?
4: Lonjo maige lona neza insemen selona baba alinipatiaka nende tumikisha lonjo sami neneza posho tena mina kuya hapa.
0: Oh, kile miracle mungi. Nikusema insemen dawa kabisa ninapiga magonjwa yako fimbo. Wewe kama vile uliopata uponyaji kupitia dawa zake Dr. Prince ambaye alikushurulikia, unaweza kuambia wengine nini?
4: Mbea wengine wanasumbuka na magonjwa safili ya tumbo, kichwa, bajikaze sana wafikie kaka Prince na waendelee kuwa na nguvu na Mungu amshurulikie sana.
0: Basi tunakushukuru.
4: Accents.
0: Haya, basi tulikuwa kwenye maison de soins traitement moderne fimbo ya magonjwa, mahali ambako kabisa tulikutana na wagonjwa hapo. Basi tunakuwa na ushuhuda mmoja hapa. Jambo.
5: Jambo.
0: Wewe ni nani?
5: Mimi ni Frank.
0: Bwana Frank, tunakukutana hapa kwa maison de soins. Unachukuta hapa namna gani?
5: Kufika yangu hapa kwa maison de soins, ilikuwa kitu gani? Nilikuwa najisikia mwili mbaya. Nami nikafata emission siku moja kwa radio, nikasikia yeye daktari yuko napita direct kwa radio, nikamsikia. Kisha kumsikia akapana nimero. Kupana nimero, nikatoa nimero yake nikamwanzikia, na akapana ile supplies ya kunijibia kwa nimero. Tukaishanje. Mambo plus de du message. Bon, tukajifixer rendez-vous, tukutanane ku centre yenye barafazia kwa treatment. Hapa kwenye tukua faizia kwanza interview mina wei kufimbo ya magonjwa. Bon, nikafika pale, nikafanya consultation. Hapa consultation, baka nambia probleme yenye niko nayo. Kisha pale nikaanza kunya dawa. Nilitola dawa mara tatu, ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hapa ya tatu nikakiambia mganga juu kwa kia partrash kosa marandevu. Akambia mganga, mimi nasikia tafadhali mwili nenda na aruzia polepole na kabisa mimi nasikia kupona. Bon, akanambia okay, kisha nasikia kupona, maana tutafuta na nyingine test tuangalie uponyaji unafikia wapi. na njoo kufikia vile kisi mimi naona mimi ndo napata jibu kwa maumivu nilikuwa niko nani kupata suluhisho kwa maumivu ya mwili nilikuwa niko nayo, ndio nalipatia ile courage ya kufanya interview na kupana témoignage kwa mwingine mwenye anasikia mwili namsumbua ni bora magonjwa bali abakie kwa nyumba afike kwanza angalie na yatasikia sio atapata ile bahati ya shetu lipata ya uponyaji.
6: Shukrani sana ndugu kwa kabisa kukua alikonisa maisha, ni jambo ambayo kabisa ya muhimu sana. Na unaweza kutuambia ulikosha sumbuliwa muda wa siku ngapi na hiyo ugonjwa?
5: Bon, ilikosha tena wakati umwe 3 ans puisque nilifaka niliangukaka kwa na problem ya mgongo kuluma nikatwala madawa za kizungu nikasikia nanisumbua. Maisha nilifika hapa patana na madawa yenye nilikamata kabisa mimi nasikia tafadhali.
6: Unashukuru daktari daktari Prince namna gani kupitia hiyo alifanya?
5: Bo, shukrani yangu iko mingi, shukrani yangu iko sana kupitia ile dawa yenye alinipatia na niletea uponyaji. Namwambia asiachie pale, asiachie kuchukua kwa asiachie kushimi ndio tushapona, aendeleshe juu kungali mengine. Ndio tunamwambia aendeleshe na kazi iendelee mbele. Kama leo alikuwa anatuza watu 3, tuzapenda kesho atuze 10, atuze 12 na uponyaji iendelee.
6: Na wewe kwa ngambo yako nafikiri unaweza leta watu wangapi kwa hii mezo?
5: Siwezi kuwa na limit. Siwezi kuwa na limit juu ya nini? Mtu anapatia mwingine kingine alipata. Na sisi wala mwingine kwenye kwa nasumbuka na magonjwa na mimi nafasi kwa tapata uponyaji ni mfichiki. Maki kila ndugu, rafiki, mwenye ndeza kutana, wala hata mtu mwenye matana mbele kwa nasikia mwili na niluma namna fulani, mina mwambia, esiko ushafika kwa hospitali kwa Dr. Prince? Mina mwina mpatia atrisi, mina mwambia na ya fiki?
6: Hapo nampa
5: na angalii wala mimi nampatia nimeroa ya doktori piske niko nayo.
6: Na ulituziwa hapa muda wa siku ngapi?
5: Siwezi sema siku, juu nilikuwa nafika ya kwanza nikafaa examen, gisi nilisema mbele nikatoa la dawa turi ya kwanza, nikaenda na kunyumba, nikatoa la dawa turi ya pili, tena nikaenda tumia kunyumba turi ya 3, na juu mimi nasikia ile uponyaji.
6: Basi tunakushukuru.
5: Bao shukrani na mimi ya kwangu, shukrani ya kwangu kabisa.
2: Jambo baba.
7: Jambo sana.
2: Tunakukuta ku hospitali yake Dr. Prince ku Maison de Soins Traditionnels Modernes Fimbo ya magonjwa. Ulikuwa kufanya nini?
7: Nilikuwa dawa.
2: Ulikuwa kudawa.
7: Ndio.
2: Ulikuwa unatokea wapi?
7: Nilikuwa natokea Katana.
2: Katana. Ulimsikia kwa Dr. Prince wapi?
7: Nilisikia kwa Dr. Prince kwa radio. Nilikuwa nafungua radio nikasikia maeneo zake ziko zinapita. Ndio nikaamua kwenda Bukavu kumwangalia.
2: Asante sana. Sasa ulikuwa na nini ulikuwa nakusumbua daire ulifikia kumtafuta Dr. Prince? Magonjwa gani na gani kwa kanakusumbua kwani ufikie hapa kwake kwa Dr. Prince?
7: Nilikuwa nasikia magonjwa iko na nguvu sana ku estoma na tiri na prostate.
2: Na prostate ilikuwa nakutesa, estoma erni ilikuwa nakutesa. Jana ulifika kwa Dr. Prince paske Dr. Prince anasema iko na pima batu afa kupatie dawa. Eske wewe alikupima ubia namna gani? Ulijieleza magonjwa ubia hii?
7: Hapana, nilifika kwa Dr. Prince iko na na parole zake yeye peke anakuambia magonjwa zenyewe ziko mwili. Sikuwa nasema sikusema kitu, yeye peke akavumbua ile magonjwa ndio akanipa dawa
2: kupitia mapare ya kwake.
7: Kupitia mabarende.
2: Unaweza ambia wengine nini wale wanakuwa na matatizo ya magonjwa kama vile ya prostate, wanakuwa na matatizo kama vile ya kiuno, mgongo, wanakuwa na matatizo kama vile ya tumbo, kama vile ulikuwa unasikia. Unaweza ambia wengine nini wale wanakuwa na maproblemu za magonjwa?
7: Unaweza ambia basi zisumbue kwenda kwa hospitali zingine waje kwa daktari Prince. Iko na kuna madawa za mzuri na mabarende za mzuri za kupima watu.
2: Na anasema kama anatunza Mungu ndio anaponya.
7: Ndio.
2: Haiko kama la kifumo hapana.
7: Hapana, haiko la kifumo.
2: Na wapi iko nashuhudia ukweli sio kama uongo hapana.
7: Ukweli kabisa niliponaka niko nasikia sasa mpaka mwezi wa siku niko nasikia pia kanisa nilikuwa zamani niko nasikia pia sana.
2: Mimi unaleta mke wako hapa mama naye anakuja kutunziwa nikizani.
7: Ndio.
2: Kwenye mtu anaponea sio kwa kutumaka mwingine.
7: Ndio nakupa mwingine ndaleta huko.
2: Asante sana, tunakushukuru sana baba na tunapiga asante. Tunaambia Dr. Prince nini kwa kazi yenye anakufanyia, na mimi naona kama vile unaendelea kuleta wengine wagonjwa. Kama vile ulisikia kwa mzuri unaleta bibi yako, unaleta vingine. Mimi naona unaona kabisa uko naleta watu. Unaweza ambia Dr. Prince nini kukazi yenyewe alikufanyia, alikutunza na Mungu akasaidia ukapona?
7: Niweza kumwambia Mungu kabisa, Mungu amsaidia endelee kazi yake, kazi yake ni nzuri sana. Mungu aendelee kumulinda.
2: Asante sana baba. Kwa jina tena naitwa nani?
7: Naitwa Andre Mushaba Chibindi Katana.
2: Unatokea Katana?
7: Ndiyo.
2: Mama, tunaweza kusalimu nawe kadogo? Unaitwa nani?
8: Esperance Mama Gambo.
2: Unatokea wapi?
8: Chivimbi Katani.
2: Unaona baba anayana kuleta hapa utunziwe. Leo nyo nakianza matunzo? Unaona papa na mnagani sadepana kisi alikuwa nasikia mwili yake?
8: Mungu wa mkise na hivu na mtiri ana pufumi la winja. Na hivu kwa Mungu amurabali na wakurabali.
2: Ndiyo, ndiyo.
8: Mlani fali mwale rabati no mundi.
2: Asante sana koko.
6: Haya basi, tulikuwa hapa ku Maison des Soins Traditionnels Modernes Fimbo Magonjwa, mahali ambako tuliweza kukutana na wagonjwa kupitia matunzo ambayo aliweza kupata hapo, na tulikutana na kijana mmoja ambaye atatueleza mengi. Jambo kijana.
9: Jambo sana baba.
6: Wewe ni nani?
9: Kwa majina anaitika kwa jina Joseph Mambo.
6: Uko wapi?
9: Kunyumba nimepata.
6: Na unapatikana hapa nifasi gani kwenye tunakuta?
9: Hapa kwenye nivu ni Mugutu Vira kwa Dr. Ponce Fimbo ya Magonjwa.
6: Na ulifika hapa kufani?
9: Na nilisikiaka kudatio informasyo kwa napita. Nikafika hapa nikajiransenye paske ni wana sikia mwili sanvapa. Nikafika nisikie matunzo wanatunza hae. Ba nikapita mu mashini ba alfa consultation, nikaona magonjwa yenye wananiexplike na wenyewe wasikia yote ni bimoya na koko vya mengi vyenye nilidecouvrir via mashini yao.
6: Ni magonjwa gani njoo yenyewe ulikuwa nasikia?
9: Ba nilikuwa nasikia mo de tete aiko maisha, nilikunywa paracetamol na axio wapi. Nilikuwa nasikia pia macho kuna luma, miguu mdogo inaluma na magonjwa.

0: tuzio dawa siku ngapi?
1: Hapo hivi alivuka, nilikamata tu kiri ya mara tatu. Mwaya dia desmon, maikivala ya desmon, jo mpata madawa zote na nikazitumia, na mina jisikia mwili kwa sawa.
0: Maike vii, ilo konjwa hote ya.
2: Lonjo, maike lona eneza insemen, se lona daba linipatiaka, nende tumikisha, lonjo sa mineneza posho tena mina kuya hapa.
3: Haya basi wapenda sikilizaji, mnatoka kufata ushuhuda mbalimbali ya wagonjwa wetu ambao kabisa tayari wamekwisha kupona. Unasikia namna gani wanajisikia na walifanya siku ngapi, ila ni wengi. Tukisema tuanze ushuhuda sahi itafika hata kesho na kesho yake, itafanya hata juma mzima tuko tunafanya maushuhuda na haitaisha. Nikusema wapenda sikilizaji, ni kuwapatia tu kifupi ya maushuhuda ambao kabisa tulikamata, ila mpate kusikia kwamba Dr. Prince iko nafanya kazi, hapana kazi ya muza, ni kazi ya muhimu sana, na ni kazi yenye iko oseria, iko kazi ya kulogotesha, iko na dawa zenye ziko très très efficace, dawa zenye ziko très très naturel, dawa zenye zinatunza magonjwa kabisa, inaingia mwili hata kuliko ingine chenge na tachokoza yote ninapromosha. Nikusema mkikuya kwa Dr. Prince anatunza kabisa, na utasikia mwili yako inapumua vizuri. Ila usikuye tu aseme bali kuiba mbuzi, bali kuiba makuta, uki kwa Dr. Prince aseme akuonyeshe mali mwenye alikuiba alikufanya vile, ajue vile Dr. Prince yeye ni wakutunza tu, na anapiganisha magonjwa yako kupitia majani ya pori, majani ya makweli, na pale kabisa utapata uponyaji. Pena msikilizaji, acha sasa kubakiana na magonjwa nyumbani, tafuta njia ya kumezo de soins tradis moderne fimba magonjwa. Ni njia gani bwana Dr. Prince?
4: Asante sana bwana mwalimu. Kumezo de soins tradis moderne fimba magonjwa, tunapatikana hapa hapa kwetu mjini Bukavu pale kusime murute duvira chini kadogo ya Kasoko, ndio fasi kwenye Dr. Prince anakuwa anatumikia pale, na ukifika kabisa takushurikia mzuri sana, takaribisha mzuri. Ndugu msikizaji, kama tabike na papie, andika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone inakuwa ni 09 75 22 83 44 09 05 72 82 83 44. Mina pasikana murute duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, njo fasi kwenye hopitali napatikana ku maison de soins tradis moderne
3: fimbo ya magonjwa.
4: Ndugu msikizaji, unakuwa na probleme kama vile asme, kupumua kwa shida, unakuwa na tatizo kama vile ya diabete, magonjwa kama vile ya kisukari, unakuwa na tatizo kama vile estoma ilishaka kutesa, tension ilishaka kutesa, unakuwa na probleme kama vile ya rheumatisme, unakuwa na tatizo kama vile mal de ventre, maumivu ya mgongo, mal de ventre, maumivu ya tumbo, kiuno, karibu sana ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa. Donc tumbo inaanza kusumbua, miguu inaanza kusumbua, kwa nasikia mgongo, kiuno inasumbua, karibu ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa. Wewe mama unakuwa na problem ya sterilité, kutokuzaa kabisa, ulisimamaka uzazi ubie depuis naolewa, ku conserver shaka kwa ni problem, karibu sana ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa. Tuko na toza watu, hatukuwake na kisu, hatukuwake na shindano, donc hatuna compression, ni dawa za majani, unakunywa dawa na Mungu atabariki, utapata uponyaji. Sifi kuwa na imani, imani yako itakuponya kupitia wengine pia uko napona, afike imani. Tunatuza Mungu anaponya, Mungu ndiye anaponyea watu, sio kama vile ni mimi, hapana. Mungu ndiye anipatia ujuzi ya kujua dawa, na wewe pekee ukunywe dawa na Mungu akubariki upate mafanikio, na mimi kesho waambie mwingine, paske kwenye mtu anaponea ndipo ndaka naambia mwingine atapona, niponea fasi fulani utarudia utapona, na wewe unaambia mwingine. Karibu ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa. Kamata biki na papie. Namba ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 75 22 83 44. Inapatikana murute tuvira kusime chini kadogo ya Kasoko, ndio fasi kwenye inapatikana. Kila siku tunakuwa tunatumika, kila siku tunakuwa tunatunza, kuanzia 6h30 mpaka 18h30 a 19h. Karibu kwa kila mtu, na hatuna ubaguzi, tunatunza, Mungu anaponya. Ndugu msikizaji, karibu sana.
3: Shukrani.

Dr. Prince, acha niambie wapenda wasikilizaji ya kwamba tunaenda kufika mwisho wa kipindi chetu kupitia fundi mitambo wake Jean-Claude Ndagi. Tunasema shukrani kwa kifundi mitambo aliyetuweka angani, vile vile kwenu nyinyi ambao mlikuwa mkitufuata tano juu ya tano, wagonjwa wote ambao walikuwa wakitufuata, tunawasalimu na kuwatakia pole guérison. Tunasema usisahau kufika kukia kamata dawa kama ulikuwa na program, na wewe vile vile usisahau njia ya kwa Dr. Prince ambaye anakuwa akishughulikia wagonjwa. Basi acha tuonane siku ya sita ya wiki ijayo, utakuwa tena pamoja nanyi ndani ya Radio Maendeleo. Basi bye bye.

0: Jambo wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, na karibu kufata kipindi chenu, kipindi kipendelevu kutoka Comité pour l'autopromotion à la base, iliyoitwa hapo mbeleni Comité Antibwaki. Kwa utangazaji ni mimi Mwishogwa Malikopo Ejeni, na kwa leo tunakuwa na mama Anne-Marie Tshugi ambaye anakuwa animatrice kwenye Comité pour l'autopromotion à la base. Na kwa leo tutaongelea sana sana kuhusu Mousso inakuwa mutuelle de solidarité, inakuwa approche ambayo Comité pour l'autopromotion à la base inakuwa ikihimiza tangu siku nyingi sana kabisa, na katika mwingine kote ambapo Comité pour l'autopromotion à la base inapita kama vile Walungu, Kale na Kabare, kunakuwa basi hizo mutuelle de solidarité nyingi sana, na wanamemba wakiwemo walimaji wafugaji wanakuwa pia katika hizo mutuelle de solidarité, na inakuwa ikiwasaidia kusonga mbele katika maisha yao kiuchumi na vinginevyo. Na ili tuweze kuongelea vizuri vizuri kuhusu namna gani hizo kazi za mutuelle de solidarité zinafanyika, ndio maana tuliweza kumwalika basi mama Anne-Marie Tshugi. Mama Anne-Marie Tshugi, karibu sana, na uweze tena kujijulisha kwa wale wote ambao wanakuwa tukitufuata kwa saa kama na hizi.
1: Asante sana Jenny. Mimi kama ulivyosema, naitwa kwa jina la Anne-Marie Tshugi Musimwa. Niko mmoja wa wahimizaji wa maendeleo, kazi zetu za maendeleo ambazo tunaendesha kwenye Comité pour l'autopromotion à la base, na nakuwa nikihusika na kuhimiza ama kufuatilia kazi hizo za mutuelle de solidarité.
0: Munasikia kabisa kama tuliweza kukamata mtu ambaye anafaa, kuna nafasi ambayo inafaa, na ndio maana tuliweza kumwalika mama Anne-Marie ambaye anafuatilia sana sana hizo kazi za mutuelle de solidarité kwenye Comité pour l'autopromotion à la base. Na kabla tuweze kuanza hiki kipindi cha leo, mama Anne-Marie, uweze tena kutufafanulia kidogo kuhusu mutuelle de solidarité ni nini, na inafanya kazi za namna gani, na kwa nini Comité pour l'autopromotion à la base iliweza kuona ihimize hizo kazi za mutuelle de solidarité nazo katika vijiji vyetu.
1: Tunaziita mutuelle de solidarité kama inavyosemeka, ni kusema ni vikundi vya watu wa baba, wa mama, vijana wanajiunga na kujiweka pamoja kwa kukusanya mali, kukusanya pesa kidogo kidogo kadiri ya uwezo wa kila mmoja, kadiri ya masikilizano ya kila mmoja. Wanajipatia siku, wanajipatia saa, wanasikilizana kiasi fulani cha pesa ambacho wanaweza wakaweke regularement mara kwa mara pamoja, ili waweze kuunda, waweze kukonstitue mutai, waweze kukonstitue kapital, na hizo pesa wakati zitakuwa zimeisha kuwa wanapeana mikopo, wanafanya nazo makazi, kazi zenyewe kama vile kazi za shamba, kazi za ufugo, na zinaweza zikatumiwe kwa mafaa mbalimbali. Huko anaweza kamata mkopo mule na nasema mie ndalipia mtoto masomo, nikisha kuvuna maragi yangu nitarudisha. Huko anaweza kamata mkopo mule anasema nitajitunzisha, sababu niko labda na ufugo yangu nitaiuzisha baadaye na nitalipa. Ni kukusanya pesa kwa kisi tupate pesa zenyewe zitatusaidia kuendesha makazi fulani fulani kwenye vijiji vyetu. Na watu ambao wanavifanya ile kazi ni watu ambao wanakuwa zaidi wakiishi pamoja, manake wanasogeleana. Ni kusema kama watu wa Nyantende, kama wanasema tutafanya muso, manaifanya. Vile vile Nyantende, unaweza kutana Nyantende, kuna kwa vikundi 4-5, sababu watu wa Ihemba watafanya yabo, watu wa Mufunge wanafanya yabo, watu wa Nabijo wanafanya yabo na kuendelea. Ni kusema watu wanapaswa kuwa wanajuana zaidi, wanasogeleana, wanakuwa na mawazo labda yenye na karibiana, wanakuwa na masource de revenu zenye ziko presque sawa, kwa gisi kusikue ba difference za mingi katikati ya benye kufanya ile kazi. Sasa tunasikia kama ni kazi yenye inahusu kukusanya pesa kusudi watu wapate franga. Apare kusema kama wanapeana mikopo, kuna kwa vile vile ingine parisi kidogo enye wanatumia kwa kusaidiana kwenye shida mbalimbali za maisha. Mtu anaweza kazale, mtu anaweza gonjwa, mtu anaweza kulunguliwa na nyumba, mtu anaweza fanya ndoa, vitu kama na vile. Na wanamemba wenye wanashiriki naye wanakusanya, wanakuwa na masikilizano tangu mwanzo ya kusema kama tutasaidiana hivi hivi hivi, tutapeana franga hivi kufatana na magumu na uzito wa magumu. Sasa sisi kama komite pour le promotion à la base, kuna kwa sasa miaka 18 ambao tunahimiza walimaji, tunahimiza watu kwenye vijiji kwa kuendesha kazi kama na zile. Na lengo ambalo tulikuwa nalo, lengo kubwa ambalo tulikuwa nalo ni kusema kama tulitaka walimaji wawe kwanza na hiyo tabia, wajiungie, waige hiyo tabia, kujua kama mimi ninapata pesa, nakula kidogo, natumia kidogo, lakini naweka pia juu ya maisha ya kesho. Maanake ni kusema tulitaka kuhimiza watu wafanye epargne, tunataka kuhimiza watu wajiwekee hazina, sababu kesho watazeeka, sababu kesho watakuwa na lazima, na hizo pesa kama waliziweka zitakuwa zinawasaidia kwenye maisha yao. Vile vile kulikuwa shida na matatizo ya kila mara tukifanya mikusanyo pamoja na walimaji, wafugaji kwenye vijiji, walikuwa wakisema sisi tunaendesha makazi lakini hatuna pesa. Walikuwa wakisema mabanki, makopeki zinakuwa zaidi kwenye mtaa, ziko mvile kwenye shia tu accede facilement. Kwenye shia tukaenda kulomba, makondisyon aziko rahisi kwetu, mato d'intere na vingine. Alafu tukasema kama batu wanaweza constitue, batu wanaweza kufanya yao banki yao kopeke kwenye vijiji kama wanasikilizana na kama wanasikia mafundisho. Tukawaza kama wanaweza kufanya franga zabo bari ya kufanya mademand kumakopeke, bari ya kufanya mademand kumabanki, wanaweza kupeana ile mikopo kidogo kidogo, na inawasaidia kuendesha hizo kazi za kilimo, kazi za kifugo, na pale vijiji vitakuwa vinaendelea salama.
0: Asante sana mama Marie, tunasikia namna gani mutuelle de solidarité iliweza kuanza, na kama utaweza kutuambia tangu komite pour l'autopromotion à la base ilianza kuhimiza kuhusu hizo kazi za mutuelle de solidarité, kwa leo inakuwa na a peu près mutuelle de solidarité za pata gani, na sante ya hizo mutuelle zinaendelea, ile mutuelle de solidarité zinaendelea, zinakuwa zikipata shida za namna gani, opportunités za namna gani, kama kuna wale ambao walisonga mbele sana kabisa, na ile ambayo Daisy kazia tena kwa leo ili ya kuambia watu kabisa kama ni vizuri kuadhere ndani ya mutuelle de solidarité, Daisy kuwa ya namna gani.
1: Asante sana. Nilisema kama tulianza kuhimiza hii kazi tangia 2008, ndio tulifanya kabisa ma sensibilisation, ma animation za kwanza kwanza, na kulikuwa ma mutuelle zenye zilianza kama sa vile mutuelle ya Zabika ya Nyantende, mutuelle ya Chanjavu, mutuelle ya Kaimbari na zingine. Ndio walisikia mbio na wakaanza. Mwaka jana, donc 31 décembre 2025, tulikuwa deja tunafikia ku mutuelle 92. Nona ndio groupe ya mamuso yenye ilikuwa ina regroupe autour ya 3000 membres. Na ile 3000 membres walikuwa wana approcher $300,000. Sasa kazi za uhimizaji, kazi za maendeleo zinakuwa zikizorota kabisa, zinakuwa na matatizo fulani fulani. Na ndio maana hii mwaka tulikala na kuchunguza zaidi, kuingia kabisa kindani, kuangalia za wapi zinafaa na zingine za wapi hazifai, za wapi zinaendelea gisi inavyopaswa na zingine zenye zinakuwa na mashida na matatizo fulani fulani. Na pale tulijikuta mitwele zenye zinaunguka, mitwele zenye ziko kubusawa, zenye zinatembea kama vile shurti zinavyolomba, leo tunakuwa kumakumi 41. Hapa tumefanya hiyo kazi hapa mwezi wa 4, na tulishukuta kama ile mitwele makumi 41 njio inatembea sawa. Sio kusema kama zile zingine tumezitosha, tumetaka zikufe, lakini tunakutana kama zile zingine zina matatizo kabisa ya matumizi, ma difficulté à fonctionnement yenye hai tupermettre vraiment kuziita muso, sababu zinakuwa na matatizo. Na ni pale tuliwaza kama tutaendelea kuhimiza na kufuatilia zaidi zile makumi 41 zenye ziko zinatembea sawa, pamoja na kuhimiza wale wengine ambao wanakuwa na matatizo, wakisi tuone kama nao mwisho wa mwaka watakuwa wamerekebisha, watakuwa wameanza tena, watakuwa wamerudilia tabia nzuri za kusema kama kazi ya muso iende vizuri. Mnakuwa matatizo mengi sana, mnakuwa matatizo, na tatizo ya kwanza yenye nasumbua kile mabikundi ni madeni. ni kusema hii. Nilisema kama batu wanashitaka pamoja wanakusanya franga. Hizo pesa zikisha kuwa, mimi najikopesha, mwingine anajikopesha. Sasa tatizo ni kwamba nikisha kujikopesha, sitarudisha. Wala narudisha na retari, sitaheshimu kabisa ile muda yenyewe tulipatana. Mara mingi nakutanaka watu wanasikilizana, unabeba 100 dollars, unabeba 200 000 francs, utairudisha kisha miezi tatu. Kisha unaenda fanyana nao miezi sita. Unaenda fanyana nao mwaka mzima. Pale unakuwa hauruhusu kikundi kuendelea sawa na sawa vile kingeendelea. Na ile inavunja mioyo ya walio wengi, wanaona kama hii kazi nimeingia ndani lakini sikupata ile ambayo nilitarajia. Wao mwenyewe walibeba zile franga kuzirudisha kwa wakati. Haukutia ndani faida saki si inavyofara saki si tumeongea. Inatuma wengine wanavunjika moyo, inatuma wamoja wanaregea na kuacha ta kwa bandone kusema sitaingia katena. Na njoo unakutana bimwaya bimoya vinaregea vinazorota, lakini basi ndio vile mambo inavyokuwa kwenye vijiji vyetu. Tunahimiza kunakuwa vile vile matatizo mengine ambayo umetokea sababu kunikengele na vikundi yenyewe nataka kufanana na muso yenyewe aliachana vya mingi. Mfano sasa vile avec association villageoise de parne et de crédit zilifika na kujitokeza na walio wengi wakaona sasa vile heri baache muso aende mwaveki. Chapo ni vimoya tu, ni vimoya tu. Yote wanakusanya pesa, wote wanapeana mikopo, wote wanarudisha na faida. Hakuna kiajabu. Lakini ile sekuse ile. Mama kutoka huku kwenda huku ilitaka nao matatizo kidogo kungambo ya fonctionnement ya mission de solidarité.
0: Asante sana mama Mari. Na tungependa ukazie sana sana kuhusu hiyo ma difference ama mabitu yenye nafanana na ma similitude na ma difference kati ya mission de solidarité na avec, na kuonesha kama wale wenyewe wanakuwa na avec nao wala mission de solidarité wataezi kazania na kazi zao zinaendelea vizuri. Na kama kuna kwa kitu ambacho kinakuwa kwenye mutuelle de solidarité na kitaizi kusaidia wenye kwa mwaveki kama wanakiadopte, unatuelezea waweze kusikia kabisa kama hakuna difference na wale watu wakifanya hizo kazi zao vizuri kiwa ya aveki wala ya muso, itaizi tu wasaidia kutonga mbele katika maisha yao.
1: Mbele nilisema kama sisi kama komite pour l'autopromotion à la base tulitaka kuhimiza walimaji na wafugai kwa gisi wakua wanakuwa na pesa. Franga zikuwa zinakuwa ziko pale en permanence. Uko na lazima kuuza mbegu, unapata hela. Uko na lazima kulipa, kusaidia mshamba, unapata namuna kupata ile mkopo. Mbio mbio na kwa urahisi, unampatia. Sasa, kule kuvijiji kuli, kwa kusema ukweli, watu wanakusanya pesa ndiyo. Lakini kiasi gani? Kiasi kidogo sana. Mungu mumuso munatiaka 1000 francs. Mungu mumuso munatiaka 2000 francs, 5000 francs. Antuka kuna muso minayewa natia muji dolari. Hakone minayewa. Urujiru kwa, inalomba muda fulani, kwa gisi mkonsistiwe kapitali nyiko konsistan. Kwa gisi mpate kiasi ya kabambi ya mnene ya pesa, inalomba muda. Na njo diferanze nye na kwa tu la sole diferanze nyiko antre muso na avec, seke, avec, iko na sikle nyiko bien determine. Avec anasema kisha miezi kenda, kisha miezi kumi, kisha mwaka moja, seleksi walipatana, tutagabula franga. Kila mwaya anabeba zenyana anakuwa ameweka, na tunagabula vile vile faida ambazo tumepata kupitia mikopo, tulipatia wanamemba. Lakini shemu muso, seloma prinsipi ya muso, inaimiza kusema hivi, tuvumilie, tuwa watulivu. Kwa gisi, tukafanya miaka tano, miaka kumi bila kugabula, tutakuwa tulishapata franga za mingi zenye zitatupermete kufanya makazi zinene, makazi zenye zinasikilikana. Sino tutabakia tuko tunazunguka tu pale fasi moja. Kila mwaka tunagabula, tulieneza 5 milioni de francs pole, tunazigabula, tunaanza tena kuzero. Lakini ile 5 milioni ingeongezeka kwa 1 milioni wala 3 milioni ya mwaka ya kufata, tungefika labda kwa 1 milioni kuti milio. Na ile kukua na ile kiasi inatusaidia kupatia mtu mkopo yenye itamusaidia kufanya kazi na namubeba yulu zaidi mbali zaidi. Basi kia mtu mwenye kwa nafanya par example uchuruzi, mwenye likamata franga mumusoji wa kufanya uchuruzi, paka mkopesha 100 000 francs, atauzisha vitu nyewe nalingana na 100,000 francs na atafaidika kufatana na 100,000 francs na mwenye alibeba 1 million de francs vile vile na atalangula kuchuruza jena lingana na 1 million na njo vile na atafaidika yulu zaidi parapona na mwenye alikupesha 100,000 francs. Sasa tukasema hivi kama watu wangeelewa ile, kama watu wangekuwa nao na ile susi yenye shie tuko nayo, tunataka kesho la kesho yake tukutane, franga ziko mumabijiji, franga ziko na watu wanazitumia bila shida, kila mwenye kwa mubezo anapata franga. Bangevumilia, bangetulia. Juu mimi naonaka sasa hivi wanazigabulaka. Sioneke vrema kitu kia ajabu kinyi wanafanyaka na zile franga. Paske watu wanaiparia franga mdogo mdogo, na saa ya kugabula, unakutana wanagabula, huyo alipata 200,000 franga. Uye alipata 500,000 kuko maana pataka na 50,000 fura siku ya kugabuli 50,000 fura itakufanya kitu gani kia ajabu lakini ungeiweka inaongezeka kwa ingine 50,000 ingine 50,000 mara pili mara tatu ungeshikuta kama naona kuwa na franga yenye unaweza kufanya nao kitu fulani kinye kina samani kuzidia ile kukulakula ya burshi. Hatu kukatala kama aveke na avyo inasaidi. Sababu umwe watu wanakusanya pandaa yunane na wanagabula na labda na wasaidia kidogo kidogo. Lakini kwenye wangeweza pata faida zaidi ni ile kuaplikele maprinsipi ya muso juwe na permete na patia watu kufanya makotizasyo yenye na dumu. Urke kapitali yabo iende na ina kuruatri iende na kumala na kumala kisha pre, leo unakuwa miaka 18. Kama watu wote wangetulia hawangi kuwa wanazikula, bangi kuwa wanarudisha kwa sana, wanaheshimia kila kitu. Kama leo après 18 ans ya sensibilisation, kama leo watu yuko na peut-être 1 million de dollars inye yuko na circuler entre les membres, na kama leo yuko wanapata makredi yuko consistane na wasaidia kufanya kazi zao.
0: Asante, tunasikia kwamba wana memba wa mutuelle de solidarité hawana kabisa ile interest ya kusema wajitupe tupe huku na huku kwenye huko aveke ama nini. Mama Anne Marie anataka kusema kabisa kama hakuna difference, wanapasha wakazani tu kazi zao ambao wanafanya, na peut-être kuongeza mize zao, kuongeza ile maiparnye yao, juu ajui kama anaweka makuta yenye inaonekana, na siku wanataka makuta ya kufanya kazi, atapata makuta yenye inaonekana itamsaidia kufanya kazi zake vizuri. Lakini Mama Anne Marie, tungependa tujue sasa kwa leo, tunakuwa tukipitia shida sana za insecurity, vita ilifika, kunakuwa mwaka mzima hii deja na miezi zimesha endelea, mabanki zilifunga, kopete zilifunga, na vingine peut-être kwa vitu mdogo mdogo wa microfinance ulifunga. Sijue dans l'idéal ingekuwa hizo mamituelle de solidarité zilikuwa natumika, watu wakiprojete image inaonekana ingekuwa namna gani kama hizo mamituelle de solidarité zilikuwa zikitumika, kama utaweze kuwaambia tena ukazanishe tena leo waoneshe kama wewe walikuwa wakitumika, peut-être onjo wangeweza kusimama kwa nafasi ambapo hivyo vitu vya microfinance viliweza kufunga kwa leo.
1: Na kazanisha kusema hivi, kazi za maendeleo, kazi zote, hakuna kazi unaweza kufanya bila franga. Kazi zote zinakulomba ma resource, zinakulomba ma moyen kwa gisi ile kazi izae matunda mazuri. Ile mamuso sasa nilitoka kusema kama après 18 ans bangekuwa wanaheshimia kabisa principe za muso, kama leo yuko na franga zenye siku zina circule, na kama leo hawana hata tatizo moja kusema wanaweza pata mkopo yenye watafanya nao kazi. Bado kuvijiji c'est vrai vite ilikuwa niliba affecté kuko yeye alikimbia hata, lakini le fait que ni watu wenye wanaishi pamoja, watu wenye wanajuana, watu wenye walikuwa na objectifs zimoe, walikuwa wanakimbia usubuhi wanarudia magharibi, wanakimbia après 5 jours wanarudia mwingine. Maana yake kama ulikuwa ulikamata franga, utakuwa utakuwa mwingine, patakuchua tu juu mna yuan. Na zile franga leo hii kuma muso zile zingali zinatumika, wanajua namna gani kwa wanapata ile faida ya kuona kama wanaweza kupata franga za kufanya nazo kazi. Juu malgré vita hatukufi. Malgré vita tu ya hama, tuko tu pale pale kwetu na tutaendelea kuishi tu pale pale. Na tuko obligé kuendelesha kumenema kazi zetu zetu kwa tunafanya mbele juu maisha haitaarete juu vita iko. Vita iko me tunaishi nayo. Na kuishi manake tunatumika. Kutumika manake tuko obligé kutumikisha pesa. Mambo zote hizo zinatumika leo, wanajua kabisa uzuri gani biko wanaona mwele muso. Sasa biko wanaona wanakimbilia ndani, wanampatia 100,000 franc yake, analangula kwa mishogolo mara pili, anafaidika moji mile, watoto wanapata kisi ya kukula, kisi ya kulipa masomo, kisi ya kufanya makazi fulani fulani,
0: na maisha yanaendelea.
1: Maana yake mimi nasema hivi, ingekuwa sasa nimesema 1 milioni leo iko en circulation mu vijiji yetu, kama leo hii watu wanatulia na kama wana shida ya kutafutisha franga, basi leo banki zimefunga, kopeke zinafunga. Hata kama ulikuwa na kidogo kopeke, sio wapi kule kwa vijiji, hauna access kwa hiyo leo. Jumi langu inafunga. Lakini mso wewe mwenye tu ni sisi kwa sisi. Mwenyeko na credit tunamuua. Siku ya leo niliona tena watu mingi walibadilisha hata nafasi ya kushia kukutanana. Walikuwa wanafanyia fasi fulani sama iko tre public, watu wanaona kama wanaweza kutuvungua hapa, wanasema tangia leo tunabadilisha hii fasi, tunaanza fanyia fasi fulani. Tukao tunafaka sisi register, tangia leo tuingie kumuite. Basi bulisha kucha, mtu anaweza ona kwenye tapita na gisi hali iko. Bila watu walipima kumanaje kupiganisha kutafuta kufanya ile resilience ya hali ya vita na hali ya watu, sababu ni watu wanaishi pamoja, wanasogeleana, wanajuana, c'est facile de faire ça. Lakini tuseme ngambo ya kopeki iko ngumu, iko ngumu sana. Dabaru juu parle mkopeki leo ifo, maana kuna kazi, maana kuna ujishi, maana chopate yenyewe ya kutia ndani. Lakini muzota kutala swate ni balimbai. Mimi kwa ni malenga lenga zangu. Mahali kwa vita ni watu nazilima. Mwaza kwa niko na palilia na siya tuku kelke pari. Na chimbia meda ndozori na rujeta na mshamba. Wala lulandeme na rujia mshamba na dongi lenga lenga zangu. Zitaenda tu kuferuje. Lenga lenga zangu zitaenda tu chiriri kwa roo. Na ndauzisha saka waida. Na ile nye nikuwa na wetake le mil frangu, do mil frangu yangu. Na ipata tu na naiweka. Maana yake ingilikuwa wa muzozi ilikuwa bien jere, bien structure. Kama leo hii mubijiji yetu, labda kama nashitu naanza enda kwa ta kubalilia matukopeshi. Jushu mama tunababuka.
0: Asante sana mama Anne-Marie. Na kwa leo kabisa, komite pour autopromotion à la base, itaizi kuambia muso nini ili iwasaidie tena kuyo umizaji, wajue kama malgré ma difficulté wakazane tu, wakazane kwa nini. Sisi tunasema ni kope ya bien, wajue kama wiko mkazi ya bien na wakikazanisha kabisa ni avenir ya watoto njoo iko na natia pamoja. Siwe kama kuna kwa ma experience.

0: ndio maendeleo ambayo inakuwa committee protocol mosha basi kwa leo inakuwa ikitumikia ku pero kuyani unajua kama uko na kitu fulani na haiko asiye kutegatega tena tu mkono c'est vrai situation ya vita iko wa humanitaire wanapita huko na kule lakini tunajua sote kupitana na siku zilizopita huko wa humanitaire wanapitaka tu na kwa siku chache watapotea na mwingine kama hatufanya attention kutaruzia tena kale kanjala na tunakuwa tukisikia wanitaka wanapita lakini tunasikia tena ngambo na ngambo kale watoto tena mwili inaanza fifia bwakie tu sijue kama unaweza kuwakazanishia kabisa wajue ya kwamba hata ikuwe kidogo me wakitia mo serye ni kazi ya kabisa ambayo itawasaidia kusimamisha jamaa zao kiuchumi.
1: Ndio, ndio, ni kazi yenye tulihimiza sababu tulijua kama ina mafaa mengi sana. Na kwa leo mnaweza kuhimiza sisi kama comité pour l'autopromotion à la base. Unaweza kuhimiza lakini nadhania kama wengi walishaona mafaa. Wapeke walishaiona na mimi nadhania kama ba mambo ya mamuso leo ndio wanaweza kuhimiza wenye wanaingia kandani wakisi waingie ndani. Tuko na maushuhuda mingi sana yenye bitu yetu naishi ya wenye walipita mamuso na kwenye muswe ilipafikisha. Tulishaandika hata maartikli na maartikli mu ile journal yetu tunafagele mu chifu kanda kuonesha mafaa ya muso. Unasikia mtu anadeclare kama leo niko munyumba. Kama mimi nifikaga kuuza manjanja ni kupitia kredi mkopo yenyewe nilipataka mule muso. Kama leo mimi naheshimika na mie kwangu ni sababu nilipataka mule muso mkopo nikaanza kuzisha na mika kitu kadogo ndio kanipatia samani leo kwangu. Kila mara tunakuwa tunaisema tunatumika mubushi sana koro mukufaranga kwa nalinga afiri unuru wakaba mtu rinaluwalu umako ikuwe kidogo ikuwe mingi ukawa usomwezi usemie zibirisharu ura ganja lufaranga unakaa mwuma nyiri uku ura limu wando wazini ura lingo afiri basika sepa normal na makazi koshi ukajira anti waki kwa leo hatuimize tena bata sepa na hivi njo wanafanya mututa hivi njo wana limaka lenga lenga watu wanayua. Leo tunahimiza mtu lima uvune mingi na vya mzuri ukule na wewe kusoko. Leo ndio tunahimiza just yoga yetu ile. Unakula kwanza unaweka kusoko. Utapata vya kula kusoko juu ilikuwa vya mingi. Utaweka kusoko juu vya mzuri. Ninyo tafikisha kusoko yenye kila mtu anaona kiasi ya sawa hii. Lengalenga za sawa hizi. Sasa ukishatoka kusoko ushauzisha unapata franka. Zile franka sasa usikule yote. Usigaspie, usimwenge mwenge bure. Kuko mtu unaga anapata samu ilifura kumuchana moya, anakosa hili mibazimu, anakuja primusi le siku, anasupa banamuke, anafanya hiki na hiki, unakutana, kesho anakazifura. Jamba alikuwa na samu ilifura, alizusha sate kushuza hiki, kulengalenga zake, alizusha madenda, alizusha sungura, alizusha hiki na hiki. Sile franka ukisha uzisho napata franka, waza kumaisha ya kesho. Kila mara tunapataka mfano mzee mwenye anazeeka hauna kitu au unakiona unategemea haukujiwekea akiba anatokota toka mulozi tu utatoka mulozi na utakia kufa ofeli wazi mula sasa bamshi wanasema washi feli wazi mula yaga yawe roho ya baba na baba wala bako wala bako konsabuni okumushangi na kuvura wageza msu wanishi bugana okubintu birali bilembu washi bugana mwama bukwirana ebu mura akadira abantu mulia krizi njio mana tunakwaka tunaimiza kusema kama mamba example ziko mingi ile muso ya zabi kanyantena nye nilisema kama bali anzaka depu 2008 bali fikia mbunivu wanausa tana parcel baka jenga kona nyumba yabo ya kutanana ndani urziri kuwa na ina saizia kustabilize wa mambri juu mambri mwaki toka nasema sasa franga zenyezi liuzaka hii parcel franga nye ilijengaka hii nyumba mwe mina tato kana zipata kuwa wana kuambio kuku wakie mungusu kuruki wakie na uendele na beneficie na hii nyumba na hii parcele bakia kwa stable mungusu utapata niko na mama mwe wa utaka mwalu wa ishenzigiri hiko mungusu ya karo ule mama ni mwanamuki ni alifanya pavima ya mumwaki juu ya mungusu anakamata $300 mungusu anauza sima anapave mungu sele krezi anemaliza akakamata ingina katia plafu ima aswa lukana sema atakamata saa ingine afanya musingi ya inji musingi kwa kisi nyumba yuko joli joli sili mafaya mingi sana hii tuko na watu mingi sana wenye walipiti kupitia muso leo ni batu leo ni batu tuko tala ba mama hapa kantevi hapa karala hiko watambali wenye walikuwa kamata franga muso na wanalipia watu yao masomo anahia hivi.

0: utakuwa unapokelea, kwenye mchuruzi yangu utakuwa unafaidika, mtoto kwa anaingia kwa sababu masomo. Mwezi tatu narudisha franga. Na zingine na zingine. Sasa kusema leo tunaweza tena kumiza bando kwa watu wanajua mara ya kujiwekea. Kama uko mtu unapata franga, unakula unakula au jiwekea, utajita mtu frema. Mimi na kwamba nawaambia kila mara, nikikuona naambia hivi, usiye morambo na ganji ya na nare zilizo umako. Sasa ngai ziriki. Kwa zilizo umako, mwenye mireki, ngai ziriki. Ezoka kama makuburanzi. Kama kani yoka wazoku, hana kuchona feribusi. Mtu anakulaka mio, unayua kama kesho, kesho na yoiku. Shiba, batu weusi, tunapenda kuzala batoto. Tukuna batoto, tunapenda kuzala batoto mingi. Zebie. Mwesike bale batoto, huko na mawazia kwa maisha ya kesho. Unapita kwa tamaka ta 2000 francs, 2000 francs. Unajua hii, mina yuweka jia batoto yangu kesho. Hata ni kufe. Batoto yangu wanaza kamata hizi franka na zinabasaitie.
1: Asante sana mama Mbari. Kabisa unatupatia mafasirio mengi sana na mazuri. Nadhani watu wanaelewa namna gani hizo kazi za mitoe de solidarite zinakuwa zikifanyika na umuhimu wazo katika maisha yetu. Na kabla tuweze kuhitimisha hiki kipindi, mama Mbari, sijui kama unakuwa tena na ka message kenye iko specific kwa hizo mamitoe de solidarite ambazo zinaonekana zinakuwa na viabilite na hizo zenye zinakuwa zikiteketea kidogo, sio kama unakuwa na kajambo kidogo ka encouragement kuonesha kama c'est pas la fin, watu tena kujinua polepole na itawasaidia.
0: Asante sana. Yeye mnaambia Musoni kusema hivi, tuko tunafanya kazi na moyo, tufanye kazi kwa moyo, tufanye kazi na bidii, tufanye kazi kwa utashi wetu. Tusiwazie hivi, tunajiunga mumuso, kusuri sana ni matrisa ni maria na pita, aone kama tuko mumuso. Haiko yangu, hamuifanya kumafai yangu, munaifanya zaidi kumafai yenu. Kama uweka franga zako mule, kesho wala kesho yako kutosha mo 500 dolari yako, 1000 dolari, 5000 yako, ni yako, mia ni marisa beneficia mwata infra, ni zako. Tuko tunafanya ile, ile kazi, tuko kwetu, hatuko kanome wa mercenaire, hatuko wazungu bandugu, tuko batu weusi wenye tunatumika kazi ya kwetu, tunajitumikia, huli ilifo ile kazi ya muso, so natoshe ile mil fra, hatuko haikuwa so naitoa, ni yako yu natia, ni naweka, kesho wala kesho yake, naipata netalitosha mumagumu fulani yenye, mineza kuwa nayo. Mame psikolojiki, mamu kichwa ya mutu, ukijua seme, kuko kielike paru kwenye minaweka franga zangu. Unakuwa nasikia kahewa, anapita mkichwa. Unakuwa nasikia na wako na kautulivu, kastabilite kama hivi, muweye juu na jiambia hivi, na mie kuko kielike paru kwenye minawekea. Na kujiwekea sasa, shie bote atuko wa patron. Nusema kama napataka mili dolari kwa limo na mila iweka. Apanga, njio mana tuwezaka imiza kusudi, kidogo, kidogo, kidogo, kidogo, kesho wala kesho yake na wewe ufikie kwenye, unakuwa na kama ukonstituwe kapitali peti swatiri meya nivyo yako. Zero njo mubaya. Na tozi kwa tunangua soka pataka za mingi kulimoya, tujifunze na tujitia mwele tabia ya kuwekaka kidogo, kidogo.
1: Basi ni kupitia hiyo jambo ambayo mama ni Maria anatoka kusema, ndipo tunahitimiza hiki kipindi chetu cha leo. Na tunawashukuru kwani mlikuwa wengi mkitufuata leo. Ilikuwa kipindi chenu kipendelevu toka komite pour l'autopromotion à la base. Basi mbaki chonjo na mufate vipindi vingine vya Radio Maendeleo. Ciao.

naona deja makote ya Muresa, eh, naona ba message makote ya Muresa, eh, grand equipe pale vile, pale kukuva pale bako na tufata, naona ekipe yote pale makote ya Khartoum. Nikisema Khartoum, mimi naona deja kupera ya zamani, mimi naona pale Carrefour, mimi naona deja pengine bako makote ya pale Funu, pengine bako makote ya Mabolo, 1 2 3 4 5 6 pengine bako makote ya pale Kadougou, makote ya lycée Wima, bako tu bako na ngoya kipindi yenu, kipindi yabo, kipindi yetu, bako na ngoya nimi habari. Ambia voisin, washa radio, fata radio, usikuwe sema binya ujui. Fata radio, usikuwe sema bia bongo, bia kujitungia, au bia aseme. Aseme idua liongi hivi, aseme idua liseme hivi. We jifatilie, we peki, kumsota kwa na mapreve zote. Fata radio, usikuwe sema binya ujui. Na yua deja, ule mwenye nasema katu, aseme mia, aseme programe yangu, na yua haya fata radio atalimua. Mia, lenzare kule, apigake nyimbo yangu atamwe. Wenjo ya fata radio baba, usikuwe nasema binya ujui. Fata njo radio, usikilize. Kisha apre, njo neza fa komantere. Na waza, unanisikia makote ya Mumosho pale kuko na tufata star wetu Frank. Makote ya Kavumu pale, makote ya Karanda, Kabamba, Miti, Muresa, Mudaka. Ha? Makote pale ya Katana. Makote ya Fomilak. Ha? Makote ya Chegera. Kahungu Luiho, tunatoa pole deja na njoo dedikasi ya hii emisio yote ni kufamie ya mwalimu wetu, formateur wetu, formateur de formateur. Lui nous a formé, na kila mwali somea kile bakote kule, batu ya Mugeri bote banayua, batu ya Chigoma, batu ya Deliro, batu ya Kayanja bote banayua mwalimu professeur Murungi, grand historien, grand philosophe. Prof alikuwa mu hôpital au général, bakamkata mugulu, après mugulu il est rentré à la maison na kapona. On était d'ailleurs avec lui kude ya madame papa madame Mwigirwa, mama yake na docteur Edi Mwigiri, tulikuwa naye pale ukilio ile siku nikaona mwalimu nikakumbuka trop. Ah, je venais d'apprendre avant-hier kama mwalimu Mbonge alitoweka. Basi tunatoa pole kwa zile jamaa zote ambao zilipoteza. Donc a partir ya kilio moi, mimi na yeye vingine ni bali kufisha, tunatoa pole sana. Mimi na yeye kilio ziko mingi, apparemment il pepo tena akifo ilishaanza pita pita. Bitu kumbasi, si wana la muku mingia kustati, unakuta wea. Mingia kustati, unakuto wea. Mingia kustati, unakuto wea. Mkubwa yetu, grand frère yetu, ndugu yetu. Ah, ale mituga. Ayayayayaya. Majina ya Alenzar. Ale mituga. Grand frère, ami, mtu wa kuchekesha. Ayaya, ale mituga. Kitona mrepoza mpe na mina toa pole kwa ndugu yetu Ekos Mituga na jamaa yote na kila mwalijua ale Mituga. Mina yuwa biba likuwa naenda Goma, ule njo mwalikuwa natukaribisha kufika tu akiona stati yako nafika, yenjo wa kwanza dairu kwa alimentasyon na kutualia tu direct na uyafikisha valiza. Ale Mituga alikufia makote ya Beni nji apri, melekoro vari a Goma, mina wana pale njo batamweka ku mahali yake ya mwisho ya mapumziko. Tunatoa pole basi kwa zile jamaa zote na bengine na bengine familia ziko tu na yule na huko na kilimo pale, unajiuliza mbona ndo aseme yangu. Hiyo ni kusema tu ono ya mabilio yote tunasite tu kwanza ile mbili na tunatoa pole kwa bengine but ndio maana tutatoa nyimbo ya Mungu ngambo ya pili tusikie hii consolation. Ya Lenzare tutarishia kule, kisha tukutanane apre tuendeleshe ingine madetai yote. Naona deja inonsa pro iko très bien scotché, inonsa pro kama tabari batu mapicha. Naona deja bwana chika la Fokis Kongo Marcelin Mudusa Kangoya, mon directeur Taisi Bagula Zindula. Naona mtu baleta kujina ya Héritier Boroto, mon chef direct Héritier Boroto. Très bien scotché. Naona makote ya Kabamba Maître Kevin Mulamba na yuwa na huko na tufata makote ya Ibanda hapa. Naona makote vile vile ya Nyamulagira Isaac ya huko sekipindi na huko na tufata. Deja
boss Mudede, anasema nisalimie Aganze Stimisi na Emmanuel Muganda, na yua mtu baneta kujina ya Jile kwa nafata kipindi Sede Semanya, Monsede Manya, na yua kwa nafata kipindi sai, na yua mtu baneta kujina ya Eden Mungu Ahana na Edwin Mungu Mwinja, na Espoir na Marie na SP bote na papa Nyasa bote bako nafata kipindi na papa Mwasa Nyasa na Mwasa papa Nyasi na wena iku nafata kipindi Vibrato anasema Vibrato la teste konese ro studio kuhusu interpretation na composition ya artiste vrema mina kumbuka ile zamani teste ilikuwaka na piga omwe katre nzembo zabo lakini interpretation ilikuwaka mingi na fere gola ilipigaka kome pa kome non stop ya interpretation voilà, hii message na kuyambio kabisa ya charité njo munafanya ile initiative merci beaucoup ndugu yangu na karibu kufata kipindi alors tusikilize kitu kisha tukutanane

voilà, voilà. Uwe uwe chezeni mwimbieni Mungu kwa kuwa ni mwema. Njo korale na maliza kutuimbia pale mukadre ya kutukuza Mungu, mukadre ya kuambia Mungu asante kwa kuona tuko na pumuzi hapa, tuko na hewa, sauti natoka vizuri, kunyumba natusikiliza na sisi tunapata nguvu ya kulamuka, tukuletee habari. Ambia tu Mungu asante kuona wewe uko vivant, kuona uko natembea aussi, parce que ça c'est une grâce, une chance, une opportunité bingine bako natafuta. Mimi naweza tia mgulu chini hai. Esuna kama ushinda chiriri, ushinda panzi, ushinda kujurnea ungia hapa mwai general. Ungio makliniki uone kama kuko mtu mwenye kusimwa hayaona jua. Simwa hayaona inji. Batu kuinje banateseka. Erezima prison hazikuwe tena. Batu kuinje banateseka. Mwopito, uisikili mbali na isikuwe yako. Juu kikuwa yako, jasa mnyo ni danje sana. Basi tunatoa pole ku ile mafamilia yote kistulisema, na acha tutukuze Mungu, tukue nasema kila siku asante, paske kulala na kulamuka haiko decisio yetu. Onda tutaonana kesho yake, tutaonana magharibi, bya Mungu bile papa. Chaque après une minute c'est une autre vie qui commence, na ile vie inakuwa fumbo kwetu. Donc ni secret, Mungu tu ndio anasave. Mungu ndio mwenye anajua yepeke shire, hakuna vitu kwa mu. Ambiaka Mungu tu merci kuona mie miguu yangu iko chini na mimi natembea. Kuona hii hewa iko. Ndio hata mwanadamu aseme achonge aende huku aende huku. Anaweza utanitafutia chance ya bwana Kapiteni Emon. Banaita Mungu

0: kashibote isa kwa mfano wako kuunganisha matope
1: ema
0: na pumzi yako kwa nini mmoja ateseke wengine wa enjoy washibe ugali watupe situkose na chai sefroli nipa kipaji me mwinchi ya

0: Kupeshe. Hey, you Maxwell, mon président, Kupeshe. Association à ferve, Kupeshe. Jospe Kajibwami, Kupeshe. Les beaux simples, Manasena espace Soweto. Alakawe.
1: Voilà, unikopeshe Baba Manu, unikopeshe kidogo kuza Dr. Edi Mwigiri, unikopeshe tu dimi, toi la ta upunguze kuza bosse David Biruke, et faut perso toujours. Punguza kidogo basi, ata basi kuza bosse Mudede, punguza kidogo, kuza manager aga. Punguza kidogo za kila mtu. Le sénateur en direct de la maison tuko msarongo hapa. Ah bwana Rora Mitraise. Naona nafuata kipindi kabisa vizuri kabisa. Voilà, rendez-vous ndio ile samedi mimi insiste pale kabisa. Samedi makote ya biga terrace kule. Voilà. Samedi tulikuwa hapa mkipindi tukakwambia Jagwa Mani kuna fene. Dimanche atakuwa pale ku alikuwa ku Vamos dimanche. Jagwa Mani ni nani? Jagwa Mani ni garso hapa. Jagwa Mani alivuliwa hapo. Leo hata saa kwenda Mtwara gisi benye mugini bali jiapproprie ile boro yapo. Bali jiapproprie artiste wabo. Kumbe alisomea kwa Saint Paul, alors il est parti à Lubumbashi kwa lenera ku evoluer. Grand rappeur anafaa kabisa estate. Mtu ana chanson hata plus ya 10 anageto na nyimbo zake 4 bon flash disc panda avion anamlipia aller retour anakuya cache fois 5 mimi na insiste ya zingira na badipaka wiye makara okay ya bamizisi ba kwa kose 12 me artiste kuna kuya mmoja Zemi Ngongo alikuwa hapa, Joe Like alikuwa hapa, même chose capitaine Emon njoo ndo alisha fanya 4 deja grande production kwa maison différente. Capitaine Emon alikuwa ku Riviera, alikuwa ku Famos, alikuwa ku Residence, alikuwa. Capitaine Emon ashakuwa na invitation mingi. Mimi composition, nyimbo zake. Isi ku réseaux sociaux na nyimbo zako kama tu nayo utiliser TikTok, mimi nakwambia Natasha Star Kabambi nishamuleta hapa. Juu ya kanyimbo haka moya. L'amour n'est pas forcé. Pourquoi tu me déranges? Niko walezi. Ile tu basi TikTok star mimi nakwambia jana alipanda kupojo ya Bayole ilikuwa njo kapa kata naambia si pale galeri fura ile tete passage donc iwa tumikisha réseaux sociaux artiste iwa tumikisha réseaux sociaux kuko benye bana profiter mwa hii réseaux sociaux usikuikui petit falule wanapiga Stade de France petit fali comédie mwa hivi Stade de France ila napiga mimi réseaux sociaux kuna kuku atise mwakwe ku TikTok hayati yako konsera yaki moya hakuwaki na cameraman hakuwaki na kamera basi na video zaki unela kumzati nitumia basi na production zako kama hiko zizu telefone ya ba melomani tatu hini ye hana band hana unajuliza ba artiste yetu siyo kwa kumudistraksio gani artiste gani manalipiwaka hapa ku YouTube Bukavu question mark. Kumwe kuna TikTok certifié pe hapa Bukavu question mark. Mimi utasikia sa domo tro domo tu muziki ya nani tatu za feri, tatu za wera, tatu za kofi, tatu za ngana za danger ngandi danger. Hatukatali lakini unasikia wenyewe yana vinaanza fanya. Jagwa Mani kakuya Bukavu hapana pana player vile na mona ngona noti hapana niliona play ona mashinji ona piblinzi kuna imba inyimbo tusikilize kisha tukutanane apri imo sali muita Zemi Ngongo kutoka Goma wakaenda kin na Jagwa Mani yu wakapiga featuring kuku chanson yenye inosa yenye nani Zemi Ngongo yepeke aliimbaka ili alianzaka yepeke ukeri la lin kisha aba misesa walisikia wasema ini danji njoba karemixe hii tusikilize basi kisha tukutanane hapo utasikia kile kivua kilurudere kiko mule njoo ule Jagwa Mani mwalikuwa hapa dimanche tusikilize on se retrouve apre alenzar danji.

swala, kazi kuisha. Kazi kuisha. Artiste uli. Na waza la mingi balimba kupale. La mingi balimba. Umwe uneza tia mikro hivi, batu wanajibia. Nani mwayo isha nsusa hii? Kama Cecil, kama unatokaka. Au kama unakuwaka online kila mara. Artiste alikuya, alituimbia kabisa. Kivu kigani, kivu kabisa. Donc, artiste ya marumba nyo mlisema, muko mudanje. Huko mudanje ibiane na kuya na presio moya usikuye kuye. Ibiane na kuya atari kabisa. Mukuye kuye tayari. Mukuye tayari kabisa. Mina waza artisi mwiko nanifata sayi mwiko averti. Haseme hake kitu. Mena nasikia bi mina sema pale. Takuta artisi kuna 4 production par semaine. 5 par semaine. Na ile 5 production par semaine naisha hakuimba nyimbo yake hata moyo. Oh tena karaoke leo tuko hapa. Kesho tutakuwa karaoke basi fulani. Vendredi tutakuwa basi fulani. Samedi tutakuwa basi fulani. Dimanche basi fulani. Semaine naisha alifanya 4 production hakuimba hata limoya nyimbo yake, akambia public munifuate kwanza panda 15-20 minutes musikie nyimbo yangu. Nizoeleshe public. Kesho mtakuwa sema vinakuwa vya hivyo. Awa, mnaanza tuonelea, mnaanza leta haba artiste nyo bakui, bakui. Na haba artiste papa, bako pro. Isu antre de preste panda 2 heures de temps. Na konser naishi. Na public satisfe. 2 heures de temps. Anapandele 21 heures yake, sena kuwa tu 22 heures, 30, 23 heures. Anakata, na lukuta yake. Ay, bitu inaanza kuyabadilika. Bitu inaanza kuyabadilika. Muliona hapa mtu anaita kujina ya Nzigiri. Bwana Rajul Maliki. Garso hapa, garso wa karta, garso aliko mali hapa, pale alitembea na ESP alikuwa anashinda mstudio na Graki hapa kudodan. Jagomana katoka akasema hapa beki si hivi na kwa anajogea gumu. Nzigiri tu nyimbo moya. Kama alisha kulia mu kidogo, mimi nawaza anaweza kuata ashapandisha etage. Ile nyimbo mwena mutembeza partu. Chanson hii mwe. Na waza unasikia. Tunaweza achia pale. Tola gitare baba. Tola gitare. Tola gitare. Tola gitare. Tola gitare. Jintrodiri deja. Tola gitare.

0: Bwana, ndoto yangu imetimilika kwa kunipa mke mwema, kwa kunipa mimi mke mwema. Kila mweko na mke mwema, basi tunamupongeza. Jacques papa na Rafael, na yeo kuna mke mwema kunyumba. Rona mitraeze, sije yangu. Na yeo kuna mke mwema nyumbani. Yvon Césaire dans ses œuvres. Na yeye uko na mke mwema nyumbani, na uno unafuata kipindi yako depuis Lubumbashi. Ah, quelle surprise. Naona mzee wangu wapi kunafuata kipindi nyumbani, papa Jean-Claude Mubalama. Ah, merci beaucoup de nous suivre. Kama uko na mwili wa bwana, watu sikie ni nani. Kuma kufata emisio samedi ya kujua ni nani. Anza tu madetaye, sema mini fulani. Kupale hivi, miziki nilianza. Eba kuyo unafaa nini? Wakudekuvri. Mtu maake na mamuke mwema umu ni nani?
1: Okay, mie kwa majina kwanza, naitwa na Megabe Bahati. Bahati zialiwa Petit Dieu. Kwetu, bo mimi kwa vilajua 100%, mina kumalea Bukavu. Vilajua 100% na kumalea Bukavu. Kwetu Luntukuru, Lukigi, nilianza kuimba mwane muma 98, tuko bapiti. Tukaendelea na kazi, tutoke huku, tuingie huku.
0: Ili 98 mukanisa niyo likuwa?
1: Oui, mukanisa. No, mukanisa, nikuwa peti. Mukanisa, na niko na ba...
0: Protestant katoliki.
1: Protestant, ilikuwa Kadafe alepoki. Leo banenda na change ma eglise majina. Kadafe, tukatoka, tukengia mfe, kama feka ko.
0: Fepa,
1: ok, bia vile. Bo majina iko tro. Nikatoka, nikaingia Musimirna, nikatumika Musimirna, na chileo hii Musimirna, bananijua Musimirna sana, sawa vile muimbaji. Bananijua Musimirna sawa vile muimbaji. Nilikuwa naimba pale, na nilikuwa piga kitari ya koo Musimirna. Pale mchungaji alikuwa pasteur Luamie, mu 2002 T 2004 6.
0: Wamira tu honorable.
1: Aya ndio. Nikatoka, tulikuwa na grupe yetu ya Lezeli. Ile Lezeli ni grupe tulitumika mo sana. Tulitumika na mimi nakumbuka ba Masi Masilia.
0: Okay.
1: Wakati Masi Masilia anaanza sema naye anaanza tumika kuimba, alitukuta mu Lezeli, akatoka akaenda mu grupe moya Siloe. Akatumika mule msilonje Masi Masilia alievolue. Tulitumika Musaburi. Tulikuwa na ba leo ba artiste viko mu Arkansie Wilo. Anaimba sauti ya Fer Gola. Bon, kila mtu akaenda lwake lwake. Tulitumika na Chubaka Goshe. Tulitumika na Petit Mwanjo Chokwa na Mwiti biko ba South Africa. Tulitumika na David Kekele. Bo biko ba mingi be tulitumika na hapa mvili ya Bukavu. Sikio
0: parkour kabisa.
1: Ndio.
0: Uko na parkour?
1: Ndio.
0: Sasa mimi sikisha kupatia nini?
1: Mwenye parkour yote.
0: Bo,
1: njoo nisikie na leo zungu na cité. Bo ni muziki kabisa ndio life.
0: Ndio.
1: Muziki nikupatia na wewe.
0: Mimi sitasema bongo muziki haya ni paka kitu.
1: Ni jumla na hii miaka yote.
0: Ndio.
1: Na upate kisungira cha tu kuingia mbingine.
0: No, siwezi acha. Ni do. Naipendaka
1: don kwa hii miaka don miaka kama vitiki unafuata mekaniki unafuata charpentier unakuata charpentier unafaga ni masoneri
0: no siwezi acha unafanya ile kazi tunasema mimi naifanyaka
1: eske haiko juu unafanya muziki mbaya juu maana haikulipe
0: akusiri
1: na wewe
0: hapana
1: kipibiki na kuitikaka
0: bibike inapashwa nitika juu hakuna nafasi kwenye saka enda bibike nikatali mimi na
1: kumekapa
0: hiyo hailipe nilipiga hapa kunani hapa bo nilikuwa invité hapa kwa Everest afasa na ensemble nilipiga pale nilikuwa invité iko mimi nilipiga mimi bibike yote kasema hapana ule tunja wake kuseme
1: hapo
0: sio
1: kusema nani alikuwa invité
0: ilikuwa organisation moja hapa ya ba artiste loco ya hapa vile ya Bukavu. Bakasema
1: nani alikupatia invitation?
0: Alipatia invitation alinitaka. Alikuwa Richard kwa Radio Sven. Akasema ujikaze.
1: Rudaima.
0: Okay. Ujikaze uende pale kuko organization moja. Ile muziki watapiga rap. Mimi wena ujikaze mimi naona penda marumba. Ujikaze piga rap. Nilipiga rap pale paka kila mtu
1: akaifurahia na pasi kwa kumarezo sosio.
0: Okay,
1: ndio
0: sawa.
1: Yeah.
0: Nasikia kama miziki hayakupea.
1: Haya nipatie yake. Mimi naipenda
0: kama haikulipa.
1: Yeah.
0: Unavipenda tu.
1: Naipenda.
0: Huko kazi nyingine unafaka. Huko Marie Père de Combeda mfa.
1: Niko Marie Père de quatre enfants. Mm. Na ba petit batoto ya petit ya mjua alisa kufa nikabakamata.
0: Mm.
1: Bon. Na niko chauffeur.
0: Ah okay.
1: Nafanya mimi niko tutere.
0: Mm.
1: Niko kaskadi. Ndio. Nafanya sasa hiyo unaweza nikuta ukitoka hapo unaweza nikuta sasa kwa ku moto. Ana alisema kwa chauffeur. Anakuwa ku moto hai. Sasa hiyo unakuta sasa kwa ku gari. Ah, ujamai kwa
0: hii. Ndio kwa ku kaskadi.
1: Wewe
0: sasa uko mu studio.
1: Sasa unanikuta hapa sasa niko mu studio. Tunaishi vile juu tunapenda kazi na sasa vile wewe ndio mimi na wewe utanibeba.
0: Wewe
1: ndio niko na ile imani sana. Kupitia wewe ndapanda sasa. Na ndapata kitu kidogo kupitia wewe mwa muziki.
0: Mufwe jinyo
2: Magula Idonga Irandi.
0: Karibu tena ndugu yangu.
2: Merci frère.
0: Na waza unanajua nilikuita niliinsiste. Après emission yetu tulifaa samedi na wewe hapa tukaongelea ba artiste kisi banateseka, kisi ba artiste bako na gonjwa, kuna assistance. Mais sa mtu ana dae munajipakiza, munakuya trop ba contribution, ma groupe mutusumbue mais nous avons appris. Mamie wa chizi nanguka. Nous avons appris avec vous. D'ailleurs, on voulait lancer l'initiative comme ndugu yetu artiste comédien bwana
2: Master Jabu Kirongi
0: Buzito, Pastor Machinga.
2: Yeah, yeah.
0: Buzito iko mgonjwa. Initiative nikakuita tufanye peg kamwa appel ya fond, tukatia numero ma groupe ni unaona tuma ku Facebook katuma. Depuis le tombé le message, hakuna hata mwalishaji via tamoe. Commentaire tout trop tout parce que vous êtes naye nafa commentaire au janvier baraiga bilienda bikarudia bo on ne veut pas passer par là bana jogo batakutana ku réseaux sociaux la kishi tulisema ku roho mzuri ndio ilikuleta turudile le message
2: certainement tuli dis samedi tulisema tena ndugu yetu uzito iko na msante sante yake iko bien en fait sante yake iko bien na tukasema tusingoe la kufe. Ola tusingo ya kwe gravement malade njoo tumo assister. Comme on l'avait dit la fois passée, on n'a pas besoin ya kwenda consulter famille juu tusaidie mtu. Parce que hakika tulomba autorisation juu ya kwe star. Tulimfa star, c'est que tu aussi na devoir ya kumsaidia en cas de besoin. Na certainement vile usama nilikontakte juu tufanye appel de fonds. Juu ya kusaidia ndugu yetu uzito. Hatuwe franga, peut-être hatuwe kama hiko modifikite ya kutunziwa wala hai. Menu mwejiste edi. Tukuna kama ni sukari, kama ni maziwa, kama ni nini. Ile kitu kidogo yenye publiki tafanya. Tuidepose kwa artiste wetu buzito. Ye musaidia komprendre ke are nye kona fanya, haiko napita bure. Donc are mulipe na ikelke pare mulipe, kukwe soutien populaire. Bon, polemiki sa baza mingi, mais on s'en fout. Na ma polemiki, njo bukavye tuile. Mais tunendela kusema, kama kuna kitu kidogo ya kusaidia mo artiste wetu, ni kwa ile numero ya Idonga Iranzi. Unatuma tu pale kitu kidogo na unafaa capture. Message iko epengele ku page Facebook yangu, Junior Bagula. Page yangu ni moya, iko certifié. Donc ni moya ile page. Utapata pale ma information yote wala kama wende ku Facebook unaweza kontakte Idonga Iranzi unapata ma information zaisiko complémentaire. Tusaidie artiste wakati il est encore temps ya kumusaidia. Watu wengi wako wanaona americano gisi kuna sufriri hapa muvile. Iko na tembea tunaona gisi iko naisha polepole. Baada gisa kiamo anafika kumwisho pea sonama alikufa ma circonstances zenyewe ziko peut-être non elucidé mais ni tu quelque part ba responsable ku destruction ya ba artiste et tout wenye ba lifa kazi zamani mais abakuwa récompensé. Tunaweza ba récompensé personnellement na ba tajisikia nabo biko honoré quelque part par rapport na kazi yenye bako wanafanya. Njuru ile kama kuna kitu kidogo vraiment tunainsiste sana kama kuna kitu kidogo usifate maneno ya gauche droite. Kama kuna kitu kidogo tuma ku numero ya Idonga Irandi na ile pesa kidogo yenye utatuma itafikia artiste wetu Buzito Pastor Machinga.
0: Emono vivant
2: pa.
0: Bonjour mkubwa Edo, belle émission. Unatosha kama wasanii wapi? Mbona bila we atungeli majua kaba Mialis depuis Mumba, joyeux anniversaire à Monsieur Aganze Waugwere, te donné à Badi Shikito. Njo kazi yetu mama kubatafuta, kupanda yulu na chini juu wapate tu. Njo kazi yetu hili. Ututilie na shie sabuni ya tonto karea. Lenza risu za kanango. Sabuni, tarishia ya upale deja, nifurahishe. Hivu na lomba miziki ya Bukavu tarakaka. Mon doktere Dimu Igiri. Eske uyu artiste njua ni imbaka hile nyimbo? Au ni mark de travail? Ata studio nayo iko na probleme sana. Niveau na kalite ya production ingali ya kufanyia kazi Bukavu. Shua studio inakuwaka très important. Papa Edo, nisaidie kuuliza ule artiste kama yeye njo alianza kaimba mbele ya Mas Masili.
1: Ndio? Sitasema bongo. Mas Masilia bo atuko mpolemiki.
2: Question.
1: Mie njo nilianza ka mbele yake. Parce que tulikuwa na groupe les élis de Dieu tulitumika sana tulikuwa hapa Bizimana Chibote tulikuwa Bizimana Panzi ilikuwa kila mtu anatoka quelque part na tukatumika Mas Masili anaanza na prince leo iko pasteur njo naiba kwa mwita prince solo iko Panzi na yana yua tulitumika sana Mas Masili akapenda ingie mule les élis.
0: Oui.
1: Bon, je tu kasema, ebana, moi groupe mon akuaka mu siloi. Ni marafiki yetu. Na tuweze pena tukamate artiste huku, mwimbaji huku akui huku, isilete polemiki. Wewe bakia tu kule tumika. Uendeleshe tu kazi na shitatumika. Haina problemi tutakuwa a collaboration. Tukaza tumika tu ville. Ni jutu hii ma muziki yetu ya Bukavu. Sa vile gisi unasema atuendele yake. Memu vile ya Bukavu hapa les élis il cartonné ma 2002-2003 na kwenda tulikuwa
0: yule ilizala deja masi ilizala masi masile
1: tulikuwa kule kabisa tulipanda meju atu hivi vyote hatukuwa na mamwae na nini. Tukafika mkipindi bakwenda soma bakwenda tukabakia shiwe tuko hapa. Na les élis ngali tu viva.
0: Très bien.
1: Na Mas Masilia akaendelea wimbo ya kwanza ya Mas Masilia ilikuwa heri bali tumika na Wilo bo beba na yua Wilo bakienda kule kwa orkestra ya nani ya Arkansas batamuona anaimba sauti ya Fair Gold ni petimo ya mfupi haiko petimo ni kimo yake
0: mimi namuona Wilo
1: ndio ule anaweza kupatia hii historia yote die.
0: Très bien.
1: Ndio.
0: Très bien. Maître Mulamba Kevin, iko nafuata kipindi pale nyumbani na jamaa yote. Merci Maître Mulamba Kevin. Kutufuata. Na wazo unapata jibu Papa Janvier Chifuliu. Réponse ile unasikia kwa RT. Anayoongea papa, anayoongea kabisa. Haiko wa kuramase. Mbone message zetu haziko nafika. Si yako ile nafika. Kisha uiandike. Unaandika sasa hiyo bie. Sape yako na faux prix, sokos. Ukitaka vala bie pita kusokos. Hautakuwa desi hata kidogo. Hata kidogo. Eloba hautakuwa desi. Ya safa fimao. Eloba hautakuwa desi. Sape yako na faux prix. Sokos, partenaire des artistes, la bière de grand talent. Unasalimika pale nyumbani na mama doctor. Ndiyo nzi na mwitaka nyaba de umusalimie pale na bazanfa yote na yuwa sayi huku mbox huku msalongo ya mwili kama unafaa salongo ya lupango na mwili na yuwa naomba salongo samo ya moe. Bonjour ya Edo tozo langa grand frère Chibambe ya grand frère papi Chibambe na hidi keo urataka emisio ote urataka angote penza uki na hidi si banguri susu. Mina wambia tena, bapige miziki zabu. Eski watasikie, Ben Bat. Tusikiliza sabuni ya Tonto Karela haka Seben. Inavuma sana kabisa. Hii Seben ukitoka mkonsera Karela haka uisike maki ya ukwa mkonsera ya Karela. Tusikiliza haka Seben kakufurahishe pali kupane kisha tukutanane. Ikanakuwa Seben? Inakuwa chanzo kisha Seben. Wala, tusikiliza. Trebia, tusikiliza.

Voilà. Hii nyimbo inakuwa ya bayole au ni interpretation? Ndio kisi mtu anauliza. Dance is every. Hii ni interpretation wapi? Si, na mimi nauliza nyimbo za mashi za ganze zinakuwa zaiki au ni interpretation? Awesikia kama anasema na mwana wa mashi amuka sema ya karera. Ile alipiga katena na kaingilia na mstudio na kailipia mstudio. Kama ni kosa ma composition kama vitu vikwa hii kazi kwa nguvu depuis le bombashi na pesi mbote mtu langa sans polémique kabisa ile ni juste ulizo yako na yeye kila mwiko kupalia limba sahi mkristo kama vile mpagani juu kila mtu hii nyimbo kabisa ilikuwa katosh ilikuwa tosh na leo walikusikia au yasikia sasa hivi kuko mixage na toka ya nyimbo za ukovu ni vumbi bila kuambia ni danger de mort. Ile nawe naacha raji mwa fete ya protesta na mwa fete ya taba kristu niko nasikia ili kuna chamusha batu kabisa sirtu kama baoli kupale ku ikupale kusene peke yake ili kuna leta raha sana joyeux anniversaire a l'homme aya et mon nous vivant tupenane wakati tungali hai cet homme exceptionnel mon grand ami, mon vieux, mon conseiller, moto bien. Parce que moto malishaka kupatia kope ya milfa eshimia estana. Tia kustatia tamara 48. Mbaka mwingine asikie roho na pasuke na mulumu. Mwana unjo tu wanatia kustatimia manti yake. Kumni yako wana. Haluka kustatini page publicitaire. Statini o televizyo zetu. Joyeux anniversaire à lui, il fête son anniversaire aujourd'hui. Rafiki ya Alenza, eski Alenza anayaka leo ni anniversaire ya Rafiki ya hii. Mkubwa Bill Amika Jojo, il fête son anniversaire aujourd'hui. On souhaite le meilleur mkubwa mua kupatie tena santé de fer, akupatie ngufu akuongeze na pesa. Joyeux anniversaire mkubwa Bill Amika Jojo. De loin où vous êtes, upoke ima veze tu de la part de Dr. Chigirizibwa Magendo na juu yuko natufata naye ile ile bakote kule ya Baturba ya Bakapala kule na njoo salimie mama Hortense na juu bote wako nafata sai kipindi mukade ya kuhonore anniversaire ya vie ya mzee jisike ke inampatia surprise sai mtu wanaita kujina ya mama Zawadi Shop, on a salimi ka. Je vois que vous êtes à l'écoute depuis le matin. C'est bon. Kila mwenye kuna fa salon usai, uko kavumu, uko kabamba, uko miti, uko mwenye. Mera niambia siku batu wala kuna fa tena ma salon ule makote. Bana ingia njo mpale. Sa salon menaisha watu wanatoka. Njo najuliza. Bala kwa fanya salon wapi sasa. Salon wanaanza batu wanapote. Sa salon wanaisha. Iko sa wana kwaka kila mtu kuna alert ku telefon. Sa tunainaya 10:59 mena kwa mbea gani zina wakazi na chumuku na juze hizi zina toka apisa hii membarabara hakuna mutu mwenye hiko na beshi hiko na kifagio hiko na ni hiko na batu baisha sahabu salungu hile ampleri shanza pote nusansibilizo wanko leja kama batu baisha anza kazi unaona vile naanza kuwa na kale ka usafi kidogo sife kampanya mutu niko tunasansibilize mwenye hafei salungu na ayo kama salungu kifanya hauifanyie prezida hauifanyie guverner hauifanyie sijue burgumestre hauifanyie unajifanyia wepeki linda mazingira yako safi. Selmasa mukisha maliza salo mufasi yako ya kazi maiki kubutiki au musoko fa salo mwana mupale kuko ma televizyo kukigeuza tu hivi mama maone vumbi kumunyumba nyumba ma salo na fuchikabi ya mingi nyangula tu kiti yako sahi pale mupale wone yuko chini ya kiti wakoropa na koropa tu hapa mbele kuverandawa na koropa tu kwa nje kupita nyangula maviti sai masalu mavumbi zinala kubatu hapa panguzake donc c'est horrible unaingia wa mtu unajiuliza hivi hapa tu wanafasa na wabifaki don responsabilite ni kwako na mama na mtu wa kazi na batoto na vie nibo utakuna maizi fili salon donc le travail doit nous caractériser surtout travail collectif ya kupendeza mazingira inapoishi wote kutuaranje. Est-ce que les artistes ont ce temps?
ya kufasa longu eski wa misiwa na kwani ile wakati na juuliza me habapate wakati ya ukiye kwa emisio batapata kabisa wakati ya kufasa longu nilisewe ili siku kuya pana informasyo ya kuwepeki ustingoe minyo ni kutafutia informasyo ya kuminyo ni kikulita tafuta habari yako piga mungunu fika kukadio kuya pana info yako utapiga wapi andika message na juuliza kama Erezma ineno inarudia mbio mbio Erezma kuko mtu kuna chunga ma musime habari yake njua iseme au seme isio naishi nime naanza pata message na mimi napiga fasi fulani leo na mimi napiga fasi fulani leo samedi relax biga teras najua deja huko najiprepare kwenda kurelax pale kubiega najua na mtu banaita kujina ya Isaac hata kosa pale leo Fizo de Fizo Dr. Fizo salimia mkubwa JJJJ na yuko nafuata kipindi JJ salimia Sokos 5 kilo alipiga play 5 kilo alipiga play anaweza alitafsiri kikorokocho ya kijibe shabani 5 kilo alipiga play Batu wakajuliza ni mizisye ni stare ni nani Salvatore Sankilo Dari mina kupatia pole rafiki ya mulom kiturno tour de lui-même Gripe ili mtesa pale anjini kigozi to Pole Salvatore na jogo natumia madawa Jeseke savale lom kiturno tour de lui-même Ambassade merci Kuonore memoire ya Sankilo rafiki yetu Mwana tuchekeshaka Mutu yetu wakati Alipiga soirée ya hommage pale ku ambassade utatia watu wapi 5 kilo kuna publiki kushinda orchestre za mingi sana orchestre kuna zinazarauliko wana kutia umwa unashindo alisha publiki wana kutia unashindo alisha mbaka maganena juzo kawa wafungi kawa fini 5 kilo alipiga play nini tu soirée likuwa ya hommage yake mpatia ile diplome de mérite mwambi viewa tunakupenda hivi ungali vivacha tukupatie maua tusingoe tukue kusindikiza kwa makao yako ya mwisho ndio tukuoneshe kama tulikuwa tunakupenda tien tip bien au kuna problem na mtu unafika hako na njoo dance unatuegee nani mwaona video ya Sankilo TikTok merci kubote walifika merci kubote kabisa walifika pale kumusindikiza kwa kumuonore Salvatore Sankilo pale ilikuwa baraka sana kabisa ilikuwa baraka sana tulikuwa pale na Sokos sape yako na fupi na mimi namwambia merci njoo alivalisha Salvatore ile siku kuanzia kichwa mpaka kidole c'était très beau nous nous avons aimé d'accompagner notre ami Salvatore merci à Moudede Kabanda the big boss merci à papa niliona pale papa Gislain Kingo niliona pembeni boss ndume ile ekipe yote kisilifika pale nilisikia wele kabisa Dr. Fizo tulikuwa naye JJ tulikuwa na pale tulikuwa na pasia pale joya zaki wapi na mwana kiote tulikuwa pale na nani mwingine pale kumeza tulikuwa na Sokos na nani itavene tu ivena wapile pasia nilikuona nikasikia nyo wele kabisa niliona pale Eric Dr. Eric merci pour ça kikorokocho kama uko na mwanamke mpale au mbeba kwa mali jua kama njoo hii chanson haiko mie fata parole mwanamke uko naye mnyumba wenda mpana kwa mali jua kama uko kikorokocho njoo gisi wanaimba mnyimbo jibe shabani chante Théophile Kibongi avait écrit sikiliza

keba na muzombo, keba na muzombo, chakula ya mzazi haiko ya mtoto. Asa kuna mwanamke mpale aenda pala mali jua kama huko kikorokocho na pesi ndio inaanza vile ile chanson. Na pesi kilinda ya mama, na pesi pe machete, na pesi vest, na pesi pentaba. Na pana na ngombe. Kisha mimi na panda naenda heshimisha mwamuke wa batu. La banasema ka la la belle femme ou la Marie à la commune et à la maison. Sans polémique, oui, il y a deux statuts à une page publicitaire kabisa tunayo. Salimia à boss mon dédé. Ah, au coco. Au coco pour le look ou le consila. Salimia batu kudejene pale na jua pale kule konsila sayi ni mukate na omelete na chai ya maziwa na kafe pale ku banaita kule konsila fasi ya tango ya bawendo chaque dimanche avec Ramsey Liberateur edo leo ba mizistie bata kumaliza nous sommes en direct musalongo na felicitasyo kukazi huko nafanya ya ba mizistie malgré bichwa abu ngufu. Nasoma vile vile papa luku vile vile kichwa ni kwa nguvu. Merci beaucoup Sokos, vraiment j'insiste. Tu accompagnes tous les artistes, presque toutes les stars. Mwanakuchogele naye mwanayua kama de retour na ifa na fa ile kazi yake. Sasa tunaongeaga twende fa kazi bwana. Kisha tunajimwaga. Kujimwaga ndani njo 3e mita de tous les mita. Toutes les mitas zinapitikana yaka wapi pale ku sape yako na fopri. Kisha tunajimwaga kote ya vamosua zina pa vamosua. Sape yako na fopri. Ukitaka vala bien surtout weekend hii. Koti ziko pale na zinaingia za mupya na masuri sipu pa sapato za wana. Kusaka na kini. So kwa singana hivi. Bon weekend papa yudu na kuhaji ku hile kazi unatusaidia na sisi. Big boss. Mama Chubakazi, Mama Fura Lubago, Chubakazi, Nyona Mwitaka Mushamukazi. Mama Naomi, merci beaucoup de nous suivre cette fois-là. Gloire, merci beaucoup kwa kufata kipindi, tribune des artistes. Tozo kokoba, c'est kokoba, ni kusema tuko na malizia pale. Ushasikia ma programe yote kwenye utaenda na kwenye utaenda. Kila mtu ajitafute mulo wake, lakini nasikia kama samedi Bagira njo watu watamwangikia mbele ya kushuka tena huku. Donc tena sikia bayole kule karaoke ya kutoka kidogo na kwa bien vielu jo vielu jo bon weekend a vous. Unisalimilie pembeni yako pale engineer Yves Biringanine, usahau kusalimia Patrick Couture Fashion. Na deja pale mwona Chironde Couture, Chironde Couture, Chironde Maja Machine, Maja Machine. Salimia ndugu yako Impact Couture, bale njo batu wana turudishiaka manguo kumusari pamoja na Baraka Atelier Baraka. Bale ni kuita isi kwa kuna nguo mupya pale wanafaa kazi yabo. Baraka Atelier Baraka pale mwipodrome. Impact Couture makote atine Chironde Maja Machine Feu Rouge pale. Kisha pembeni unaona Patrick Fashion Couture, bale mtu na basalimia. Kama ulifuata kipindi mwanzo mpaka mwisho, sema asante kwa Alenza alifikisha hii sauti yangu. Kama ni mugari yako, kama ni muradio ya salongo, kama ni kupali, ambia asante kwa Radio Maendeleo na kwa wakubwa wote pale tunaanzia ku mwanzo mpaka mwisho. Expedi kialo na hibi kiozola ndemisio na ndako. Salimia Mulindwa, najua unafata kipindi pale nyumbani. Salimia Omer, najua unafata kipindi bila kusahau mkubwa Eritie Buruto. Tiri Buruto lendi mesha ni yako tu mbuka vyote tunaria tusha kwa chia wana. Lendi mesha Tiri Buruto makambu na makambu. PDG Emma Vamos, salimia PDG Olivier Vamos, najua bote wako unafata kipindi sahi. Grace Letope, Grâce la Rome, grâce la Rome. Restaurant abisseur, propre danger. Ya grâce. Bon week-end à vous. Shie tunanyatuka mara moya na tunasema akisanti kwa kutufata mwanzo mpaka mwisho. Bye bye, bye bye. Et à la prochaine occasion.